0: Kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
1: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
1: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
1: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, da nas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemlja. I vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, da nas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: Gori diljem Europe. Osim u Španjolskoj i Francuskoj, vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula dva vatrogasca, kao i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, izbio je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod kontrolom držati veliki požar kod Bordeauxa, no velike vrućine i suša ne idu im u prilog. Španjolski premijer Pedro Sanchez pa jedan od stanovnika Bordeauxa.
1: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
2: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Drugi kanadir Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvjema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Za prije podne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavku ukupno 40 vozila, a na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova. Suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Prije podne zasjeda Vlada. Na dnevnom je redu sjednice među ostalim nacrte konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak. Na dnevnom su redu i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama te prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjena građevinskih područja. Vlada će donijeti i odluku o isplati sredstava i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. S današnjim smo danom ušli u ekološki dug. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nastanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje. Od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa.
3: Sport.
0: Dinamo je utorak uspješno otvorio Europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve. Večeras će prolaske tražiti još 3 naša kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. A sve utakmice moći ćete pratiti uz povremena javljanja na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Poznati američki psihijatar Scott Peck u knjizi Put kojim se rijeđe ide ispričao jednu zanimljivu životnu zgodu koja mu je pomogla u rješavanju velikog osobnog problema. Naime, do 37. godine držao se potpuno hendikepiranim za obavljanje bilo kakvih mehaničkih poslova. Svi pokušaji manjih popravaka različitih predmeta ili pokušaji sastavljanja namještaja po trgovačkim uputama obično su završavali zbrkom, neuspjehom i frustracijom. Iz tog razloga smatrao se idiotom za mehaniku, te bio uvjeren da mu nedostaje prirodni gen nužan za sposobnost bavljenja mehanikom. No njegovo se mišljenje promijenilo nakon jednog slučajnog susreta. Šetajući jednog proljetnog dana, susreo je susjeda koji je upravo popravljao motornu kosilicu za travu. Nakon pozdrava rekao mu je: "Baš vam se divim, nikada nisam uspio popraviti tako nešto." Susjed mu je bez imalo obzira odgovorio: "Znate li zašto nikada niste uspjeli popraviti tako nešto? Zato što tome nikada niste posvetili dovoljno vremena." Doktor Peck je ostao zatečen, ali je dugo razmišljao o riječima susjeda. Ubrzo je konstatirao da je susjed bio potpuno u pravu. Svoju nesposobnost za mehaničke poslove pravdao je pomanjkanjem prirodnog gena. Ali zapravo se radilo o tome da si nikada nije dao dovoljno vremena i truda da nauči raditi mehaničke poslove. Tek kad se ozbiljno posvetio nekom tehničkom kvaru, odvojio dovoljno vremena i strpljivo radio na otklanjanju problema, iskusio je da može popraviti različite kvarove koji su mu se donedavno činili nepopravljivima. No, ono što je još važnije, shvatio je da rješavanje problema ne ovisi o prirodnom genu ili darovitosti, nego o trudu i vremenu koje se posvećuje određenom problemu. Svaki mudar čovjek u životu mora izabrati prioritete svoga djelovanja. Nije razborito rasipati vrijeme na nepotrebne stvari. Od mnoštva obaveza valja izabrati one koje nikako ne smijemo propustiti, od onih koje mogu biti izvršene i bez naše prisutnosti. No, ne smijemo se pravdati da smo nesposobni i netalentirani za određene stvari samo zato što im nismo posvetili dovoljno vremena te nismo uložili napor da se njima pozabavimo. Čini mi se da danas roditelji u odgoju djece nepotrebno delegiraju različite obaveze profesionalnim odgojiteljima. Tako roditelji šalju djecu u škole pjevanja, plesanja, sviranja, stranih jezika, sporta i drugih aktivnosti. Sigurno je to važno za djecu i njihovu formaciju, ali zar nije još važnije da djeca provode vrijeme s roditeljima i uz njih stječu određene vještine? Nedavno sam tako promatrao dječji tečaj za učenje vožnje bicikla. Profesionalni treneri uče djecu kako se treba voziti bicikl. Roditelji pak ili samo ostave djecu na tečaju ili ih s velikim oduševljenjem fotografiraju. Ostao sam zbunjen. Pa zar ne bi bilo najbolje, da ne kažem najprirodnije, da ih roditelji nauče voziti bicikl? Tko ih je to uvjerio da oni nisu sposobni za takvu malu školu i da su im potrebni profesionalci? Mislim da se ipak radi o tome da im je presloženo u gusnom dnevnom rasporedu pronaći dovoljno vremena i strpljenja da ga provedu sa svojom djecom. Brate i sestro, pokušajmo biti iskreni prema sebi i priznati kako mnoštvo naših izlika da nešto ne možemo i za nešto nismo talentirani zapravo nisu istinite. Jednostavno, za rješavanje mnogih poteškoća potrebno je posvetiti malo više vremena i truda. Možda bismo baš danas mogli nekome ili nečemu posvetiti malo više vremena.

0: Rok prvý.
1: Hovorím o Hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, evo nastavka jezičnog promišljanja o glagolskim nastavcima koji čine razliku u značenju učiniti što kome i postati takav. Naprimjer, oživiti, učiniti nekoga živim i oživjeti, postati živ. Danas su u sličnoj ulozi jedno jedino slovo. Slovo R. Naime, na pitanje kaže li se poljepšati ili proljepšati, odgovor je i jedno i drugo, ovisno o tome što se želi reći.
0: Gdje ćete naći ljepotu i kako ćete je naći ako ona sama nije vaš put i vaša vodilja? I kako ćete govoriti o njoj ako ona ne bude tkalja vašega govora? Ljepota je vječnost što se gleda u zrcalu, ali vi ste ta vječnost i vi ste to zrcalo.
3: Poljepšati znači učiniti ljepšim, a proljepšati se učiniti sebe ljepšim, dotjerati se, ali i postati ljepšim. Osim dodatnog R, uočimo i ovaj se. Jedno je povratni glagol, a drugo nije. Ako je danas vrijeme ljepše nego jučer, ono je jedino moglo proljepšati se. Jer ne može činiti ljepšim ni sebe ni druge. Ali čovjek može i jedno i drugo.
4: I feel

Kad u mjuziklu priča sa zapadne strane Marija pjeva da se osjeća lijepo, ona se poljepšala jer se uredila za svoj novi susret s Tonijem, ali se nedvojbeno i proljepšala jer zaljubljenost i ljubav čine dodatno lijepo.

0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Glavni grad današnjeg Iraka, Bagdad, osnovan je 30. srpnja 762. godine. Vrlo brzo nakon osnutka postao je prijestolnicom Abasidskog kalifata, središte islama, a u srednjem vijeku, u doba kada je imao oko 1,2 milijuna stanovnika, on je bio i najveći grad na svijetu. Šire područje Bagdada uz rijeku Tigris naseljeno je od prapovijesti. Ostaci Babilona su 80 km južno od Bagdada. Osnivač Bagdada je abasidski kalif Abu Džafar al-Mansur, koji je novu prijestolnicu kružnog oblika počeo graditi 762. godine.
4: Ime grada kovanica je perzijskih riječi Bag, Bog, i Dad, Dar, pa je Bagdad Božji dar. Najslavnije razdoblje grad doživljava u vrijeme Haruna al-Rašida i u to je vrijeme najveći grad na svijetu. Moć počinje gubiti 809. godine, kada je prijestolnica kalifata premještena u Samaru. Povijest grada je burna, a najveća katastrofa zadesila ga je 1258. godine, kada su ga opustošili Mongoli. Bagdad je 1401. godine osvojio Tamerlan, odnosno Timur Veliki, a godine 1524. potpao je pod vlast Safavidske dinastije. 10 godina kasnije, u vrijeme osmanskog sultana Sulejmana Veličanstvenog, postao je dio Osmanskog carstva, po čijom je kontrolom, uz kratku iznimku u 17. stoljeću, ostao sve do završetka Prvog svjetskog rata. Bagdad je ponovno postao glavni grad 1921. godine, kada postaje glavni grad novoosnovane kraljevine Irak. Godine 1958. državnim udarom u Iraku srušena je monarhija i uspostavljena republika, a Bagdad je ostao glavni grad. Koncem 20. stoljeća oštećen je u Prvom iračkom ratu, odnosno operaciji Pustinjska oluja, a u Drugom iračkom ratu 2003. godine Bagdad su osvojile američke trupe i svrgnule s vlasti diktatora Sadama Huseina. Suvremeno je razdoblje povijesti Iraka neposredno nakon američke okupacije obilježeno pljačkom njegovih svjetski vrijednih muzeja, novim razaranjima i čestim terorističkim napadima i sektaškim sukobima.
3: Prva praška defenestracija, odnosno bacanje ljudi kroz prozor iz političkih razloga, dogodila se 30. srpnja 1419. godine i usko je povezana s tada snažnim husitskim pokretom u Češkoj. Sljedbenik Jana Husa, oca češkog nacionalizma i borca protiv korupcije u katoličkoj crkvi, Jan Želivski, poveo je svoje vjernike na procesiju kroz ulice Praga, od svoje crkve, Majke Božje Snježne, do gradskog vijeća na Karlovu trgu. Gradsko je vijeće odbilo pustiti na slobodu zatočene husite, a za vrijeme marša prema gradskoj vijećnici s prozora te zgrade Želivski je gađan kamenjem.

0: koja je bila na ulici. Češkoga kralja Vaclava IV. Vijest o zbivanjima u Pragu šokirala je i on je ubrzo nakon toga umro, vjerojatno od šoka. Procesija je bila vrhunac do tadašnje husitske borbe. Organizirana je 4 godine nakon što je Jan Hus spaljen na lomači i bila je izraz nezadovoljstva tadašnjom katoličkom crkvom, ogrezlom u korupciju i sve udaljenijom od novozavjetnih načela. U Češkoj tome treba pridodati i rastući češki nacionalizam u borbi protiv njemačkog i sve snažniji utjecaj popularnih i radikalnih propovjednika, kakav je bio Želivski, koji su pastvu pozivali i na oružje u borbi protiv crkvenih deformacija. Prva praška defenestracija bila je prekretnica između pregovora i razgovora s jedne i akcije s druge strane i njena su izravna posljedica husitski ratovi, koji su u Češkoj potrajali do 1434. godine.
1: Američki industrijalac i osnivač Ford Motor Company, Henry Ford, rođen je 30. srpnja 1863. godine na obiteljskoj farmi u Springwells Townshipu u američkoj saveznoj državi Michigan. Ford je u povijesti zapamćen po tome što je prvi uspio organizirati masovnu proizvodnju širokim slojevima cijenom masovno dostupnih automobila na pokretnoj traci. To postignuće imalo je golem utjecaj na industrijsku proizvodnju, ali i veliki utjecaj na modernu kulturu i društvo i taj se proces povezivanja čovjeka i radnika s pokretnom trakom u svim njegovim aspektima od ekonomskih do socijalnih naziva Fordizam.
0: Godine 1896. Henry Ford konstruirao je Ford kvadricikl, a 3 godine kasnije jedan je od osnivača Detroit Automobile Company, koja je propala zahvaljujući Fordu. On je novac trošio na usavršavanje automobila, a ne na njihovu proizvodnju i prodaju. Ford je uspio konstruirati automobil pogonjen motorom od 26 konjskih snaga. S tim je automobilom uspješno nastupio na utrkama i zahvaljujući tim uspjesima, zajedno s ostalim dioničarima propale tvrtke, 1901. osnovao je Henry Ford Company, u kojoj je on bio glavni inženjer. U sljedećih nekoliko godina Ford je promijenio nekoliko tvrtki i na kraju je osnovao tvrtku po imenu Ford Motor Company. Nova je tvrtka, financijski osnažena, brzo postala uspješna. Već u prvoj godini zarada je iznosila $250,000. Godine 1908. tvrtka je počela prodavati Model T, automobil koji je promijenio povijest automobilizma i svakodnevicu ljudi. Bio je to automobil s pokretne trake, cijenom dostupan američkoj srednjoj klasi. Njegova proizvodnja potrajala je do 1927. godine, a proizvedeno je 15 milijuna primjeraka. Ford Motor Company postala je jedna od najvećih automobilskih tvrtki na svijetu, zahvaljujući modelu T. Henry Ford povukao se iz tvrtke u mirovinu 1919. godine, ali je i dalje ostao utjecajan u kompaniji i prisutan u američkom javnom životu. Henry Ford umro je od izljeva krvi u mozak 7. travnja 1947. godine na svom posjedu u Dearbornu.
1: Ruski i njemački političar i državnik Otto Edward Leopold von Bismarck Schönhausen umro je 30. srpnja 1898. godine u Friedrichsruheu. On je jedan od najvažnijih modernih njemačkih političara. Kancelar Pruske bio je 1862. do 1890. godine, a nakon ujedinjenja Njemačke postaje prvi kancelar carstva, što je bio od 1871. do 1890. Rođen je 1. travnja 1815. godine u Schönhausenu, završio studij prava u Berlinu. Bismarck je bio protivnik liberalnih i nacionalnih revolucija 1848. godine i propast revolucije u njemačkim državama ga je oduševila. Godine 1849. izabran je u Pruski parlament. Za vrijeme revolucije predstavljao je Rusiju u Frankfurtu na Majni i tada postaje uvjeren da se njemačko ujedinjenje mora izvesti pod pruskim vodstvom.
0: Nakon toga bio je pruski poslanik u Sankt Peterburgu i Parizu, a 1862. pruski kralj Wilhelm I imenuje ga za kancelara i ministra vanjskih poslova. Bismarck je trebao biti kompromisno rješenje između zahtjeva sve liberalnijeg parlamenta i kralja. U ratovima 60. godina 19. stoljeća osigurao je Pruskoj dominantnu ulogu među njemačkim državama, istodobno je gotovo potpuno u njima uklonio utjecaj Austrije. U savezništvu s Austrijom uspješno je zaratio protiv Danske zbog Šlezviga i Holštajna 1864. godine. 2 godine kasnije razmirice s Habsburškom monarhijom

0: od tih dviju pokrajina iskoristio je za rat u kojem je 1866. godine monarhija teško poražena. Nakon toga je Pruska postala najmoćnijom njemačkom državom i formirala je Sjeverno-njemačku konfederaciju. Godine 1870. lukavo je izmanipulirao medije i natjerao Francusku da objavi rat Pruskoj, čime je aktivirao svoja savezništva s drugim njemačkim državama i u kratkom ratu porazio Francusku. Godine 1871. u Versaju Wilhelm I okrunjen je za njemačkoga cara, čime je dovršen proces ujedinjenja Njemačke. Kao kancelar Ujedinjene Njemačke posvećuje se očuvanju mira među velikim europskim silama, svjestan rizika koji Njemačkoj nosi njezina središnja pozicija u Europi. U unutarnjoj politici Bismarck je prešao put od političara čvrstih, konzervativnih uvjerenja do političara koji je iz pragmatičnih razloga i snaženja socijaldemokrata uveo državni socijalizam, odnosno počeo stvarati suvremenu socijalnu državu, ne odstupivši od vlastitog konzervativizma. Nakon uspjeha katoličke stranke centra i socijaldemokrata na izborima 1890. godine, Bismarck je na zahtjev cara Wilhelma II. Dao ostavku. Otto von Bismarck umro je u Friedrichsruheu 30. srpnja 1898. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
3: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Dok cvrci od Boja do Dubrovnika uporno održavaju cijelonoćne koncerte i barem donekle donose ritam kojim ste možda i utonuli u dobar san, mi vas i ovoga jutra pozivamo da četvrtak, još sneni, ali nadam se sretni, počnete uz
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Grgo Mrvica. O 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pulto bit će Dražen Demeter. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Ritam naglašeno toplih noći i spanih dana nastavlja se. Toplinski val u startu isključuje mjesta za izazove i testiranje osobnih limita. Hoćemo li ovoga četvrtka često morati spas tražiti pod hladnim tušem? Pitanje je za Josipu Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa vjerujem da će mnogi potražiti osvježenje i pod tušem i pod klimom. Možda neki oni sretni i u moru. Evo možemo odmah spomenuti, temperatura mora je od 24 do 27 celzijevi stupnjeva, ali možda i u rijekama, iako su i one zapravo prilično zagrijane, Kupa, Korana, Mrežnica, Drava kod Varaždina, sve to, dakle između 20 pa čak i do 30 celzijevi stupnjeva na kupalištima. Ali evo, u svakom slučaju, uz prilično visoke temperature zraka, postoje ipak neki način i za osvježiti se.
0: A što se tiče današnjih pogleda na termometar ili barometar?
1: Pa evo, možemo reći da je noć iza nas na moru ponovno bila topla i vrlo topla, i jutros temperatura zraka tamo se kreće od 22 do 27 celzijevih stupnjeva, na kopnu ipak nešto ugodnije, od 15 do 20 celzijevih stupnjeva su bile temperature izmjerene. Međutim, tijekom dana naravno temperatura zraka postupno raste, bit će čak još nešto malo viša nego tijekom jučerašnjeg dana, dakle imamo utjecaj prizemno anticiklone po visini, nam s jugozapada pritiče postupno sve topliji zrak, tako da danas, kao što smo čuli, temperatura zraka malo viša nego jučer i taj trend porasta će se nastaviti i sljedećih dana, tako da evo na snazi su onda i upozorenja na toplinski val. Danas je najviši stupanj upozorenja izdan za područje sjevernog Jadrana, zagrebačka regija ima narančasti stupanj upozorenja, ostatak Hrvatske je u žutom, međutim u svakom slučaju treba računati na to da će biti vruće tijekom dana i vrlo vruće, uz najvišu temperaturu zraka od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti Dalmacije može biti i malo više, i do 39, tako da evo danas dakle sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, na istoku i u Podravini može biti do umjerenog istočnog vjetra, na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapad vjetar, uz obalu i jugozapadni vjetar tijekom dana. Još sada ovim jutarnjim satima ponegdje ima vjetra s kopna, dakle burina, tako da u svakom slučaju tijekom današnjeg dana vjetar ne bi trebao biti nekakav problem. Ono na što zapravo ipak nekako stavljamo naglasak je upravo visoka temperatura zraka, kao što smo čuli tijekom dana, većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
0: Da, taj toplotni udar preselio se i u popodnevne i večernje sate, jer ja sam malo prošetao po gradu, možda je to moja subjektivna ocjena ili vizija, ali dosta se tu prorijedilo što se tiče gustoće cirkuliranja i vidim da mnogi izbjegavaju duže dionice.
1: Pa lako moguće, na snazi su upozorenja, kao što smo rekli, dakle na toplinski val, i onda u tom kontekstu vjerujem da se ipak mnogi i pridržavaju nekako i preporuka da se izbjegava boravak na suncu u onom najtoplijem dijelu dana, ali evo neki to očito produže i na večer, ali svakako možda je tome doprinijela i činjenica da je ipak dosta ljudi i na godišnjem pobjeglo ili na more ili u planine, tako da evo možda i do toga ipak ta nešto malo manja gustoća ljudi u gradu.
0: U svakom slučaju, dok ne izmisle pokretni tuš, ovo kupanje u licu svoga neću računati, dobro se zaštititi i imati dovoljno tekućine pri ruci.
1: To svakako, evo, kao što ste i vi spomenuli, treba se zaštititi, hidrirati se redovito, jednako tako i zaštititi kožu i oči od sunca, dakle osobito onom najtoplijem dijelu dana, UV indeks je vrlo visok, pa evo svakako pozivamo tu na oprez i na to da se prate sve preporuke dežurnih službi. Istina, ljeto je, ali ipak je prilično vruće i na snazi su dakle brojna upozorenja, bit će i tijekom dana današnjeg dana. Za sutra će ona još dodatno porasti, jer kao što smo čuli, temperatura zraka će još malo porasti sutra, za vikend još dodatno raste, pa eto, svakako preporučamo pratiti i vremenske prognoze, ali i upozorenja DHMZ-a.
0: I onda imati pri ruci faktor 50.
1: Barem.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama i do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: U nastavku jutra najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Josip Varvodić od juče je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Govoreći o prvim koracima, uz ostalo rekao je i ovo.
2: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnost. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gdjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
1: Hajduk će od 19 sati na Cipru protiv Pafosa pokušati obraniti 2 gola prednosti iz Splita te izboriti 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu. Trener Splićana Gonzalo Garcia.
3: They are behind in the result, so for sure they will push. They will...
4: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
1: Češki Jablonec u 18 sati bit će domaćin Varaždinu koji u uzvratni susret 2. kola kvalifikacija konferencijske lige ulazi s golom prednosti, a nakon rezultata 3-2. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
5: Prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
1: A irski Derry City u istom natjecanju, ali od 19 sati i 30 minuta, pokušat će poništiti gol prednosti Rijeke. Trener Rijeke Matija Škek.
6: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Jurujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, ako ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.

0: uvijek prvi.
1: Uz najavu još većih dnevnih temperatura, za mnoge vozače bit će izazov kako kombinirati stanke i vožnju na duljim dionicama. Koliko je jutros bio gust promet i što sve možemo očekivati, sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, pojačan promet u ovim trenucima, osobito na gradskim prometnicama i na prilaznim cestama. Povremeno kraće kolone i zastoji na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok, te na autocesti Zagreb-Macelj pred čvorom Zagreb-Zapad. Očekujemo gužve, zastoji kolone osim na gradskim prometnicama i na obilaznicama, te na dionicama autocesta, osobito u ovim jutarnjim satima u smjeru mora. Za sad nema nekih većih problema i poteškoća. Dvije prometne nesreće na autocesti A1, jedna između odmorišta Modruž i tunela Mala Kapela, druga između Ogulina i Brinja u smjeru mora. Vozi se uz ograničenje brzine i neka bude to upozorenje vozačima, oni koji kreću na put zaista treba voziti vrlo oprezno, vrlo strpljivo. Usred smo turističke sezone, gotovo cijelog dana očekujemo pojačan promet na autocestama u smjeru mora, ali i u smjeru unutrašnjosti.
1: Granica?
2: Pa za sad pojačan promet na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Karasovići. Tijekom dana očekujemo i na gotovo svim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom pojačan i ulazak i izlazak osobnih vozila.
1: More?
2: Na moru sve u redu jutros, evo dobri vremenski uvjeti, stoga svi trajekti i katamarani plove redovito, ne bi trebalo biti nekih većih problema tijekom dana.
1: Gledajući iskustva iz prijašnjih ljeta, a u ovom datumu, jesu li gužve veće, manje ili će tek biti one prave?
2: Pa dobro, bilo je dosta gužvi, osobito tijekom vikenda i opet očekujemo gužve tijekom ovog vikenda. Svakako da to sve pratimo i uspoređujemo s prošlom godinom, ali kolone i zastoji ovise i o nekim izvanrednim situacijama. Na sreću, evo, jutros ih nema nekih većih problema i poteškoća, tako da nadam se da će sve biti, evo, i tijekom ostatka dana ovako kao u ovim jutarnjim satima.
1: Da, a za sve nedoumice znamo koga ćemo zvati, koji broj?
2: 072-777-777 za stanje na cestama. Ako slučajno imate problema s vozilom, 1987 pomoć na cesti.
1: Hvala Andriju Prosoliju, kojem kao i njegovim kolegama i kolegicama želim što manje posla i što manje dizanja telefona i naravno dobar nastavak jutra u Hrvatskom autoklubu.
2: Hvala, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.
1: A sad ćemo malo put mora da čujemo pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro uz obalu i bura od 4 do 12, poslije podne od 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu poslije podne ponegdje 3. Vidljivost 20 km, pretežno vedro.
1: Šest sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro uređuje i vodi Grgo Mrvica. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Dražen Demeter. Do novih svitanja, sve najbolje želim vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo čak 73% brže nego što se mogu obnoviti.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
0: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
2: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
0: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
2: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%.
0: Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego poneprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja.
2: Jutros malo prije 6.30, novi potres kod Siska. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3.7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. A u našoj zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni, pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Anabela Lekov.
4: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema, jer je počeo već 4. toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
5: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju posljednjih sati i tjedana.
4: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
6: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
4: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
6: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
4: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
6: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
4: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
2: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvima posadama pripadnika oružanih snaga.
0: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena tri nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
1: Jutarnja kronika.
2: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Lovorko Magdić.
7: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
8: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
7: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
8: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnost. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
7: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
9: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
7: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
10: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
7: Josip Varvodić prije desetak dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
0: Na dnevnom je redu vladine sjednice nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije sa Sjedinjenim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju poreznih utaja. Razgovarat će se i o prijedlozima godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za 2026. te godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati novca i namjeni namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova.
2: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih upropastiti, tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
11: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge komentirao je premijer Andrej Plenković.
10: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba zbog postavljanja podzemnih spremnika za komunalni otpad na Trg bana Jelačića. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
12: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavat i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju koje je zgrozilo javnost. 31-godišnji državljanin Poljske uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
13: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima, dok vlasti nastavljaju sanaciju štete i pozivaju građane na oprez zbog mogućih novih podrhtavanja. Tla. Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iranski mediji potom su izvijestili o eksplozijama na nekoliko mjesta na jugu zemlje. Na otoku Kešmu je, prema navodima stanovnika, projektil pogodio stambeno područje. Za sad nema podataka o mogućim žrtvama. Stigla je i vijest da je američka vojska dodijelila tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan više od 58,5 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od balističkih projektila, i to upravo u trenutku kada ratovi u Ukrajini i Iranu opterećuju američke zalihe protuzračnog oružja.
2: FIFA namjerava prodati 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava je izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica, te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo. Da bi ga mogla prodavati, oglasio se i britanski premijer Andy Burnham. Let me say
6: this very clearly. Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Jutarnja kronika.
2: Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Trag u beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, nastupili su Ine Stričković, Iva Iduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović, te Ivica Sikirić Ičo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
14: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje.

0: Na kraju ponavljamo najvažnije. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo 73% brže nego što se mogu obnoviti.
1: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
0: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
1: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
0: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
1: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
0: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
4: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
3: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila 3-2.
5: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
3: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0. Dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
6: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
3: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
2: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemna anticiklone te uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini u Hrvatskoj jutros pretežno vedro. Vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru do umjeren sjeverozapadni uz obalu i Burin. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je svježih 10 celzijevih stupnjeva, u Gospiću 13, Daruvar i Plitvička jezera 14, Bednja, Gorice kod Nove Gradiške, Pazin i Slavonski Brod 15, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak i Varaždin 16, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Osijek i Zavižan 17, Bjelovar i Pula zračna luka 18, Zagreb i Bilogora 20, Ploče i Sljeme 21, Šibenik 22, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 23, Hvar, Opatija, Rijeka.

24, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Split 25, Lastovo i Mali Lošinj 26 i u Senju je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, pa su na snazi upozorenja na toplinski val. I sutra će biti sunčano, uz većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na obali će sutra ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka sutra još će malo porasti.

0: Rano jutro se malo prije 6.30 novi potres kod Siska. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3.7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poslije podne će posjetiti Sunju u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dodijelit će ključeve stanarima novoizgrađene više stambene zgrade. Uz ministra će biti ravnatelj APN-a Dragan Hristov, načelnica općine Sunja Ivanka Crnko i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak. Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe, deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te smješteni u evakuacijskim centrima. Požari diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 3 vatrogasca, gori i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, buknuo je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod nadzorom držati golemi požar kod Bordeauxa, no posao im otežavaju velike vrućine i suša. Španjolski premijer Pedro Sanchez i stanovnik Bordeauxa.
1: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
2: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: A iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvjema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. A za posle podne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. S današnjim smo danom ušli u ekološki dug. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. No rješenja postoje. Od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa.
3: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana bit će sunčano i vruće, vjetar slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizarević.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i lijep pozdrav iz Zadra. Pred nama je još jedno izdanje emisije Ljeto na prvom, a iz zadarskog studija s vama su tonski realizator Goran Paleka i urednica emisije Marina Vuka.
1: Ljeto na prvom.
2: Što gost pamti nakon odmora? Često nisu to samo brojke i cijene, nego ljudi koje je susreo, priče koje je čuo i doživljaji koje nosi sa sobom. Upravo takve priče stvaraju identitet jedne destinacije. U današnjoj emisiji vodimo vas na Vrgadu pored Pakoštana, gdje se duh ovog otoka čuva kroz storytelling, odnosno pripovjedanje. Vraćamo se i u prošlost zadarskih kupališta, koja su nekad bila mjesta druženja i doživljaja, a provjeravamo i kako danas gosti doživljavaju ono što im destinacija nudi. Službene brojke pokazuju da Zadar nastavlja bilježiti dobre turističke rezultate. U prvih 6 mjeseci zabilježeno je oko 3% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. No iza tih brojki su iskustva s terena. Kako sezonu vide gosti i oni koji svakodnevno stvaraju turističku ponudu. Na kraju priče stižemo i do Zrmanje, gdje kajak Kup Poskok pokazuje kako prirodne ljepote i dobro osmišljeni sadržaji mogu postati razlog više za dolazak.
1: Ljeto na prvom.
2: Svako mjesto ima svoju priču, a neka ih mjesta čuvaju toliko dugo da ih treba ponovno otkriti i ispričati. Na Vrgadi su odlučili upravo tako približiti otok posjetiteljima, kroz storytelling, odnosno pripovjedanje koje povezuje povijest, baštinu i osobne priče. Ture za posjetitelje su besplatne, a cilj im je otkriti Vrgadu iz jedne drugačije perspektive. Ovaj poseban način upoznavanja otoka osmislila je Maja Punoš-Rebić, knjižničarka, turistička vodič, i interpretatorica baštine. Iako je životni put odveo u Imotski, veze s Vrgadom nikada nisu nestale. Šetnjom ovim otokom vraća glas starim pričama i ljudima koji čine dušu Vrgade.
3: Interpretacija baštine, ja bih rekla, je jedna skalina više, jedan level više običnog turističkog vođenja, gdje mi turistički vodiči, interpretatori baštine, to vam je kao nekakva dodatna specijalizacija u tom poslu. Destinaciju prikazujemo malo kroz jedan opširniji narativ, drugačiji narativ, posebni narativ, gdje gost kada posjeti destinaciju postane dio nje i čuje priče koje ga uvuku u taj otok, u taj mentalitet, i on ode kući s doživljajem. Taga doživljaj sigurno drži još jako, jako dugo. Znate, kad kupite neki suvenir ili nešto, sve je to fino i to vas podsjeća na destinaciju gdje ste bili, ali kad vi postanete dio destinacije, kad osjetite, identificirate se s tim, poistovjetite se s pričom, s nekom legendom, s mentalitetom koji vam je ispričan, onda vi to duže pamtite i zapravo postajete poput mještanina.
2: Postajete dio toga, dišete u ovom slučaju vrgatski. Što biste rekli, što je ono što najviše privlači goste, turiste? Kakve priče?
3: Pa prije svega, ono što mi volimo reći, ja pogotovo, ako ste željni nekakvog velikog šušura, galame, gužve, ludih provoda, danonoćnih i tako dalje, nemojte dolaziti na Vrgadu, to vam ne možemo pružiti. Ali ako želite mir, ako želite opuštenost, pravu onu Dalmaciju kakva je nekoć bila, ne možete sigurno više takvu naći, e onda dođite na Vrgadu, mi baš vas čekamo. Dakle, svi oni koji su željni mira, ali ne u smislu odsutnosti buke, nego mira i emotivnog i duševnog, kako hoćete, oni dođu na, dakle, takvi ljudi dolaze na Vrgadu, a na ovim turama sigurno će doživjeti jedno veliko iskustvo zajedništva, komunikacije s drugima, komunikacije sa lokalnim stanovništvom, i sigurno će doživjeti stvari koje na drugačiji način doživjeli ne bi. Osjetit će Dalmaciju kakva je nekoć bila. Vi danas u svim našim obalnim mjestima, pa čak i otočnim, pogotovo onim velikim, vi zapravo imate uniformiranu ponudu. Dakle, svi imaju nekakve vlakiće, nekakve štandove sa tropskim pužićima, magnete i tako dalje. Naravno, i to se cijeni i to je dio naše ponude koja nekome treba, ali Vrgada je zaista jedan, ja bih rekla, skriveni biser naše obale.
2: Je li ovo jedinstvena priča ili postoje storytelling ture i na drugim otocima? Jeste upoznati možda s tim?
3: Ja sam upoznata sa storytelling pričama nekim na kopnu, gdje čak neke kolege su i kostimirani u pojedine likove. Primjerice, u Kaštelima imate Miljenka i Dobrilu, pa dvoje turističkih vodiča su kostimirani u to dvoje likova, pa imate i u Ninu, mislim, kolega je kostimiran u Petra Zoranića, čini mi se. I tako imate dosta toga, a ovakvih tura, kao što ih imamo na Vrgadi, imamo ih čak tri storytelling projekta i manifestacije. Mislim da ovdje na našem zadarskom području toga nema.
2: Što se tiče samih šetnji Vrgadom, kako izgleda ta tura? Kad kreće, do kad traje, kako je koncipirana?
3: Pa naša tura šetnja Vrgadom je prilagođena zapravo svima onima koji sa kopna žele doći na Vrgadu i doživjeti tu interpretacijsku turu. Počinje u 18 sati i završava u 19:30. Svako srijede ona se održava na hrvatskom jeziku, a svaki četvrtak na engleskom jeziku. Dakle, vi možete doći bilo kojom katamaranskom linijom na Vrgadu, okupati se, nešto fino pojesti i u 6 sati ja vas čekam blizu pristaništa katamarana. Malo je mjesto, mala je uličica, dakle vidjet ćete me sigurno, bez obzira što nemam 2 metra. I dakle, mi smo gotovi u 19:30, a zadnji brod odlazi s Vrgade u 8. Tako da slobodno možete doći na Vrgadu, uživati u moru, u suncu, gastronomiji i turi i vratiti se svojim kućama. Što se tiče tura na hrvatski, srijedom, to su naši naravno ljudi iz Zadra, sa Pašmana, sa Murtera, čak i Šibenika i ljudi iz Slovenije. Stvarno, ja sam rekla, moram podhitno početi slovenski učiti, iako oni mene
2: nas razumiju. Da.
3: Jako puno ljudi iz kontinentalne Hrvatske koji ljetuju na obali dođu to čuti, a stranih turista to su uglavnom Slovaci, Česi, bilo je nešto Belgijanaca, ali zaista znaju doći i Amerikanci i Englezi. I onda su ovako ture malo i zahtjevnije, jer oni zaista, zanima ih svaka sitnica. Ali evo, ja sam tu na raspolaganju za sve koji žele saznati sve o Vrgadi.
2: Koliko vam je trebalo da istražite sve te legende, običaje otoka, da se ne zamjerite nekome od lokalaca?
3: Koliko je trajalo? Pa evo, koliko god ja imam godina, toliko je trajalo to istraživanje.
2: I još traje.
3: I još traje. Nekako svi mi koji živimo na otoku, evo, svaki vikend, svake praznike bi išla kod djeda i bake na otok. Čujete te priče. Svako dijete to interesira, mene izgleda malo više interesiralo sve te priče djedova, baka, mojih rođaka i sve to negdje ostalo memorirano. Naravno, ima i dosta literature koje je to zapisano i preko kojih sam se educirala i stalno istražujemo od još uvijek naših, rekla bih, živućih kazivača. Naravno da je to stvorilo jednu veliku bazu i datoteku tih priča i legendi kojih je jako puno i evo, kroz ove ture je to sve napokon izašlo van. A ono što mi je najveća radost je što svaku godinu vidim čak ista lica, 5. sezona i uvijek vidim ista lica na turama. Ispravilo mi je bilo malo čudno, zar nešto nisu razumjeli kako treba, međutim oni kažu, vi uvijek imate nešto novo, neku novu priču. Tako da je Vrgada zaista neistražena još uvijek i svaki kamen priča svoju priču.
2: Postoji li neka priča koja je vas posebno fascinirala ili legenda koju biste rado podijelili s nama?
3: Pa naravno, jako je puno priča i legendi, ali dvije koje su možda najupečatljivije su one koje našim posjetiteljima govore da ništa na ovom svijetu nije slučajno i sve što se nama osobno događa ili bilo što se dogodi, ništa nije slučajno i sve nas predodređuje. Pa tako, još u 6. stoljeću, a naš otok je jako star, prvo naselje je na Vrgadi osnovano prije 2500 godina, stari Libur Liburni su ga zapravo nastanili, a Rimljani ga nazvali Insula Rubricata, po crvenome pijesku koji je jako upečatljiv za naš otok jer ima prekrasnu crvenkastu pješčanu plažu, neki kažu zlatna plaža, i upravo radi toga Insula Rubricata, crveni otok, to nam je bilo ime, su i vjerojatno i tim Liburnima smo bili jako interesantni. No u 6. stoljeću Vrgada imala jednu veliku stratešku važnost. Za vrijeme cara Justinijana ona postaje jedna važna bizantska utvrda i u to vrijeme je u jednu našu veliku uvalu doplivao drveni kip svetoga Andrije, vjerojatno nakon brodoloma bizantske lađe. I kad su ljudi, stanovnici tadašnje Vrgade, vidjeli kip svetoga Andrije, zaštitnika ribara, znali su čime će se baviti. Odmah je taj velika uvala postala uvala svetoga Andrije, napravili su malu crkvicu svetoga Andrije koji je vršnjak svetoga Donata, svetoga križa, svetoga spasa, dakle prvih hrvatskih zapravo kršćanskih crkava. Jedna takva crkvica se nalazi upravo na Vrgadi i unutra nalazi se restaurirani drveni kip svetoga Andrije. Vrgada je otok ribara, ima najstariju ribarsku zadrugu koja u kontinuitetu traje od 1909. godine. Dakle, evo, sveti Andrija odredio čime će se Vrgada baviti tijekom stoljeća. Također u 15. stoljeću, od 15. stoljeća pa čak do kraja Prvog svjetskog rata, Vrgada je bila u posjedu plemstva, plemića, grofova od Vrgade ili Conte de Vrgada. Posljednji su bili Conti Damiani. Vrgadu je inače Venecija davala kao nagradu, odnosno dar za usluge, odnosno dobro učinjen posao u Veneciji. I ona je bila feud. Posljednji grofovi, Conti de Vrgada, Damiani, nisu baš bili u dobro sa mještanima, no priča ide ovako. Kad su izgubili svoga maloga sina, svoje dijete, grofica Damiani, kontesa Damiani, otišla u svoju privatnu kapelicu u baroknom Ljetnikovcu i molila se za dušu svoga djeteta pred gospinom slikom gospe koja drži dijete Isusa, i ta gospa je proplakala. Grof Damiani odmah je sliku odnio u Veneciju, optočio ju je zlatom i srebrom i dragim kamenjem i vratio u tu kapelicu. Međutim, 1918. godine grofovi su morali napustiti otok zbog zakona o ukidanju feudalizma. Spakirali su svoje bogatstvo, utrpali ga na lađe, na brodove i pokušali otići s otoka, no došla je velika nevera. To im se dogodilo sljedeći put i još jedan put.

0: Imamo ordinaciju naše Gospe od zdravlja koja dan danas čuva svoj otok i svoje mještane.
1: A ono što još čuva vaš otok, odnosno natkriljuje jedan dio, je bor koji je svjetski fenomen.
0: Svjetski fenomen, ja uvijek kažem, vjerojatno najslikavanije stablo bor na svijetu. Da, više od 10 godina to je jedan bor koji se na litici naše plaže Podbrizi, crvene ili zlatne kako je nazivaju, drži se sa dvije žile. On je toliko uporan, toliko otporan na sve vremenske uvjete i on se tvrdoglavo drži. Čak su nam bili spominjali da je vjerojatno smo ga vezali s nekakvom sajlom, nekakvom žicom i tako dalje. Naravno da to nije istina i to se može provjeriti. I on je također simbol. On je simbol otočana i njihove upornosti, otpornosti, hrabrosti, tvrdoglavosti, kako hoćete, da se živi na otoku, jer na otoku nije lako živjeti. Ali otok, sve one koji ostaju na njemu, daruje upravo svojim beskrajnim mirom, opuštenošću, kakvog rijetko možemo naći danas u ovom današnjem vremenu.
1: A ono s čim vi darujete sve posjetitelje, odnosno goste koji žele sudjelovati u ovim šetnjama, su bogate priče. Rekli ste da imaju prilike popričati s mještanima, to svakako daje i dodatnu dimenziju cijeloj priči, a dodatnu dimenziju daju i noviteti kojih je iz godine u godinu sve više. Što ste ove godine pripremili?
0: Tako je, evo, uvijek nastojimo to naše vrgadinsko lito, kako ga nazivamo, obogatiti novim stvarima i naravno zahvaljujući našoj turističkoj zajednici općine Pakoštane i Danijeli Vulin, zaista dobila sam ja i moji suradnici vjetar u leđa za nove stvari. Evo, ove godine ekskluzivno imamo dva noviteta, to je također storytelling, kostimirana interpretacija baštine, u biti jedan mali mini teatar, ja bih rekla, koji će se dogoditi premijerno u petak 31.7. također prilagođeno posjetiteljima s kopna od 18 do 19.30 u jednom malom, starom, autentičnom vrgadinskom dvoru. Moći ćete kao onako u reality show proširiti, vidjeti kako dvije otočanke ili ti bodulice, kako se kaže, o čemu one razmišljaju, što žele, čega se boje, kako raspravljaju i kako je to nekad bilo. Radnja je, možemo reći, smještena sredinu 20. stoljeća. Bit ćemo dakle u narodnoj nošnji, čućete izvorni govor otoka Vrgade koji je jako poznat i zapisan čak i u rječniku govora otoka Vrgade još davne 60 i neke godine, tako da ćete zaista vidjeti autentičnu vrgadinsku priču. Dakle, to je novitet koji možete pogledati u petak, a imamo i novitet storytelling, odnosno interpretacija baštine otoka Vrgade za naše najmlađe kroz projekt, odnosno događaj koji se zove Potraga za blagom otoka Vrgade, gdje našim najmlađima ispričamo sve o Vrgadi, ali kroz prizmu velikog brodoloma Galjane Grosse kod otočića Gnalić. To je dakle slavni brodolom, svi znamo o tome, dakle koji se dogodio 1583. godine i naravno veliki dio tog bogatstva nalazi se u Biogradu na moru, u Zavičajnom muzeju, ali mi tražimo ono blago koje još nikad nije našlo, a svi putevi vode na Vrgadu.
1: Kako se prijaviti, kako sudjelovati?
0: Samo dođite. Od 18 do 19.30, evo, jedna potraga za blagom je već za nama, bila je 17.7. Zaista je bilo jako puno djece, došli su i sa kopna, iz Pakoštana, iz Biograda, bilo je naše lokalne djece koje dođu ljetovati kod djedova i baka i tražili smo blago i našli smo blago i svašta smo čuli i pomogli su nam svi likovi iz vrgadinske povijesti i podijelilo smo to blago. Podijelili smo blago tako da svi naši hrabri tragači u svojim kućama imaju pokoj dijamantić ili nešto što je Galjana Grosa nosila.
2: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina,

0: Zadarske plaže danas su omiljena mjesta za kupanje i ljetni predah, no njihova priča seže mnogo dalje u prošlost. Kako je izgledala kupališna kultura u Zadru krajem 19. stoljeća i gdje su nastala prva organizirana kupališta, otkriva novi video znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru. Zanimljivi prizori iz tog vremena sačuvani su u fondu znanstvene knjižnice, u zbirci razglednice i fototeci, a upravo su oni poslužili za nastanak ovog svojevrsnog vremeplova kroz povijest zadarskih plaža koji je našem Filipu Buzovu predstavio knjižničar Tomislav Blažević.
1: Prvo javno kupalište u Zadru napravljeno je 1888. godine, takozvano kupalište Rajčević. Ono se danas nalazi u prostoru zadarske marine i jednostavno više ne postoji. Tako da dosta ti kupališta na Brodarici danas više nisu u funkciji, pogotovo prije samoga gata, odnosno džige. Nakon toga u nastavku tog kupališta Rajčević se formiraju građansko kupalište, vojno kupalište, jer Zadar je bio tada u austrijskom dijelu monarhije veliko vojno uporište i sami vojnici su priželjkivali boravak u moru, boravak u biti koristiti blagodati maritimne baštine, odnosno blagodati mora. Na samoj Puntamici velika pješčana plaža se iskoristila da se napravi jedan mali ugostiteljski objekt i uz taj objekt se napravilo par kabina i tada recimo započinje kupališna kultura i na Puntamici. Danas znamo da se tu veliki kompleks hotela i svega ostaloga, a recimo 1910. godine bio čak plan da se napravi jedna takozvana velika rivijera od Puntamike do Brodarice, gdje se htjelo napraviti cijeli niz luksuznih izdanja, pogotovo na samoj Brodarici. Nažalost, taj plan je ovoga propao i danas imamo to što imamo.
2: Možemo li reći da se onda ta prva kupališta zapravo kreću ovim zapadnim dijelom grada, odnosno ovo uz obalu, je li?
1: Pa da, u biti sama luka je bila prostor gdje su se znači ulazili brodovi, što trgovački, prometni i ostali putnički. S tim nekim malim odmakom od tog prometa u samom, ajmo reći, prostoru već tamo blizu Vruljice, gdje danas marina, pa dalje prema današnjoj zgradi Instituta za povijest KAZU, pa gdje danas znači i sam Mareks i sve to ostalo, tamo praktički nastaju, ja moram reći da to nekakva koljevka zadarskih kupališta.
2: Dolaze i ljetnikovci. Ovaj
1: ljetnikovci u samu obalu, da, znači u samu obalu se tu nekako grade. Ono što je zanimljivo, da se grade velike drvene, ajmo reći, prostori kabina. To samo drvo nije bilo duga vijeka i to se kontinuirano mijenjalo i tako je imano cijeli niz fotografija, znači kako se ta kupališta, ajmo reći, mijenjala, odnosno kako su se praktički nestajala. I dan danas kad pošetate tim dijelom Brodarice, vidjet ćete u moru velike nekakve kamene stupove, to su biti bili piloni na kojima su se održavala, odnosno oni su praktički držali ta drvena kupališta, gdje su bile obično s jedne strane muške, s druge strane ženske kabine, to je bilo odvojeno, i spajao ih jedan most gdje su se onda susretali i muški dio publike i ženski dio publike.
2: Rekli smo na Brodarici da ta mnoga kupališta zapravo su na neki način nestala, ili govorimo o ovoj uvali kod Sfinge, recimo ovo kod kupalište Jadran, ili kako mi kažemo, je li, na Mareksu, ono je i danas tu.
1: Da, kupalište Jadran, odnosno na Mareksu, i dan danas je tu, dakako nije u onim gabaritima kao što je to bilo zamišljeno, takozvano vojno kupalište. Kad se ide prema uvali Maestral, odnosno uvala gdje je sad dom umirovljenika, odnosno Sfinga, imamo čak jednu zanimljivu fotografiju iz 1930. godine tog prostora, gdje je vidjeno baš poredanu djecu iz svih tih kvartova gdje se na neki način kupaju, odnosno uživaju u toj prirodnoj uvali Maestral. Danas je ta uvala više nije pogodna za kupanje.
2: Tamo su samo brodovi. Da.
1: Sad su tamo brodovi i ide li u, ajmo reći, nekakvu veliku obnovu i da se i taj prostor prilagodi nekakvom prostoru za brodove i tako dalje.
2: Malo ćemo putovati onda na istok, evo da čujemo što je sa Arbanasima, što je sa Kolovarama. Možda za širu javnost možda je najpoznatijom, je li, zadarskom plažom.
1: U biti, čim se prođe uvala Foša, već tamo imate nekakvih ti mini prostora za kupanje i odmaranje. Idemo prema bazenu, imamo čak u tom videu se vidi jedna zanimljiva razglednica koja se vidi praktički preteča izgradnje današnje skakaonice i sa samoga bazena, što je jako zanimljivo iz tog aspekta koliko se prostor promijenio. No, kad sjede prema fontani. Prostor fontane bio je dosta iskorišten jer je imao i prirodni gat, odnosno gat koji je napravljen još u 15. 16. stoljeću, naravno bio obnavljan. Sam prostor fontane bio izuzetno zanimljiv, prostor okolo je bilo dosta, znači stabala, tu imano i prostor preparandije, ondašnje kasnije tvornice duhane i tako dalje. Taj prostor je bio dosta šumovit i dosta se iskoristio kao nekakav prirodni resurs za odmaranje u pozadini i za korištenje samo tog aspekta plaže. Naravno, kad se ide prema Karmi, prema Čakina, postoji recimo, postoji fotografija za ime talijanske uprave, gdje se upravo taj prostor ispod današnje škole u Rabanasima, koji se kolokvijalno zove Muški banj, fotografirao. Njega su fotografirali braća Alinari iz Firenze oko 1920. godine. Mi smo ponosni da imamo recimo taj stakleni diapozitiv koji pokazuje upravo taj prostor kako je izgledao oko 1920. godine, gdje jednostavno vi vidite samo praktički borove, šumu, plažu i jednostavno uživanje ljudi na tom dijelu.
2: No, mi smo sada ovaj dio prepričavali u kontekstu i slika i izgleda, ali ono što ste na početku razgovora naglasili da su to bila mjesta okupljanja ili građana, razgovora, jedan identitet grada.
1: Upravo to. Zanimljivo je da mi u zbirci oglasa imamo jedan veliki plakat koji zove na druženje na Boriku. Stvar je u tome da je čak išao brod sa rive prema Boriku, odnosno Putamici, i to govorimo o 60. i 70. godinama prošlog stoljeća, jel, gdje se u biti stanovništvo Zadra pozivalo na te nekakve događanja na Putamici, gdje recimo čak piše da je bio voditelj Drago Čulina, pa da je bio tamo cijeli niz događanja, znači od igranja tombole do nekakvih ovoga plesova, druženja. Znači, praktički plaže su bile jedno ogledalo društvenog života i bile su jedan aspekt koji se stvarno u ljetnim mjesecima koristio maksimalno.

0: Od prvih organiziranih kupališta na Brodarici, Puntamici i Kolovarama, koja su još krajem 19. stoljeća bila mjesta druženja, plesa i raznih događanja, pa sve do današnje turističke ponude, jedno se očigledno nije promijenilo. Gosti pamte doživljaj, a nešto manje ono što piše na računu.
1: I'm from Poland, yeah. I'm here from yesterday and it's beautiful, I have to admit.
2: Dolazim iz Poljske, od jučer sam u Zadru i moram priznati da je prekrasno. Doputovao sam avionom i planiram ostati tjedan dana. Posjetio sam nekoliko kafića i za sad mi se stvarno sviđa. Cijene me nisu iznenadile i nisu toliko loše za jedan turistički grad.
3: Prije dok još niste imali euro, bilo je puno jeftinije, sada su cijene puno veće. Preporučio bih svakoj zemlji da zadrži vlastitu valutu i ne mijenjaju.
2: Dolazimo iz Litve, stigli smo jučer. Primijetio sam da se ljudi druže u centru, izgledalo je kao na filmu. Došli smo autom, putem smo posjetili 9 država. Kada smo stigli u Zadar i vidjeli koliko je lijepo, ostali smo zadivljeni. Za mene je ovo najljepše mjesto koje sam posjetio u Europi. Cijene su opravdane s obzirom na to koliko je lijepo. Nije skupo kao u Italiji, a jednako je predivno.
0: A kako na zadovoljstvo gostiju i ono što ih vraća gledaju oni koji ih svakodnevno uslužuju? Svoje viđenje sezone našem Filipu Buzovu dao je Robert Kovačević, predsjednik Zadarskog ceha ugostitelja.
4: Svaki gost je dobrodošao, ali ako gost sam po sebi nema ekonomsku moć da na godišnjem odmoru se opusti i uživa, da li je to s familijom, da li je s djevojkom, da li je sa djecom. Znači, ako on kalkulira, bez obzira kolike su cijene kod nas, taj čovjek ne može biti zadovoljan. Kakve god mi cijene postavili, one su tu iz nekog razloga. To znači da mi kalkulacijama dolazimo do cijena. Naše cijene uvjetuje i porez, i cijena robe, i cijena rada, koja su u zadnje vrijeme, uz naše cijene naravno koje su išle gore, također su te cijene, ti iznosi rasli koji formiraju naše cijene.
5: Da, kažu ukupna potrošnja ugostiteljstva u Hrvatskoj raste, ali istovremeno dobit ugostitelja je u padu zbog skoka ulaznih troškova.
4: A naravno, troškovi su, koji u svakom poslu postoje troškovi, a ti troškovi kod nas naravno da rastu jer je cijena rada porasla, cijena smještaja naših radnika je porasla jer sve manje imamo radnika, domaću radnu snagu, znači prinuđeni smo uvoziti radnu snagu i osigurati smještaj, možda i hranu. Onda i sama cijena robe je ulazna, mislim, godinama smo mi upozoravali na to što se događa sa cijenom te robe koju mi koristimo. Nisu se obratile pažnje na te naše vapaje, nazovimo ih. Danas to i građani osjećaju, jer je došlo do toga da veliki lanci više nemaju osjećaja prema nikom. Niti prema građanima, niti prema nama koji stvaramo neku dodatnu vrijednost.
5: Vi ste na popularnoj lokaciji, tu na rivi, to znamo, ali evo, što kažu kolege, vaši ugostitelji? Ja sam evo prolazio kroz grad, vidim ima i puno mjesta otvorenih, znamo da neki rade samo preko sezone. Evo, u odnosu na prošlu godinu, što bi nam mogli reći?
4: Umorni su, ugostitelji su umorni, iscrpljeni smo od promjena, od prilagodbi, od borbe za pripremiti sezonu, za odraditi sezonu. Nama su se sezone, hvala Bogu što se kaže, počele ranije i završavaju kasnije, mi smo mislili da će to biti blagodat. Međutim, to je postala pokora na određeni način, jer nama se cijela godina praktično pretvorila u jednu veliku obavezu, a osjećamo da su ti ekonomski efekti sve manji i manji u odnosu na rad koji mi ulažemo u to.
5: Evo, bilo je svjetsko nogometno prvenstvo. Za ugostitelje to je na neki način, ajde, uvijek, da tako kažem, dodatni motiv, je li?
4: Da, ali kako koja lokacija, to je jednostavno, svaki put kad je evropsko ili pogotovo svjetsko prvenstvo, mi imamo pad prometa u 7. mjesecu. Mislim, to se može iz statistike vidjeti i to je bilo tako i uvijek će biti tako. Ljudi se drugačije organiziraju i mijenjaju se nekakve navike, možda ostaju ljudi kući gledati i tako dalje.
5: U vašem evo objektu je velika protočnost ljudi, to znamo. Evo, jeste li primijetili što se tiče gostiju nekih novina, trendova?
4: Kažem opet, sezona se produžila i objekti koji su na ovakvim, nazovimo im, rentnim lokacijama, na glavnim ulicama gradova, Dubrovniku, Splitu, Zadru. Mi živimo i mi uz našu cijene i kalkulacije koje imamo smo sposobni platiti i radnu snagu i porez i sve obaveze koje imamo da i nama nešto ostane. Međutim, veliko je pitanje kako prolaze ljudi u manjim sredinama, u mjestima oko grada ili u nekim našim predgrađima. Tim ljudima je teško, da ne govorimo o unutrašnjosti ili tako dalje. Ja?
5: Sad ulazimo, kao kažu, na vrhunac sezone. Kažu evo da će uz sigurnost upravo cijena biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru destinacije.
4: Mislim da treba o cijenama prestati pričati. Mislim da treba pričati o ponudi, kvaliteti i usluzi. I samo kvaliteta i usluga može dovesti ponovo gosta nazad. Pođite sami od sebe. Šta vam je ostalo sa nekih vaših putovanja u pamćenju? Da li neki dobar obrok, neki ugodan razgovor sa lokalnim ljudima ili koliko ste platili? Probajte se sjetiti koliko ste prije 3, 4, 5 godina negdje nešto platili, nećete se sigurno sjećati. A mislim da je samo pitanje usluge, treba potencirati kvalitete proizvoda i mislim da tu mi puno padamo, da sama ponuda namirnica, teško je doći do kvalitetne namirnice, da ima neku normalnu cijenu i da imaš redovnu opskrbu. Naša okolica sve više i više se razvija, sve više i više radi i sve više omogućava nekakve proizvode poput svježe mente, svježih bazilika, svježih pomidora, kapule i tako dalje. To su stvari koje će nama gosta vratiti nazad. Usluga, jedan osmijeh, jedan normalan pristup, evo, to je nešto što nama fali, a cijene, Bože moj, one su uzrok nečega, ja?
0: A osim ugostitelja, cijeli niz sadržaja i usluga stvaraju i brojni drugi turistički djelatnici koji svojim radom doprinose ponudi jedne destinacije. Je li takva ponuda prepoznata među gostima i kakva su iskustva ove sezone, čućemo u nastavku.
5: Evo, vi mi se znači bavite ovim izletničkim turama ili s brodom tu?
6: Tako je, jednodnevne ture, van poludnevne i cjelodnevne.
5: Evo, i kako vam je zapravo ova sezona?
6: A evo, mi smo zadovoljni, počeli smo u 4. mjesecu, bilo je jače malo, 4., 5., 6. malo rupa. Sad se opet vratilo, ok, zadovoljni smo.
5: Gosti, odakle nam sve dolaze, evo što se traži od ovih
6: tura? A nama najčešće, za naš brod, najčešće dolaze iz vila. Vila i kruzeri.
5: Znači malo bogatija klijentela.
6: Tako je, tako je.
5: I ako nam možete približiti čisto malo ovako okvirno cijene ili...
6: A evo, s ovim brodom nam je dan 1350 eura, plus gorivo, poludnevne su 780, brod je za 12 osoba i uključeno normalno, imamo i skipera i piće uključeno i imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono...
5: Znači sezonom zadovoljni, evo, drago nam je čuti. Ovo što se tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
7: Pa sezona nam je krenula dobro, otvorili smo malo ranije i sve nam je dobro išlo, ali naravno to je postojao i zastoj. Ali sad nekako sredina 7. mjeseca, početak 7. mjeseca, tad je dok se radi, onda je 8. mjesec. Tad imamo najviše i kupaca i tako. Najčešći ljudi su nam definitivno iz Slovenije, Poljske, Njemačke.
5: Vidim, kukuruz je 4 eura, cijena, jesu li što kažu?
7: Pa cijene svakdje rastu. Jednostavno da se preživi, morali smo malo i cijene dignuti.
8: Moje ime je Ana Marija Čurković, živim u Zadru već 30 godina, izlažem na ulici već 20 godina. Moje zanimanje je slikarica, umjetnica i nositelj pozitivne energije i vibracije.
5: Ja nisam mogla proći da se ne zaustavim zbog vaših živih slika, evo punih boja.
8: Pune su boja, žive su jedan totalno, to je u biti moderna naiva i ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu plus grafika, samo 6000 originala plus grafika i svega i volim to što radim, volim boj posao i to se odmah osjeti, ljudi staju, pitaju, zanimljivo im je što se tu događa, u biti kad vide da je unikat, odmah je drugačija priča.
5: Tema nam je među ostalim, evo da tako kažem, kakva nam je sezona, pa što bi vi rekli? Evo.
8: Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine definitivno, ali polako se to kreće prema nečem većem i prema onom onoliko ljudi koliko je bilo prošle godine, polako dolazimo na tu brojku, tako da. Mislim da su nam cijene astronomske i mislim da je ljudima i skupo doći Hrvatsku, iskreno. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj, tako da.
5: Znači vi ste morali, pokleknuli ste tom trendu.
8: Jesam, morala sam, nažalost. Ali dobro, ajde, kad prodaješ unikatnu sliku, unikatna slika nema cijenu. Znači ja mogu staviti, ja se zezam s ljudima kad stanu 1000 eura, da oni, 1000 eura. Tako, uvijek neka anegdota svaki dan, tako da.
5: Tako, kod gosti jeste li što primijetili, to su manje više ovi naši gosti, je li tu iz europskih zemalja?
8: Da, najviše ima Mađara, Poljaka, ali da, ima Rumunja i Bugara, valjda kako imamo ovu direktnu liniju sa Rumunjskom i Bugarskom, tako da oni su mi nešto novo i jako su dobri kupci, jako su pristojni ljudi i tako da imamo nešto novo u našem gradu.
5: Znamo da nam često našem svijetu umjetnost strada kada nešto krene, je li, na loše, onako veliko, ali u vašem slučaju evo, za umjetnost znači ima i interesa i...
8: Je, ima interesa i ja volim ljude. I to se osjeti i onda ljudi dođu i vraćaju se i kupuju i nose mi poklone.
5: Pamte vas, znači.
8: Pamte vas, da. Zato što jednostavno kao voliš ljude onda ti nije briga jer on ne zna odakle dolazi, bitno ti je da ti je on dobar čovjek.
5: Po cijenama pregovarate ili to imate onako?
8: Ne, imam fiksne cijene, tako da, ali ne, oni se znaju cijenkat, ali onda ja za osmijehe dajem popuste.
5: I samo ću se još evo za kraj pitati, vaš svijet izlagača ovdje umjetnika koji su u Zadru svako ljeto, koliko se on mijenja evo iz vašeg iskustva, ili vas više, manje?
8: Ne, uvijek smo isti i mislim da bi se to trebalo promijeniti, mislim da bi trebalo biti više unikatnih slika, mislim da bi trebalo raditi na raznolikosti i mislim da bi trebalo malo više predstaviti ove originalne zadarske umjetnike.

0: Da bi jedna destinacija bila prepoznatljiva, nisu dovoljne samo prirodne ljepote. Potrebni su i sadržaji koji će ljude dovesti do njih. Jedna takva priča razvija se i na Zrmanji kroz Zrmanja Adventure Festival, koji kroz različite aktivnosti promovira prirodne ljepote i potencijale ovog prostora. Prvi dio festivala, edukacija veslanja kajakom, održan je 25. srpnja, a 3. kolovoza slijedi i središnji događaj Kajak Kup Poskok. Ovogodišnje izdanje održat će se na Zrmanji, na ruti od Masliničkog do Obrovačkog mosta, dugo je oko 18 km. Sam naziv Kajak Kupa Poskok nosi posebnu simboliku. Podsjeća na specijalnu jedinicu policije Poskoci iz Zadra, njezin ratni put i pripadnike kojima je manifestacija posvećena. O tome kako ovakvi događaji mogu pridonijeti promociji destinacije i stvaranju prepoznatljivosti prostora, više nam je rekao jedan od organizatora, Đuro Župan, ujedno i prvi zapovjednik zadarskih poskoka.
1: Pa zapravo, ja vam najprije moram objasniti, vi ste primijetili da se kroz Adventure Festival ne odvijaju stalno iste aktivnosti. Za nas je to manifestacijski marketing u prostoru i kad odlučimo ponuditi određeni proizvod, primakniti ga tržištu, svijetu, onda napravimo događaj, napravimo godinu, dvije, tri, četiri ili pet, koliko je potrebno da se on etablira, manifestaciju, a manifestacija ima za smisao pokazati teritorij, pokazati kako ga možete konzumirati, na koji način, da li je to trčanje, da li je to rafting, da li je to bicikliranje, da li je to veslanje u kajaku, pokazati vaš organizacijski potencijal, kako i na koji način radite i pokazati metodologiju rada, što radite i kako radite. Tako da mi zapravo Adventure Festival koristimo kao manifestacijski marketing i kad god odaberemo neki prostor da želimo da bude što više posjećen. Naravno da smo se odlučili sad za donji dio kanjona, gornji dio, kao što znate, smo jako afirmirali i sa raftingom i sa kajacima i on je doista u velikom stupnju eksploatacije. Odlučili smo se za grad Obrovac i odlučili smo se za donji dio upravo zbog činjenice da donji dio kanjona još uvijek trpi posljedice mazuta, još uvijek trpi ostatke aktivnosti same Glinice, pa tu ima još nekakvih situacija koje sam ne bi dodatno razvijao. U svakom slučaju, koliko god se on gleda i sa Parižavačke glavice, za koju znamo da od prije 20 godina da nitko nije ni došao dok nismo počeli raditi opet spotove tamo, tako ima još nekoliko referentnih točaka koje mi želimo pokazati svijetu. Naravno, i bilo bi važno i bilo bi dobro da lokalna zajednica, turističke zajednice, odgovorni, da sad ne idem taksativno nabrajati, se potrude da se organiziraju resursi, infrastruktura za prihvat. To vam je jednostavna infrastruktura, nisu vam to skupi, to su vam obični putevi, to su vam obična parkirališta, to su vam zeleni otoci, to su vam sanitarni čvorovi, sa velikom željom da se uvede nekakav kućni red. Ukoliko dopustimo da sami gosti projiciraju i oblikuju prostor prema svojim potrebama, vrlo brzo ćemo dobiti jedan devastirani prostor, pun smeća i tako dalje.

0: Kraju odmora gost ne nosi sa sobom samo račun, nego i uspomene. Pamti mjesta, ljude, atmosferu i male trenutke koji čine razliku. Iako su dojmovi ove sezone podijeljeni, jedno je sigurno. Zadovoljni gosti najbolja su preporuka svake destinacije. A da bi se vraćali i da bi turistička priča ostala pozitivna, morat ćemo se...
1: HR mreža. Oglasi.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Vijesti.
0: Na početku vijest koju smo upravo primili. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhićen je sinoć u Veloj Luci, javlja Slobodna Dalmacija. Kako doznaje Liste, uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. U predmetu je prema neslužbenim informacijama obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu. Za sada nije poznato za koja se konkretna kaznena djela terete, niti hoće li tijekom dana biti novih uhićenja ili službenih informacija o tijeku istrage. A kod nas je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac trebao biti za vikend. Već jutros je u 8 sati. 30 stupnjeva izmjereno na Mljetu, 28 u Komiži, Dubrovniku i Malom Lošinju, u Rijeci je bilo 27 stupnjeva, a u Zagrebu 24. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
2: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Za 10 sati najavljena je sjednica vlade. Na dnevnom je redu, među ostalim, nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukoga oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu prema porezu na dohodak. Na dnevnom su redu i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama. Vlada će donijeti i odluku o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. Rusija je noćas sa balističkim projektilima ponovno napala Ukrajinu i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. Poginulo je 7 osoba, među njima i 2 djevojčice u dobi od 5 i 12 godina. Prema prvim informacijama još je 8 ozlijeđenih. Stanovnica Kijeva svjedoči.
3: Rusija je teroristička država i svaki dan nas gađa. Želim živjeti, stvarati, snimati filmove. Ja sam fotoreporterka, želim fotografirati zanimljive ljude, ali kad nam se Rusija ispriječi, ipak borimo se i vjerujem da smo vrlo jaka nacija.
0: A Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove, te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnosti je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iran je potvrdio napade na nekoliko gradova. Sjajne vijesti stižu nam iz Litve. Na 10. Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, koja upravo završava u gradu Kaunasu, mladi hrvatski informatičari postigli su sjajan rezultat i osvojili zlatnu, srebrnu i brončanu medalju. Među 100 natjecatelja iz 25 zemalja, Gabriel Kos osvojio je zlato, Filip Udovičić srebro, a Sergej Stranešićić broncu. Oni su osnovnoškolci iz Zagreba, Josipovca i Karlovca.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
4: Dinamo je u utorak uspješno izborio 3. pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve. 3. pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu. Trener Gonzalo Garcia uoči utakmice na Cipru.
1: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
4: U drugom pretkolu konferencijske lige prednosti će braniti Varaždin i Rijeka. Češki Jablonec u Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže:
5: rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka.
4: U Sjevernoj Irskoj Derry City ugostit će Rijeku koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek:
6: minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
4: Jablonec Varaždin od 18, Pafos Hajduk od 19, te Derry City Rijeka od 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano i vruće, vjetar slab, na istok umiren istočni, na Jadranu ujutro burin, zatim sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irina Distarević.

0: Sinoć je u Vele Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju konobe i tada je Kerum odbacio sve optužbe, tvrdeći da je sve bilo zakonito. O svemu se u međuvremenu oglasio i USKOK, ističući da se u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će se o daljnjim postupcima. Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te smješteni u evakuacijskim centrima. Rano jutros, malo prije 6.30, potres kod Siska. Prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicenter je bio 6 km jugoistočno od Siska, na dubini od 9 km. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. Predsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poslije podne će posjetiti Sunju u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dodijelit će ključeve stanarima novo izgrađene više stambene zgrade. Uz ministra će biti ravnatelj APN-a Dragan Hristov, načelnica općine Sunja Ivanka Crnko i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak. Požari i dalje diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj vatrene se stihije šire u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 3 vatrogasca, gori i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, buknuo je novi i to na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci zasad uspijevaju pod nadzorom držati golemi požar kod Bordeauxa, no posao im otežavaju velike vrućine i suša. Španjolski premijer Pedro Sanchez pa stanovnik Bordeauxa.
1: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
2: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Iz Europske unije pak upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Poslije podne u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je naime nabavu ukupno 40 vozila, a na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova, suvremeno opremljena i namijenjena gašenju šumskih požara te intervencijama na zahtjevnim terenima. Vremenska prognoza. U nastavku dana bit će sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, 10 sati i 9 minuta. Vrući četvrtak je pred nama, 30. srpnja. S vama su i pozdravljaju vas sa zagrebačkog Prisavlja tonski realizator Dražen Demeter, Đurđica Ivanković birat će glazbu, ja sam Željka Mandić. Pa kad već pričamo o vrućinama, to nam je evo tema broj 1, idemo odmah u područje gdje je upaljen crveni meteo alarm, što znači da smo u Istri, da smo stigli do Pule i da pozdravljamo Nikolu Milata. Nikola, dobar ti dan.
2: Dobar dan i vama, poštovanje. Je, mi smo ovdje stvarno u crvenom, ne znam, prijete nam da ćemo do 40, možda ne danas, ali do nedjelje, ali da, borimo se, šta da vam kažemo. Vjerujem da nije vama puno lakše gore.
1: Ma sad je interijer povlastica, tako da evo ovako tako iz klimatiziranog studija, odnosno prostora, naravno da je sve puno ugodnije i jednostavnije. Svakako ovo crveno znači vrijeme izuzetno opasno i dojma sam, odnosno mišljenja, da ta upozorenja na taj način treba i shvatiti, pa ono po bolje spriječiti nego sanirati, evo tako.
2: Ma, ćemo apsolutno, apsolutno se slažem.
1: Da, razmjerimo u kojima se sanirati i može. Nikola, šta se događa u Puli, a možda ćeš nas provesti i negdje i izvan Pule?
2: Idemo kroz cijelu Istru i evo i vrlo onako u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo, što smo imali jutros i kolega Marko Percan i ja temu u našem parlafonu o brizi o vlastitom zdravlju u ovo doba kada je zaista suludo vruće, ne izlaziti poslije podne, naravno prije 17 sati, tako da sve gdje vas zovem otprilike treba doći između 19 i 21, dakle taman ono vrijeme kad se počne malo disati. Pa evo ovdje u Puli, Puhački orkestar grada Pule održati će koncert na Pulskom forumu u 21 sat pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin. Raznoliki program, uvijek Puhački orkestar odradi, bude to i filmske glazbe, koncertne koračnice, pop rock hitovi, svega bude zaista lijepo umiksano. Jedna divna filmska priča u Puli, filmovi prve škole medijske kulture i kulturne kritike, skraćeno ŠMEK, točnije 4 kratkometražna etnografska filmska uratka, premjerno će se prekazati večeras u Pulskom klubu Knjižari Giardini 2, nakon čega će biti jedna diskusija sa sudionicima filmova, polaznicima škole i mentorima i sve uz dobru glazbu i lokalnog DJ-a.
1: Mm-hmm. Nikola, pa to je nešto baš za nas.
2: Kako mislite?
1: Pa evo, nekako vezano uz medije.
2: A
1: pa...
2: to, da, oprostite, nisam shvatio.
1: Ja sam nekako si zamislila i prema nazivu Giardini da bi mi i taj ambijent bio privlačan, pa sam onako mislila, evo, da sam u blizini, pa to bi mogao biti jedan lijep večerni sadržaj.
2: Da, je, zaista je, super su, kratki su filmovi po 6-7 minuta, interesantne su teme. Jedan film govori o brodogradilištu Uljanik i zapravo prenosi se sjećanja tog nekadašnjeg velebnog brodogradilišta i to kroz vještine pripadnika bajkerskog kluba Twin Horn koji su bili djelatnici.
1: Ma to je sve zanimljivije.
2: Tako je. Pa ima tu i film o filipinskim radnicima koji zapravo obožavaju basket. Ovdje kod nas žive, rade i cijelo poslije podneva.
1: Tako je, da. Veliki su ljubitelji Filipinci košarke.
2: Eto, vidite. Pa onda, zaista evo, raznovrsne su teme, da ne idemo sad zaista u detalje, ali super priča, stvarno super priča. Jednako tako interesantno je i u Balama na trgu Tomazu

0: Bembo, tamo zaista sve što se događa je prekrasno. Oni imaju svoj šesti festival malih formi, Bembo Fest. Večeras je na rasporedu predpremijera humorna drama Tatjane Šuput Raponja, Anketa o erotskom životu Hrvatica. Da, dobro ste čuli,
1: Ovako, znači sve zanimljivije od zanimljivijega. Da.
0: Je, zaista, da.
1: Nikola, hoćemo mi zamijeniti pozicije, evo mene u Puli, a ti na Prisavlje 3.
0: Stvarno nema čega, kod nas nema ovih dana. Možemo ići do Medulina, recimo jedna interesantna radionica, putovanje kroz okuse svijeta, na rasporedu radionica meksičke kuhinje u 19 sati, vodi moj čak školski šul kolega, bi se reklo, Matija Horg, profesionalni kuhar, vlasnik OPG-a tu iz Vinkurana. Ne trebaju nikakva prethodna znanja, već sve besplatno, samo se treba prijaviti putem e-maila na centar Šantadur u Medulinu. Idemo i do Poreća. Evo, recimo, mene zaista jako interesantno, nažalost neću moći popratiti, ali u 21 sat nastupa The Beatles Tribute Band, The Best Beat se oni zovu. Imaju autentične kostime, originalne instrumente, onako 60-70 godina stare, vrlo vjerna interpretacija vokala i harmonija. Toliko su dobri da su 2012. proglašeni od strane američkog magazina Newsweek među najbolje tribute bendove na svijetu. Tako da, evo, zaista spektakularno u Poreću.
1: Pa samo sam uzdahnula, evo, onako je. Od jedne nježne ljubomore, evo, prema tvojoj lokaciji, tako je, da.
0: Tako. Uh-huh. I možemo još otići do Barbana, večeras u 21 sat, jedna lijepa kazališna pozornica na otvorenom u dvorištu crkve Svetog Nikole, hit komedija Istrijan na Tinderu. Teatar Naranča izvodi, kroz jedan prepoznatljiv ovako istarski humor, donosi zabavan pogled na moderne ljubavne odnose. Evo, mislim da je to zaista ovako interesantno.
1: Pa, ja mislim da je to sjajna ponuda, evo, i vjerujem da ćeš nešto i sam iskoristiti, Nikola.
0: Probat ću nešto uloviti.
1: Da, hvala ti na uključenju iz Pule i što si izabrao ovako sjajne pozivnice da krenemo prema Istri. Mi nećemo krenuti prema Istri, tebe ćemo svakako ostaviti u Puli, a mi ćemo glazbenim putom ne tako daleko do Rijeke.

0: 10:19, evo nas, stigli smo na Kvarner, stigli smo u Rijeku i dalje smo u ovoj crvenoj zoni meteo alarma. A kakva je situacija na terenu, reći će nam Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
1: Dobar dan, na terenu je tako da sam se ja...
0: Povukla na vrijeme.
1: Da. Sve sam pozatvarala, neću reći da sam i zamračila, iako malo jesam. I rasladni sustav djeluje, trudim se da bude u najmanjem mogućem odstupanju od onoga što je vani, jer mi ni ti baš momenti nisu veseli za glas, pa onda kao pazimo, ali vani je već 31 u Rijeci. Tako da, vječa je, što bismo mi rekli ovdje, a kako Merita su sad pjevali, možda baš ovog ljeta dođe dan koji je o to sve nešto popravi. Ono što su nam najavili za sjeverni Jadran je barem takvo da sigurno taj dan neće biti još jedno 7 do 10 dana, pa onda ćemo vidjeti kako će dalje stvari funkcionirati, ali evo, vruće u svakom slučaju je već sada i bit će nam još i toplije kroz dan. A vruće je i fanovima nogometa. Nogometaši Rijeke večeras gostuju kod Derry City-a u Sjevernoj Irskoj u uzvratnoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige. Imaju već onu minimalnu prednost Strujevice iz prve utakmice od 1-0, ali je trener Matijaš Kek upozorio da mjesta o puštanju apsolutno nema i istaknuo, jer on je i sam svojedobno igrao naravno protiv neke druge momčadi Derry City-a, kako je to jedna čvrsta i taktički disciplinirana momčad, posebno opasna na domaćem terenu, tamo valjda još malo dobiju krila. A evo što je rekao mladi veznjak bijelih Branko Pavić.
2: Pa očekujemo sigurno jako tešku utakmicu, bit će motivirani oni dosta, ali mi isto tako, on igra na domaćem terenu, vjerujem da će pokazati više nego tu kod nas što su, ali ako ćemo mi biti na nivou kao što smo bili kod nas, mislim da će sve proći bez većih poteškoća sa nas.
1: Živi bili pa vidjeli, ŽBPV, to je ovaj.
0: To je skraćenica koja vrijedi, koja evo ovoga se iznova na terenu i dokazuje.
1: Da, da, da. A ono što je evo meni nekako baš interesantno je da Rijeka posljednjih godina, kao vjerujem i drugi gradovi u Hrvatskoj, bilježi značajan porast broja stranih radnika, među kojima je velik broj državljana Filipina. Zašto ja sad to spominjem? Jer je Riječka nadbiskupija objavila da će se pripadnicima Filipinske zajednice s riječkog područja od listopada omogućiti redovita misna slavlja na njihovom materinskom jeziku u crkvi Gospe Lurdske, mi to kažemo na Žabici, mm-hmm, u Rijeci.
0: I vjerujem da će crkva biti ispunjena.
1: Pa da, ja sam isto tako nekako zaključila, jer sam shvatila da u stvari njihova misna slavlja su baš onako dosta tražena i popraćena i nekakav zbor nastupa na svakoj misiji. Evo, moram priznati da ću možda ja malo doći zaviriti u tom listopadu da vidim kako to funkcionira. Uglavnom, ta misna slavlja na Tagaloškom će biti svake druge subote u mjesecu s početkom u 16:30, a kažem, počinje od listopada i to 10. listopada. Rijeka se time pridružuje Zagrebu i jel Zadar?
0: Točno.
1: Još?
0: Čini mi se da je Zadar, Zagreb, da, crkva Svete Mate i Slobode na Jarunu, ako dobro pamtim. Mislim da dobro pamtim, tako da evo sada i u Rijeci, evo.
1: Eto, baš mi je nekako drago da se to tako odvija i evo. Baš,
0: za naše da. Nove sugrađane.
1: Da, da, fora mi je to, moram reći. A od još nekih fora meni stvari ima i jedna informacija koja nam je pristigla jučer nekad prema kraju dana od jednog kastavca. Naime, na međunarodnoj izložbi inovacija Korea International Women's Exposition, koja se od 16. do 18. srpnja održavala u prostoru Plac Hala u sklopu kompleksa COEX u Seulu, inovacija Stipana Orčića iz Kastva pod nazivom Prenosivi hard disk sa softverom i receptorima nagrađena je zlatnom medaljom. I namjerno sam naglasila ne women, ali evo, iako je kao namijenjeno bilo ženama, njega su izravno organizatori pozvali da se predstavi, u hibridnom nekom smislu se predstavljao odavdje i tako, ali u stvari u čemu je fora? Nagrađena inovacija namijenjena je osobnoj primjeni i otvara sasvim nove mogućnosti u području kognitivnog napretka i neurotehnologije. Naime, uređaj omogućuje korisniku da u kratkom roku trajno poveća vlastito znanje. Di mi je to bilo kad sam bila u školu?

0: voli ili na faksu.
1: Ali dobro. Funkcionira tako da softver i receptori s vanjskog diska preuzimaju govornu poruku i pretvaraju je u elektromagnetne valove i onda neuroni i sinapse prenose te dobivene informacije izravno u mozak, gdje se to primljeno znanje pohranjuje u obliku novih strukturnih promjena u neuronskim mrežama, pretvarajući informaciju u trajno pamćenje. Znači, evo, wow. Uglavnom kažu da bi se tim prijenosom ciljanih podataka i odabranog znanja s vanjskog diska mogla zapravo pružiti i značajna pomoć osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti ili demencije, jer u stvari omogućuje njihovom mozgu pohranjivanje ključnih informacija u obliku trajnog pamćenja. I kaže sam Stipan Orčić da je već to u Seulu izazvalo ogroman interes stručne, ali i poslovne javnosti, i da je već nekoliko svjetskih kompanija iskazalo interes za dalje razvoj ovog projekta. Pa, možemo i tu reći, živi bili pa vidjeli.
2: Tako je.
1: Evo, fora.
2: Čudno i čudesno.
1: Čudno i čudesno, apsolutno. Ono kako se nekad u onim kolokvijalnim forama kaže, ja sam do škole išao 10 km pješke kroz polje, mi danas možemo govoriti, ja sam na fakultet išao bez ChatGPT-a.
2: Tako bez umjetne inteligencije. Tako, tako ta izraka ima svoje inačice u vremenu.
1: Ima, ima. I još ću završiti s jednom slatkom informacijom. Jučer je bila prava fešta i veliko slavlje u Delnicama. Naime, u Centru za pružanje usluga u zajednici u Delnici od listopada prošle godine iz Fužina je stigla živi Dragica Miloš. A zašto je jučer bilo slatko? Jer je Dragica Miloš jučer proslavila 102. rođendan. Evo, nisam imala čast upoznati ju, ali koliko ovako vidim kroz slike i kroz informacije koje imamo, čini se da je gospođa iznimno, iznimno vitalna. Ona je tu imala i neke cimerice i kolege. To je bila prava fešta. Evo, 102. rođendan, i rekla između ostalog ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Delnice, koja se isto zove Dragica, ali Glad Dožeić, da im je taj 102. rođendan u stvari najviši koji su u ovoj ustanovi u nekoliko godina rada proslavili. Tako da, evo, bravo za Dragicu Miloš.
2: Povijest se na neki način i ispisala. Lijepo, sve Vedrana, hvala ti na uključenju. Ja sam zapravo dužna ovoga dopuniti vezano za misije za Filipince. Prva je na Tagalogu održana u Zagrebu na Jarunu, a sada se služe u Frankopanskoj, u Novoj Vesi i na Gornjem Vrapču, dakle na tri mjesta. Evo,
1: očito onda tako da nisam, interesa ima.
2: Tako je, interesa ima. Hvala ti lijepa na uključenju, pozdrav tebi, Riječankama i Riječanima.
0: Može, pozdrav i vama.

0: I evo nas u 10:35 minuta. Nakon Pule i nakon Rijeke mi smo stigli na naš lijepi jug u Dubrovnik. Pozdravljam Katarinu Lučić-Štampaliju. Katarina, je li vruće?
1: Dobar dan, pozdrav iz Dubrovnika. Pa i nije tako, iako je u najavi temperatura zraka do 35, moram priznati da je ovako kava na otvorenom poprilično ugodna. Također prognoza kaže kako nas očekuje tijekom dana slaba bura, pa možda se to već na neki način osjeti. U svakom slučaju na plažama uz more je još i ljepše. Umora nam je ovih dana oko 25, pa tako i danas, što znači poprilično toplo, pa možda svi oni koji vole plivati na dulje staze od
0: Dobar je dan za to svakako,
1: je,
0: da. A i Katarina, nekako sad sve ispod 30 nam se čini ma krajnje prihvatljivo.
1: Točno. A evo, mi smo nekako ovdje na jugu još uvijek pod dojmom traga u beskraju Vele Luke, iako smo evo osobno imali priliku koncert pratiti samo preko malih ekrana i te zapravo slike nam pokazuju kakav je trag naš Oliver ostavio u srcima svojih obožavatelja, posebno na svojoj Korčuli. Za sve one koji ovih su dana došli na Korčulu i u Velu Luku kako bi sudjelovali na koncertu, ja mogu samo podsjetiti kako se program manifestacije nastavlja i danas, tako se od 17:30 na nogometnom igralištu u Veloj Luci održava humanitarna utakmica. Zvijezde će nastupiti, nemam imena, ali eto, valjda je to dovoljan.
0: Stavila se ovako sve pod zajedničko, pod zajedničko ime Zvijezde.
1: Od 17:30 Zvijezde, igralište Vela Luka. A od 21:30 na trgu ispred crkve Svetog Josipa koncert Prijatelji iz Baluna. Tako da dakle, Dražen Zečić, Alen Ižetić, Giuliano, Harry Rončević, Pero Panković. A program završava sutra, dakle na istom mjestu, 21:30, koncert Nina Badrić i Ante Gelo Akustik Orkestra. Eto, zaista malo smo ljubomorni. Najradije bi mi bili danas na Korčuli, iako evo za kraj možda jedna korisna informacija. Jutro sveć od 7 sati nadalje trajektna linija Korčula Orebić u prometu je prema potrebi, dakle bez klasičnog voznog reda kako bi se izbjegle gužve i svim putnicima omogućio što brži prijevoz, što je naravno odluka Agencije za obalni linijski promet i Jadrolinije. Eto, vjerujem da ipak ne žure svi oni koji su bili sinoć u Veloj Luci, da će se zadržati tamo
0: danas,
1: još koji dan i da ne žure vratiti
0: da,
1: se.
0: Da, još se sigurno prepričavaju dojmovi i evo, kako si najavila već danas kasno poslije podne, čekaju ih novi zvijezdani sadržaj.
1: Tako je. A što se tiče dubrovačkih ljetnih igara i Dubrovnika, večeras je na programu koncert zagrebačkih solista uz britanskog violončelista Stevena Iserilisa. Početak je u 21:30 u Kneževu dvoru. Ja mogu još samo na neki način sumirati događanja u ostatku naše županije. Dosta je ljetnih priredbi. Naša turistička zajednica u Dubrovniku tako organizira ljetne priredbe u turističkim mjestima, pa će tako u Orašcu ispod Platana u 21:00 održat će se Magic Show Mag Teatar. Dakle, gostuje tamo u Orebiću na trgu Mimbeli Latino večer uz grupu Fantastiko i atraktivne plesačice. Početak je u 21:00, jednako kao i ova predstava u Orašcu.
0: Ne znaju za vrućine.
1: Pa tako je, i 21 je još uvijek je prevruće, iskreno. Evo, osim ako neće ova bura malo pomoći.
0: Popraviti
1: danas
0: situaciju,
1: tako
0: da.
1: Je. Od drugih događanja na Korčuli, evo, možemo još izdvojiti Arts and Craft festival u Lombardiju u 19:00, te festival vina otoka Korčule Uvali Zavalatica pokrećare u 20:00. U Dubrovniku, evo, ja još svakako mogu preporučiti prvenstvo dubrovačkih kupališta u vaterpolu, odnosno divlju ligu. Bilo tko se ovih dana, ovog ljeta nađe u Dubrovniku, svakako
0: može biti, znači, divljo ligaš.
1: Ne može biti divljo ligaš. Ne može biti divljo ligaš, ne. Za to treba biti zaista lokalac, ali možete popratiti utakmice,
0: osjetiti malo. Uvjeti su postavljeni, dobro.
1: Jesu, vrlo su strogi u tim uvjetima. Ali u svakom slučaju, danas na Porporeli, početak programa je u 16:30, sastaju se Boninovo Južina Srebreno, Palas, Lozica, Sovrnja Doli, plaža ispod Petke, te plaža ispod Katamarana i Zaton. Ovo su vrlo pristojni nazivi.
0: Znači,
1: ekipa.
0: Domaći u moru, a dođeš i na tribinu.
1: Na tribinama
0: nego
1: mogu.
0: Ima, postoje tribine, dobro.
1: Pa to se može nazvati tribinama. Ako ponegdje, negdje su stijene, negdje su...
0: Prirodne tribine, evo,
1: Sky.
0: Tako ćemo. Da.
1: Ne znam što bi vam još od svega, možda samo kratki osvrt na akciju Sigurna plovidba koja je evo jučer održana na cijelom Jadranu, tako reći u svim ovim našim lučkim kapetanijama, pa imamo nekakve podatke kako u cijelom ovogodišnjoj akciji koja je u više navrata održana utvrđeno 182 povrede propisa, naplaćeno je 80.000 eura kazni, 44.000 eura naplaćeno je na licu mjesta i to nas zapravo sve upozorava ako nas slušaju ovako svi ovi koji plove da paze na sebe i na druge i to ćemo uvijek
0: iznova isticati. Da, uopće se Katarina očekivano nisam nasmijala ovoj brojci od 182.000, dakle uistinu je ogromna, evo je nevjerojatno je da je teško disciplinirati evo ljude na moru,
1: zato što se
0: ali da je 44.000 samo naplaćeno u gotovini na licu mjesta, pa to je uistinu zanimljivo, evo.
1: Puno govori o nama.
0: puno govori evo da o karakteru, odnosno situaciji onih koji plove. Katarina, ti se koliko razumijem, evo držiš obale, odnosno studije, nije ni to loše, pretpostavljam da klimatizacijski uređaji dobro rade. Pa je...
1: Moj kolega Zlatko Vlahušić za tonskim pultom uvijek se i za to pobrine, tako da meni je ovdje zaista ugodno.
0: Evo, pozdrav kolegi Vlahušiću, ja se isto držim ove hladnije strane termostata, eto. Iako znamo tu nekad male ove mikroklimatske borbe voditi. Ja sam od onih koji bi se opredijelila za evo onako hladnije. Evo, onda imamo ovako dogovorno 23.
1: Eto, zla, čuo si.
0: E, tako da ti sad utvrdiš po našim mjerama kakva je i lokalna, odnosno vaša u Dubrovačkom studiju. Katarina, pozdrav, do slušanja i evo,
1: lijep
0: ugodan
1: pozdrav
0: vam
1: i vama
0: dan.
1: Do slušanja, da. Također, pozdrav iz Dubrovnika.

0: I kao da nam nije dovoljno vrućine, evo nas pa u prijestolnici na neki način visokih temperatura. Pogađate, došli smo u Knin, Nives Hladnić, Nives prijetiš prezimenom. Dobar ti dan.
1: Evo, da se ne bi netko osjetio ukroženim, sklonili smo Nives, Barbara vas dočekuje s ove
0: Barbara,
1: strane.
0: Dobar ti dan.
1: Lijepi pozdrav, vjerujem da se Nives slatko nasmijala na ovaj komentar, jer sigurno sam danas sluša. Je, prijestolnica, pa ja bih se ovako lokal patriotski usudila reći ne samo visokih temperatura, prijestolnica po
0: sasvim
1: mnogo čemu.
0: Sigurno, da.
1: Evo, uvijek to rado ističemo, a ako već i nije to tako ostatak godine, onda zasigurno jest u ovome dijelu godine. U Knin se slijevaju hodočasnici, pa nazovimo tako sve zapravo ljude koji pohode u Knin iz raznih razloga kroz mjesec kolovoza i evo kraj mjeseca srpnja. I jutros jedan planinarski pohod je krenuo, nazivom naravno Put Oluje. Riječ je o 15. memorijalnom planinarskom pohodu koji je sa sobom evo poveo 50-ak sudionika iz Voštana, 7 dana hodanja po visovima planina Kamešnice i Dinare. Posjetit će sve važne uporišne točke i mjesta stradanja branitelja u Domovinskom ratu, te se naravno kad drugo nego 5. kolovoza u podne penju na Kninsku tvrđavu. Jedinstven je ovo planinarski pohod, na putu je da preraste svoje dosadašnje okvire, jer iz godine u godinu zaista je zainteresiranih sve više i to svih generacija, što vjerujem posebno raduje same branitelje Domovinskog rata kada vide mlađariju, mi bismo rekli, koja tako zdušno sudjeluje u ovome pohodu. Sudeći prema reakcijama stranih planinara, ali i domaćih državnih institucija, već za iduću godinu se sprema jedan veći i širi okvir, treba i ljudi da bi poveli toliko ljudi na 7 dana. Jedan od organizatora iz planinarske udruge Dinaridi, Darko Gavrić Čerčo, bio je jučer gost našeg programa, evo što je rekao.
2: Put traje 7 dana, 7 dana hodamo, u 7 dana pređemo 160 km, 7500 metara visinske razlike, počimamo u Voštanima gdje je bio obučni kamp 4. gardijske brigade i završavamo 5.8. na dan pobjede i domovinske zahvalnosti u 12 sati u Kninu na Kninskoj tvrđavi. U međuvremenu obiđemo sva mjesta stradanja hrvatskih vojnika, zapalimo svijeće, pomolimo se, obiđemo sve spomenike koje smo u međuvremenu napravili, inicirali. Upoznamo sudionike puta sa događajima na način da svaku večer imamo predavanje, bilo od živih sudionika tih događaja ili od zaposlenika Centra Domovinskog rata kojem upravlja gospodin Ante Nazor, koji nam se i sam priključi i održi predavanje zajedno sa svojim doktorima Ivanom Radošom i Dorijanom Godićom. Tu su i drugi predavači kao što su Iso Petričević i kao što sam rekao ljudi koji su na neki način rekli bi živi jezici.
0: Barbara, veliki, najveći pozdrav evo gospodinu Darku Gavriću i svima koji su na pohodu, evo toliko zapravo jedan put, evo na mnogim razinama uistinu vjerujem veliki, duboki doživljaj.
1: Apsolutno, mislim da tko god nema nikakvog doticaja, niti sa poviješću, niti da ima kojeg branitelja u obitelji, niti da je planinar, pa makar amaterski, ovakav pohod mu može samo benefite donijeti na svim ovim poljima, a vjerujem da će posebno biti zanimljivo, evo ovo što je i sam Čerčo rekao, kad vam to pričaju živi jezici, onda je to ipak posve
0: jedna
1: posve
0: druga drugačije. Dimenzija, jedno upravo drugo tako iskustvo.
1: Upravo tako, i mislim da će njihovo penjanje na Kninsku tvrđavu na 5. kolovoza u podne, nakon ovakvoga puta,
0: biti
1: ko ide prvi put, mislim da u životu to neće zaboraviti i da to sigurno neće biti posljednji put.
0: Sasvim sigurno, da. A evo, ali nakon i ovolikih uspona i evo 7500 metara visinske razlike uspona na tvrđavu će biti onda zapravo evo onaj slatki dio puta na kraju sa osjećajem, a kojim drugim, pobjede.
1: Simbolično zaista evo sa samim cjelokupnim putom koji su naši branitelji prošli, ne samo u Oluji nego u cijelom Domovinskom ratu. Ovaj njihov sedmodnevni hod, šetnja, planinarski uspon i silazak zaista se može usporediti s time, i zato je taj uspon koji je toliko strm na visokih 40 stupnjeva koliko očekujemo na Kninsku ljepoticu nešto najljepše i najveće osvježenje koje možete doživjeti. No evo, bit će još, sigurna sam, ovakvih priča kako u našem eteru, tako i u eteru Hrvatskog radija općenito, kako se približavamo Danu pobjede domovinske zahvalnosti. Idemo malo do obale na kratko, ne po osvježenje, ali evo po glazbenu poslasticu. Šibenske klapske večeri traju cijeloga ljeta, a danas u 21 sat čarolija dalmatinske pisme čuće se na Šibenskoj maloj loži ponovno, i to ne samo na Šibenskoj maloj loži. Danas je zapravo vrijeme za dvije večeri ispunjene dalmatinskom pjesmom na dvije lokacije. Na pozornicu na maloj loži stižu Branimir Bubica i Klapa Sebeniko. Glazbeni doživljaj svojim će stihovima upotpuniti i pjesnik Petar Ivas, a u isto vrijeme na otoku Žirje održat će se i klapska večer na Žirju uz nastup Klape Žirje. Ovaj je program dakle prebačen sa sinoć na danas, pa evo napomena svima koji su kao možda zakasnili na sinoćni koncert, ne, evo odgodili smo ga za danas, tako da možete uživati u bilo kojoj od ove dvije prekrasne lokacije. Ponovno se vraćamo u Knin. Sinoć je ovdje kod nas počeo treći Publand. E sad, što je Publand? To je zabavni program za sve generacije, održava se na staroj kninskoj tržnici, ispričavam se, koja je prije koju godinu i obnovljena. A petodnevni je ovo zabavni program, nije uvijek trajao 5 dana, zapravo njegov organizator Kristijan Pipljica kaže kad je krenuo s time, plan mu je bio odmah razvući to na što više dana, ali to se radi polako, sa velikim pripremama, i evo polako on je već treću godinu, kako to organizira, uspio doći na 5 dana. Riječ je o tome da ovih 5 dana imamo kina za djecu, napuhance, koncerte, radionice. Redaju se svakoga dana na večer u 19 sati svi od ovih sadržaja. Organizator Pablenda je udruga Publika, na čijem čelu je Kiki, kako ga mi zovemo. Gostovao je u našem programu jučer, evo što je rekao.
3: Drago mi je ovo što Publand je upravo ove godine prepoznat kao jedan festival koji može trajati puno duže, donijeti puno više sadržaja, ali za svaki nekako veći bolji projekt vremena. Vjerujemo da će ovaj festival zapravo iz godine u godinu samo rasti. Evo, cilj nam je stvarno bio kada dođete na naš festival da ne budete opterećeni s tim gdje će biti vaše dijete u tom trenutku. Ovo je baš festival gdje ti dođeš, imaš animator, imaš ljude koji se brinu o tvom djetetu, dok ti s druge strane možeš uživati u jednom, ja bi to nazvao, urbanom, kulturnom i lijepom festivalu, poslušati i vidjeti stvari koje možda ne čuješ cijelu godinu u svome gradu.
0: Potpuno sam, Barbara, sigurna da će to cijeniti mnogi roditelji, absolutno, odnosno oni koji će povesti i najmlađe.
1: Trebali ste vidjeti sinoć kako je to izgledalo. To je onako, kako mi volimo reći kad uđemo u dječju sobu, kreativni nered. Tako je to i ovdje bilo, puno smijeha, puno skrike, galame, ali i mirnih roditelja koji sjede, pijuckaju svoje piće, djeca su ili na face paintingu ili gledaju mali dječji folklor koji je nastupao sinoć. Večeras je na rasporedu Lego radionica za djecu uz kino koje je također najavljeno. Za odrasle tu će biti koncertni duo koji će zabavljati roditelje. Sutra su na puhanci, likovna radionica. Dakle, pogledajte Publand na internetu. Vjerujem da ćete htjeti potegnuti 200-300 km za doći, osobito kad vidite fotografije.
0: I jamče vam se da možete biti opušteni, nije svakako absolutno najvažnije. Jako mi je dopadljiv naziv udruge Publika, jesam li dobro zapamtila?
1: Je, udruga je
0: baš
1: Publika.
0: Da, udruga Publika.
1: Sve vam govori, sve vam govori. Evo kratko ćemo se osvrnuti na 33. Orguljašku ljetnu školu, i jučer je i kolegica Vesna spomenula. Ja ću samo kratko kazati kako je danas na rasporedu u crkvi Svetoga Frane, predstavit će se predavači škole, a sutra u istoj crkvi nastupa ugledni američki čembalist profesor dr. Robert Hill, kojemu će ovo biti prvo gostovanje u Hrvatskoj. Inače, rekli smo već, jako puno koncerata u sklopu sklopu ove 33. Orguljaške ljetne škole, tako da vam je program na stranicama grada Šibenika ukoliko planirate evo malo nekoliko dana unaprijed, pa možete pogledati. A svi koji će biti ovoga vikenda ovdje bliže nas, evo možemo vas uputiti i u Betinu. 56. dan Brganje u Betini se sprema za nedjelju. Ja sad ne znam, znate li što je?
0: Moram priznati da sam očekivala pitanje i da će odgovor biti ne znam, ali znatiželjna sam čuti.
1: Nisam znala ni ja, jer nisam sa mora, ali živi bili pa naučili. Riječ je o nekadašnjem alatu za lov na školjku kunjku, koji je desetljećima bio dio svakodnevice betinskih ribara. Tamo imamo i muzej betinske brodogradnje, pa evo, ljudi iz Betine itekako posvećuju pažnju svojoj brodograditeljskoj, ali i ribarskoj tradiciji. 56. dani, mislim, velika je brojka i osiguravaju ne samo puno sadržaja vezan uz samu ovu brganju, već naravno bit će tu i koncerta, bit će i zabave, bit će papice, bit će i pića. Pa vidimo se onda i u Betini u nedjelju.
0: Sjajna ponuda iz Šibensko-kninske županije. Iz Knina nam se javila Barbara Alilović. Tako Barbara, je. Mi te pozdravljamo. U 10 sati i 55 minuta tu ćemo i zastati i uživat ćemo u glazbi. U 11 sati su vijesti, naravno, na prvom programu Hrvatskog radija. Onda ćemo nakon vijesti otići i do Zadra, Osijeka i Splita.

0: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhičen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerr. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju konobe i tada je Kerr odbacio sve optužbe, tvrdeći da je sve bilo zakonito. Uhičeni su navodno i Kerrov nečak Igor Saponar te bivši Kerrov suradnik Tomislav Režić. O svemu se u međuvremenu oglasio i USKOK, ističući da se u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će se o daljnjim postupcima. Uoči sjednice vlade uhićenje je na novinarski upit komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se sve utvrdi u postupku i to je to, mi za to ono što je ključno i bitno.
2: Ali treba li razmatrati određene radnje u koaliciji u Splitu s obzirom da je čini vlast?
1: Slažem se da je vlast, ali mislim da je prvo da se utvrde sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
0: Očekivano komentari se nižu. Stigao je i onaj splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.
3: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
0: Rane jutros, malo prije 6.30, potres kod Siska. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3.7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. A potres je na početku sjednice vlade spomenuo i premijer Andrej Plenković. Osvrnuo se na ovotjedni posjete Sisačko-moslavačkoj županiji i proces obnove.
4: Riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 višestambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana. U Sisačko-moslavačkoj županiji ministar Bačić će danas biti u Sunji gdje se otvara 57 zgrada, ostale su još samo dvije, što govori o tome da cijeli proces obnove ide dobro. Do sada smo investirali sve skupa 5 milijardi eura, 3 milijarde eura u obnovu Zagreba, 2 milijarde eura za obnovu Banovine. Hvala svima koji u tome sudjeluju, a korisnicima ovih stanova želim da im bude ugodno. I naravno zahvala i Sisačko-moslavačkom županu Celjaku i gradonačelniku Orliću, gradonačelnici Komes. Jutro smo se čuli rano oko 6.30 jer je bio već jedan potres od 3.7 u blizini Siska. Tamo je i dalje očito situacija aktivna.
0: Vlada je u nastavku sjednice prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukoga oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu prema porezima na dohodak i dobit. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Potpisani su 28. travnja u Dubrovniku. Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu uz obalu jugozapadni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević.

0: 11 sati i 10 minuta. Nakon male stanke, a preporuka je to za sve koji voze, koji putuju i slušaju prvi program Hrvatskog radija, svakako uvažite i činjenicu da se može pojaviti i pojavljuje se umor, pa zastanite. Nama je to bilo jednostavno ovako u eteru i uz dobru glazbu koju vam je birala i bira Đurđica Ivanković, da dobar se zvuk brine Dražen Demeter. Ja sam Željka Mandić i evo taj trojac stigao je i do Zadra gdje nas čeka naša Marina Vuka. Marina, dobar ti dan.
1: Dobar dan, ovdje vas čeka dvojac, tonski realizator Goran Paleka i moja malenkost Marina Vuka, i mi smo umorni, ali ne vozimo. To jest, kolega vozi mene, ali u prenesenom smislu te riječi. U svakom slučaju, evo, mi se svakako pridružujemo tim savjetima i preporukama koje ste uputili vozačima. Mi ćemo odmah krenuti prema događanjima koja nas očekuju ovih dana diljem naše županije. Prva postaja je Dugi Otok, točnije Soline, gdje je ovog vikenda sve u znaku drugog izdanja Špalina Festa. Festival će sutra i u subotu okupiti ljubitelje dobre hrane, još bolje glazbe, tradicije i, ja vjerujem, vrhunske atmosfere. Bogat program namijenjen je svim generacijama, a detalje nam je otkrila organizatorica Željka Domenis.
2: U petak je otvaranje festivala drugog izdanja u 18 sati uz nastup tovareće muzike Pulića i Sali. Nakon toga su dugotočke ljetne igre mladih. Nakon toga je beach party uz DJ-e, pjena party, razni zabavni program. Nakon toga slijedi subota koja je osigurana za gastro program koji počinje u 17 sati. Naši kuhari, već poznati od lani, David Skoko, Renato Kraljev i Josip Versaljko, spremaju jela od ribe, plave ribe. Nakon toga sajam otočnih proizvoda koji će biti obuhvaćen u sklopu gastro kutka, i nakon toga imamo bogati glazbeni program. Ove godine Natali Dizar prvi put nastupa na Dugom otoku, Zabranjeno pušenje prvi put nastupa na Dugom otoku i Brkove. Pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže na ove prekrasne manifestacije.
0: Pa pozivnica je, Marina, sjajna, evo. Svi koji si mogu priuštiti, uskladiti sve svoje resurse koji su potrebni da se nekuda uputimo od kuće, evo, sigurno će imati sjajan provod na prekrasnom Dugom otoku.
1: Tako je, a osim festivalske atmosfere koja će vladati na Dugom otoku, bogat program ovog vikenda priprema se i u našem zaleđu. U subotu u Zemuniku će se kroz pjesmu, ples i običaje predstaviti bogata tradicija Ravnih Kotara, i to kroz 14. izdanje manifestacije Dođi Diko u Kotare Ravne. Manifestacija je to koju organizira kulturno-umjetničko društvo Sveta Kata iz Zemunika. Okupit će 8 kulturno-umjetničkih društava. Cilj je, kao i svake godine, očuvanje i promocija vrijedne folklorne baštine. A tko će i što će sve predstaviti ove godine, doznali smo od predsjednice KUD-a Tamare Perić.
3: Možemo reći da ova večer nema samo domaćinski, nego internacionalni karakter. Slovenci nam donose polku. Polka je veselje. Sa juga nam dolazi KUD Metković. Oni nam donose pjesme, plesove donjeg toka rijeke Neretve. Iz Draga, naših susjednih, dolazi nam KUD Sveti Ante. Iz Dalmatinske zagore stiže nam primorski dolac, a predstavit će nam diplare, guslare, ojkavicu. To isto tako nešto sasvim posebno. Evo nam i energije sunca i mora od KUD-a Zora iz Betine. Kao jedan od najstarijih KUD-ova na području Dalmacije, oni djeluju još od 1957. godine i njihovo dvoglasno pjevanje uz unisone završetke proglašeno je nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske. Iz Ozlja nam dolazi KUD Vrhovac, iz Čapljine KUD Višići. Oni su dobitnici nagrade za linđo. Dakle, donose nam linđo, plesnu čaroliju, donose nam gangu i bečarac.
0: Kako lijepa najava i pozivnica.
1: Da, dakle, odrasli ovog vikenda neće imati problema s odabirom sadržaja, za svakog se može pronaći ponešto, a i najmlađi imaju brojne mogućnosti za aktivno provođenje ljeta. Iako je more mnogima omiljen izbor, sve više djece koja praznike provode uz sport i rekreaciju. To potvrđuju i besplatni ljetni treninzi koje već godinama organizira Taekwondo klub Plovanija. Zašto su se odlučili upravo na ovakav pristup, otkrila nam je predstavnica kluba Valentina Čačić.
4: iskreno smatramo da svako dijete zaslužuje priliku baviti se sportom bez obzira na neke financijske mogućnosti ili prethodno iskustvo općenito u ovom sportu, a ljeto je idealno vrijeme za to da djeca sudjeluju jer imaju najviše slobodnog vremena, ali su i manje aktivne jer nemaju ni školskih ni redovnih sportskih obaveza, tako da smo im htjeli ponuditi nešto kvalitetno, zdravo i korisno bez obzira treniraju li naš sport ili ne. Ne želimo da djeca dođu i odmah imaju osjećaj da su na nekom ozbiljnom sportskom treningu, jel? Želimo da se oni opuste, da se druže i da kroz igru u stvari upoznaju taekwondo, da vide otprilike kako naši treninzi izgledaju i nauče nekoliko osnovnih stvari i prije svega dobro se zabave, jel?
1: To je i poanta svega, samo bez pritiska. Evo, posebice ljeti kad su nam već kad smo se već
0: dovoljni unaprijed, temperaturni pritisci.
1: Tako je. Ne znam kako je kod vas u Zagrebu, a kod nas još se nekako te temperature drže na onim regularnim ljetnim.
0: Moram ti reći da sam došla na naše Prisavlje nešto prije 9 sati, tad je bilo čini mi se oko 26 stupnjeva, kako je trenutno vani ne znam, ali u svakom slučaju evo onako izvan ovih zona gdje je hladovina, gdje je hlad, jedna zraka sunca je dovoljna da te onako dobro ugrije.
1: Upravo tako, držat ćemo se mi zato hlada koliko god možemo, bit će sve gore i gore kažu, pa treba biti spreman na to. Eto ga, mi smo za danas vas pozvali na sve što smo vas mogli pozvati, a na vama je samo da organizirate se i dobro isplanirate vrijeme i da prisustvujete bar nekom od ovih događanja.
0: Hvala ti, lijepa Marina Vuka javila nam se iz Zadra.
1: Lijep pozdrav.

0: I evo nas, stigli smo na mjesto, stigli smo u grad iz kojeg nam ovih dana pristižu jako atraktivne fotografije sa Drave. Mnogi su odlučili ili se odvažili, možda to nije ni tako bezazleno, hodati po dnu Drave. Ali imamo mi svog čovjeka na terenu u Osijeku, to je Marin Bilandžić. Marine, dobar ti dan, pa ćeš nam reći kakva je trenutno situacija.
1: Željka, dobar dan tebi, dobar dan svim slušateljima. Da, zaista su atraktivne fotografije iz Osijeka ovih dana. Evo, mislim da je jučer ili prekjučer praktički glavna vijest u svim medijima je bio nizak vodostaja i Drave u Osijeku, jer zaista su se formirale prekrasne pješčane plaže na nekoliko gradskih kupališta uz rijeku Dravu. Naravno, mnogi sugrađani se ni ne sjećaju kada je zadnje puta bilo ovako. U biti ovako nije bilo nikada.
0: Kažu, ni najstariji ribiči ne sjećaju se tako niskoga vodostaja i ovakve vizure zapravo Drave.
1: Da, i sada smo mogli se uvjeriti što je se sve nalazi na dnu Drave, ne možemo naravno vidjeti jer je kao takva pješčana, ima puno mulja i svega, pa onda svašta vidimo kakvih brodova, čamaca ima na dnu Drave, razno raznih ostataka.
0: Jedan skriveni Osijek, je li tako?
1: Jedan skriveni Osijek, ali primijetili smo isto tako da na sreću nije nam izronila nikakva veš mašina ili nešto slično.
0: To je dakle, jako dobro.
1: Dno rijeke Drave je čisto, bismo rekli, osim eto ako se ne može pronaći nekakav stari drveni brod, ostaci, tako, iako i to isto može biti opasno.
0: Ta je samo pridonio atraktivnosti fotografije.
1: Definitivno, definitivno. Vodostaj Drave u Osijeku trenutačno je -170, rekordi su bili evo, ovih dana. Prethodni rekordi su se postavljali sredinom srpnja i neobičajno je zapravo što je Drava povijesni minimum dosegnula u dijelu godine u kojem su nekada se očekivali visoki vodostaj zbog otapanja snijega i proljetnih kiša, ali ono što je također treba reći da oporavku ovog vodostaja neće nikako pomoći ni ovi novi toplinski valovi koji se najavljuju u Hrvatskoj.
0: Znači bit će još preko dravskih hodača.
1: Pa, moguće, lako moguće.
0: Marine,
1: da.
0: Ti si sportskoga duha, jesi li i ti pomislio da bi si mogao priuštiti pa, evo, to iskustvo?
1: Reći ću ti najiskrenije, Željka, u petak imam dogovoreno nekakvo kupanje na Dravi, pa ću onda provjeriti. Nisam sada još bio kako su ovako niski vodostaji, tako da, eto, vidit ću u petak kakva
0: na
1: situacija.
0: Na lijevu obalu, znači u petak.
1: Na lijevu obalu, tako
0: vidjeti.
1: Je, slobodan sam.
0: Kako
1: onda
0: je situacija?
1: Ću iskoristiti taj dan. Iako kaže, evo, bit će blizu 40 celzijevih stupnjeva i u petak, u subotu je nekakav vrhunac tog toplinskog vala, barem ovdje kod nas. Treba naravno biti oprezan kada je tako isto nizak vodostaj. Predsjednik Motonautičkog kluba Drava, Zlatko Tot, također upozorava sve da Dravu, iako je niska, ne treba nikako podcijeniti, pa evo poslušajmo i neke njegove savjete.
2: Treba voziti polako, plovit polako, dok se ne prepozna plovni put. Plovni put se prepoznaje po oznakama, znači postoje oznake zelene i crvene boje koje vam označavaju plovni put. I vi u svakom slučaju to morate strogo poštovati. Nikako ploviti tamo gdje je vama najmilije, gdje vam se najviše sviđa, jer to ponekad može biti jako loše. Nažalost, ima potopljenog drveća u vodi koje vi tek kad izviri van onda vidite. Zamisli si da naletiš na to drvo koje je 20 cm ispod vode, e onda je darmar. E to je znači, ali ono obično ne bude na plovnom putu, bude negdje na granici plovnog puta, što je onda loše za oni koji ne znaju.
0: Mm-hmm, oprezno treba u ovako
1: treba oprezno,
0: atraktivnom ambijentu. Dugo nisam čula ovaj izraz darmar.
1: Darmar, da. Pa mislim, mi smo nekada skakali s pješačkog mosta, ovog našeg prekrasnog, malo kako bi se pokazali pred djevojkama, pa na kraju sada kad je nizak vodostaj vidimo čega sve ima

0: na dnu Drave.
1: Tek ste sada otkrili
0: hrabrost, je,
1: je li tako, a i ludost.
0: Tako je. Ono što ću još najaviti, a to je što nas očekuje ovoga vikenda, točnije od subote kreće kiparska kolonija u Ernestinovu, 53. od 1. do 8. kolovoza. Dakle, Ernestinovo će postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja i ljetne zabave. Biće tu svakoga dana i umjetničkog, glazbenog, dječjeg, sportskog i zabavnog programa. A evo što je izdvojio jedan od organizatora, Tomislav Herega.
2: Imaćemo bome svašta za vidjeti u našem parku skulptura. Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni, ali našu koloniju prati isto tako jedan bogati glazbeni program, znači imat ćemo različite nastupe, recimo Klapa Šufit, Twist of Band, za tu subotu nam isto tako dolazi Lidija Bačić, Ivan Leko Band, Tabu Band, Lege Band i bit će naravno taburaški sastav Delekto. Pozivamo sve da sam se priključio u našem parku skulptura, da posjetite našu lijepu koloniju, da se malo prošećete, da se zabavite na našem programu.
1: Da, evo. Ula se ne plaća i to je vrijedno napomenuti.
0: Tako je.
1: Dakle, svi su dobrodošli. Program sjajan, tako je manje više svake godine. Ma, atrakcija je to zapravo jedna velika i vidjeti te ljude i njihove vještine i park evo, kolonije kipara naivaca u Ernestinovu.
0: Je, lijep je i lijepo to oni pripreme sve duž cijelog Ernestinova su zapravo te skulpture od prijašnjih godina. A i na same dane ove kiparske kolonije lijepo je vidjeti djecu koja imaju njihove radionice pa rade tako nekakve oslikavaju nešto ili rade nekakve skulpturice što se interesiraju evo i zato tako da evo svi koji nisu na godišnjim odmorima ili jesu a ostaju u Osijeku
1: ili baš
0: slobodno,
1: zato tako
0: da,
1: je,
0: da.
1: I znaš što je još važno Marine, visoka su tamo stabla i guste krošnje.
0: Je. Taj cijeli park je srećom u hladu, tako da u svakom slučaju ne trebamo strahovati ako budu visoke temperature, a bit će kako je najavljeno. Tamo je, pod sigurno smo na ispod drveta, smo u hladu smo i možemo promatrati skulptura na večer, koncerti i zabava.
1: Evo, to je sjajna ponuda i iz Osijeka, odnosno iz Ernestinova. Marin Bilandžić nam se javio. Marine, idući puta znaš što ću te pitati kako je bilo u petak na Dravi.
0: Može.
1: Tako je. Pozdrav ti do slušanja.
0: Pozdrav.

0: I sedmi ćemo put zastati na ovom našem radijskom proputovanju prema našim centrima. Stigli smo, dakle, u Split. Pozdravljam Carmen Šore. Carmen, dobar ti dan.
1: Dobar dan i tebi. Putuješ se ti tako?
0: Tako, da. Ali nije, moram priznati, zahtjevno ovako iz radijskog studija. Je to sasvim jedno komotno putovanje. Komotno Carmen, što putovanje. Se događa u tvom Splitu?
1: Pa evo, uhićen je Željko Kerum i sad je sve stalo. To je jedina tema i to je jedino bitno, tako da vidjet ćemo, da naravno radi se o nelegalnim objektima, međutim nekako ne bojim se ja za Željka Keruma. Mene nekako više brinu ove visoke temperature i toplinski val koji nam, osjećamo ga već u kostima. Temperatura zraka u Splitu je 32 stupnja, a jednako tako me brine podatak, to ste vjerojatno danas i vi vidjeli na portalima, da je u istočnom, dijelovima istočnog Sredozemlja nestalo čak 93% pojedinih vrsta mekušaca, brojna riba je nestala, došla neka nova invazivna, agresivna.
0: Mm-hmm. Plaćamo danak, evo, promjenama koje su
1: danak.
0: Evidentne.
1: Da. Sinoć je na jednoj od televizija, ne znam točno ko je bio gost, liječnik sa hitne pomoći, i naravno kaže da prva dva dana tog toplinskog vala tijelo ne osjeća, međutim kada dugo traje
0: zbraja se to sve, zbraja se ta toplina, nemamo baš predaha ni u noćnim satima, visoke su temperature i nekako, evo, ono, baš jedan maraton je u pitanju.
1: Je. Najviše strada, dakle, taj kardio i neurosustav, meni je naravno najviše zapelo u uho da naročito strada odnosno da se događaju simptomi kognitivnog pada. Mm-hmm,
0: dakle, znači imamo i alibi.
1: Tako je. To sam, kako znaš da sam upravo to htjela poentirati? Sad znam šta mi je.
0: Samodijagnosticiranje uspješno.
1: Da, javljaju se razdražljivost, smanjena koncentracija i magla u mozgu. Eto, tako da to mi je. I kod mlađih osoba, ne samo kod starijih, naravno. To je što se toga tiče. Naš Bračanin Stjepan Lukšić i dalje pliva oko Brača, ovome čini mi se sedmi dan, dakle pretpostavljam da smo i u programu Hrvatskog radija pričali o njemu i o njegovom tom plivanju. On zapravo pokušava na taj način sakupiti sredstva za psihološku pomoć oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. I treća stvar je ostala bi još kod plivanja. Ljeto je na vrhuncu i plaže diljem naše županije prepune su domaćih i stranih kupača, no uz morske radosti ti ljetni mjeseci nose nešto što se zove crna statistika i zaista sam šokirana ovim podatkom. Dakle, svjetski je dan jučer bio svjesnosti o prevenciji utapanja, a prema podacima Hrvatskog crvenog križa u posljednjih 10 godina u Hrvatskoj je od utapanja preminulo više od 840 osoba. Nevjerojatna brojka.
0: Jako velika brojka, da. I sama sam nekad znatiželjna, pa novinarski je to potpis, pogledati brojke koje, evo, jednostavno su plastične i govore vrlo konkretno i grubo što je stvarnost vezana za pojedine teme, tako evo i za utapljanje.
1: Ne, da me netko pitao da pogodim, ne bi sigurno došla.
0: Da je kviz pitanje, išla bi
1: broja.
0: Na odgovor da. Koji nudi.
1: Često puta su naravno ni razlog samo utapanje, nego i srčani i moždani udar. Međutim, ali u ovoj godini već bilježimo dvoznamenkasti broj, dakle 18 ljudi je izgubilo život. Radi se o kupanju pod utjecajem alkohola, precjenjivanje vlastitih sposobnosti, ostavljanje djece, što je nevjerojatno, bez nadzora samo. To su neki od uzroka tih tragedija koje se...
0: Cijena evo jednog pogrešnog opuštanja.
1: Da.
0: Utapanje je zapravo drugi najčešći uzrok smrti i među djecom. Podaci su, ovo što ću reći, vezani za proteklu godinu. Znači, i jako je veliki broj neplivača, između 40 i 70% djece u Hrvatskoj, dakle, da ne zna plivati. Da, kaže, od 2011. do 2020. u redu, proteklo je sa tome godina, u Hrvatskoj se utopilo, dakle, tih 857 osoba, 53 djece.
1: Nevjerojatno, ali istinito. Dakle, stvarno da ovoliko djece, mislim, kako je to bilo u našem djetinstvu, onako gurnute smula i aj plivaj, mislim. Šta znam, zbog čega je to sad postao toliki problem. U svakom slučaju, jučer u našem programu gostovao je regionalni koordinator Crvenog križa za ovu županiju gospodin Sandro Gerbec i on je zapravo nešto govorio o tim školama plivanja, pa evo samo jedna kratka izjava pa poslušam.
2: Tu vam ima dosta i djece koje se jednostavno boje vode, mora, kako god vode kao medija općenito, i možda se tu krije jedan dio toga pitanja, to je s razloga zašto djeca ne znaju plivat, ali evo moram spomenuti da Crveni križ i spasilačka služba imaju super radionicu ili tečaj u sklopu kodeksa sigurnosti na vodi koji već godinama održavamo i organiziramo sa u suradnji sa našim gradskim društvima, sa kineziolozima, našim trenerima plivanja, a radionica se zove Tko pliva ne tone.
0: Da, točno, Tko pliva ne tone. Obuka neplivača nije sastavni dio našeg nacionalnog pedagoškog standarda. Obaveza je to koja se prepustila lokalnim zajednicama, roditeljima, klubovima, školama, odnosno nekom samoorganiziranju.
1: Ali meni se tako čini, da, davno je to bilo kad sam ja išla u osnovnu školu, meni se
0: da
1: čini
0: su nas
1: da
0: provjeravali,
1: su nas
0: tako,
1: vodili
0: da.
1: Su nas na neke
0: negdje
1: basene,
0: se to i sada
1: nešto.
0: Događa, ali negdje i ne. Ako nema neke infrastrukture koja je dostupna, onda je to problem za organizirati. Pa se nerijetko dogodi da se to ne dogodi.
1: Da, puno je propusta u našem obrazovnom kurikulumu, tako da ovo je sigurno jedna od tih. I za ovo moje današnje javljanje vama ostalo mi još samo prijaviti što se događa večeras na 72. Splitskom ljetu. Dakle, sinoć je bila premijera drame Herst 07769 Ivice Buljana, autor je Mađar i ne pada mi na pamet izgovarati to ime jer ću nešto pogriješiti. Večeras je dakle druga predstava, potom je predstavljanje pjesničko likovne zbirke Mrvice Sriće, Joška Armade i Mladena Vulasa i na peristilu je Verdijev Nabucco.
0: Eto, hvala ti lijepa na tvom javljanju iz Splita.
1: Hvala vama što ste me trpili.
0: Pozdravljamo i Carmen Šore iz Zagreba, 11 sati i 37 minuta. Napravili smo mi tako naš puni krug. Ostaje mi samo da pričekam neku Sljemenašicu da mi se pridruži u studiju prvoga programa Hrvatskoga radija, pa ćemo popričati o tome što se događa na zagrebačkom terenu.

0: Ana Lacković Varga sada je sa mnom u studiju prvoga programa Hrvatskoga radija i dobro mi je došla na domaći teren.
1: Bok, da, mi se tu, inače da znate, dragi slušatelji, susrećemo na hodnicima Hrvatskoga radija, ali smo uvijek tak busy i zaposlene da samo
0: ovo nam je prilika ovako da se malo porazgovaramo. Kako ti ploviš ovim toplinskim valom, Ana?
1: Raspitujemo se o svakom detalju. Ja sam jučer otišla, bila sam reporterka za Radio Sljeme u Državni hidrometeorološki zavod da malo prokomentiramo te bombastične naslove. Jesu li oni stvarno tu zato što moraju biti ili su prenapuhani? Pa mi je rekla mlada meteorologinja Klara Severić da da, toplinski val je krenuo. On podrazumijeva to da nam je preko dana vruće, a ne možemo se ni po noći opustiti jer ostaje taj vrući
0: zrak. A slušajući te jučer, ja sam onda komentirala, jel vidite da sam u pravu, sve se to zbraja, to se zbraja ta toplina.
1: Tako je, da, i to nas muči zapravo tih 6-7 dana.
0: Da, da, predugo traje i nemamo razdoblje u kojemu se
1: da, možemo malo uzeli zraka.
0: Da, shladiti.
1: Pa toplinska kupola zaista se stvori kao da je neko poklopac stavio i onda se to
0: tad vidiš kako je taj intuitivan govor ljudi zapravo točan, kad ljudi kažu da, ma ko u loncu.
1: Da,
0: je li tako? Je. Točno je.
1: Eto, onda smo malo se evo raspitivali o tome, pa čujmo zajedno što je između ostaloga za naš radio rekla Klara Severić.
2: Nego je važno naglasiti da to traje tjedan dana, a isto tako i noći su jako tople. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se osvježiti, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Ana, jesu li nam bazeni rješenje?
1: Čuj, ako si sklona malo svježine potražiti,
0: malo se klorirati,
1: imaš gdje, može se na šalatu. Na Mladosti je trenutačno neko natjecanje djece, pa ćemo se još morati strpjeti 2-3 dana, ali onda će i bazeni na Mladosti biti dostupni. Ive Rutrina, Jelkovec, evo lijepo je to raspoređeno po kvartovima. A o tome smo se danas raspitivali u gradskoj upravi gdje odnedavno radi naša bivša kolegica, pomoćnica pročelnika za informiranje i komunikaciju Doroteja Brljak, pa nam je evo izdvojila neke naglaske.
3: Pa što se bazena Špansko tiče, mi se isto veselimo skorašnjem otvorenju toga bazena. Završne pripreme su u tijeku, tako da je to nešto što je pred nama i zbog čega smo zapravo svi uzbuđeni kao i naši Zagrepčani. A što se tiče zapravo središnje točke ovoga vikenda s početkom već sutra, dakle petak, subotu i nedjelju, grad Zagreb je u suradnji sa svojim sportskim i kulturnim institucijama i ustanovama pripremio opet jednu akciju besplatnog ulaza za Zagrepčane. Međutim, samo treba napomenuti da je Jelkovac još u remontu sutra, a onda je otvoren u slobodan ulaz za sugrađane u subotu i nedjelju.
0: Još mi je neobično, Ana, čuti našu Doroteju s one strane, da. Da.
1: Dobro, dobro joj ide.
0: Sjajno joj ide, da.
1: Vidjet ćemo koliko ćemo se često moći susretati, jer biti pomoćnica pročelnika za informiranje podrazumijeva i neke druge poslove. Htjela sam samo reći da je Dora ovom prilikom rekla da i krajem lipnja, kad je grad omogućio da se bazeni i muzeji posjećuju besplatno, bilo se odazvalo više od 16.000 građana. Tako da interes za ovakve poteze je tu. Treba to i podržati. Ti vjerojatno znaš, svijet danas ulazi u ekološki dug, potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desecima godina. Iako je dug počeo 6 dana kasnije nego prošle godine, istraživanja pokazuju da 73% brže koristimo zemljine resurse nego prije, a navodi to direktorica komunikacija u WWF-u Adri Petra Bojić-Petrač.
4: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju. Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovica polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno. Baš me pitaju ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
0: Da, na evo, uistinu, jako smo rastrošni, jako smo dužni planeti Zemlji, a evo nekako taj dug pokriva nekakva iluzija da nas to tako ne pogađa. Kad dođe na naplatu, uistinu, baš je onako...
1: Zamisli koji otisak je ostavljen jučer račun. U Veloj Luci, kad da. Su na maloj površini bili onoliki ljudi. Samo neke osnovne fiziološke potrebe da su trebali obaviti, otisak je ogroman.
0: Već je dug jako, jako konkretan.
1: Da, ne znam hoće li pomoći to da Zagrebački električni tramvaj nastoji imati u floti sve više autobusa na električni pogon.
0: Ma sve pomaže, sve se zbraja.
1: Dobro. Mi dvije pomažemo tak da idemo pješice, a ne koristimo uvijek auto ili evo javni gradski prijevoz.
0: Znoje mi to platimo.
1: Tako je, švicem. Jedan tako dobar je. Švic.
0: I malo ste otplatili dugo.
1: Idemo do Podsuseda, tamo je danas predsjednik nadzornog, upravnog i kojeg još odbora, to jest direktor ZET-a Marko Bogdanović, otvorio novo izgrađenu punionicu za električne autobuse.
5: Nakon pilot projekta sa 4 autobusa koji smo proveli prošle godine i s kojim smo jako zadovoljni, rezultat je ovo. Izgradnja infrastrukture za punjenje nove grupe autobusa koji mijenjaju cijelu flotu ZET-a i koji će ovdje u Podsusedu imati svoju bazu i ovdje zapravo biti i servisirani što se tiče punjenja i održavanja i Podsused time postaje prva i glavna baza za autobuse na električnu energiju u Zagrebu. Planovi su dalje, naravno, nabavka idućeg kontingenta takvih vozila, međutim za to je trebalo postaviti temelje, odnosno postaviti infrastrukturno, riješiti sve probleme koje nas sasvim sigurno čekaju i to je ovo što se danas događa. I ovdje je ukupno instalirano 134 pojedinačna punjača, vrlo visoke snage. Spomenuo sam, servisirat će ukupno 67 autobusa od 9. mjeseca, odnosno planirano od početka školske godine. Ovo je definitivno najveći takav infrastrukturni projekt u Hrvatskoj i najveće punilište koje trenutno postoji. Mislim da će još neko vrijeme tako i ostati. Dakle, 134 samim time autobusa se može ovdje puniti u isto vrijeme. Meni je fascinantan podatak da evo ispod nas ovo što vidite na ovom polju ugrađeno zapravo 42 km električnih kablova, na primjer, kao jedan podatak koji evo, zaista mislim da je vrijedan pažnje.
0: Da, ma, to je dobra vijest u svakom slučaju, evo neka sve pridonosi tome da se vozimo na ekološki način, na način na koji čuvamo naš okoliš i recimo još samo Ana, kada će stara Vlaška postati nova stara Vlaška?
1: Zasjeće u novom ruhu, potpisana je odluka o odabiru izvođača radova za trajno uređenje, do nove godine bi radovi trebali biti gotovi i oko...
0: Ma vrijeme ide skok na skok, još malo pa da. Šetamo novom
1: Kaj
0: Vlaškom.
1: Tebi? Pa evo, tu je sad Velika Gospa, krenu kiše i tako je. Evo ti studeni prosinac je tu.
0: Jedna gospođa u tramvaju je rekla kako Uskrs, tako Sisvete. Hvala ti lijepa, Ana, na
1: Hvala
0: informacijama.
1: Hvala tebi, mi ćemo malo usporiti vrijeme ovakvim susretima.
0: Može,
1: sigurno
0: dogovoreno.
1: I to, evo, drugima isto preporučujemo. Družite se, telefonirajte si, posjećujte se, pomozite onima za koje vam se čini da im je teško u ovom toplinskom valu, a nekad i lijepa pjesma pomaže, pa evo, samo što nije krenulo.
0: Tako ćemo mi sada i postupiti. U 11.57 pozdravljaju vas Dražen Demeter koji se pobrinuo za dobar zvuk, vjerujem za dobar izbor glazbe Đurđica Ivanković. Ja sam Željka Mandić i ostanite uz prvi.

0: popodne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega uhićeno je još nekoliko osoba, među kojima je i Kerumov nećak Igor Sapunar. Istraga u slučaju konobe počela je još u svibnju, no Kerum je tada odbacio optužbe, tvrdeći da je sve bilo zakonito. Izvijestit će Zoran Vukičević.
2: Istraga tijekom koje je uhićen Željko Kerum u fokusu ima bespravnu gradnju ugostiteljskog objekta u Kaštelima, no nagađa se da je u pitanju i privezište u blizini. Uhićenje nećaka Igora Sapunara i Andrije Polića vezana su za koruptivna djela u postupku legalizacije tih objekata. Gradonačelnik Tomislav Šuta promptno je reagirao ustvrdivši da Kerum nije član gradskog vijeća.
3: Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split.
2: Kerum je još u svibnju, kada su počele prve najave, odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito. Igor Stanišić iz HGS-a na čelu vijeća kazao je da je očekivano interes javnosti velik.
4: Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan jasno se ogradio o tijeku postupka u kojem nema politike.
5: Nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati.
2: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji tvrdi da o samom predmetu praktički ne zna ništa, ali već je dogovoreno da preuzme obranu ako dođe do ove faze.
6: Pretpostavljam da se radi o nezakonitom gradnji. To bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK. Reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
2: Prema proceduri, Željko Kerum bi trebao biti doveden pred splitski USKOK, jer u Dubrovniku nema ureda USKOK-a, no još nije poznato kada će se to i dogoditi.
0: Stižu reakcije na Kerumovo uhićenje. Među prvima se oglasio čelnik Mosta Nikola Grmoja, koji je pritom prozvao i HDZ.
7: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih, ali ja bih volio da nešto o Željki Kerumu kažu gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, da nešto o Željki Kerumu kaže Ante Sanader, Blaženko Boban, a što je još važnije, da nešto o Željki Kerumu kaže Andrej Plenković. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolač i tu tortu vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
0: Na području otoka Sveca blizu Visa noćas je izgorjela jahta. Dojava o požaru plovila stigla je malo prije 2 sata. Jahta je potpuno izgorjela i potonula, a posada je spašena brodom DVD-a Komiža. Još se ne zna što je uzrok požara. Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi podmirila dospjele neplaćene obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivač jedinice lokalne samouprave, i to po 2 kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
0: A u vladi su zadovoljni tijekom jučerašnjih izbora u Hrvatskom olimpijskom odboru. Premijer Plenković je sa sjednice vlade poručio.
9: Čestitamo novom predsjedniku, gospodinu Varvodiću, protukandidatu, gospodinu Primorcu. Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu, i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove, trenere, sportaše, sportašice, mlade, i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet.
1: Vijesti.
0: Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima, dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine, koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. Nažalost, ima i žrtava. Više Braslav Bradić.
1: Velika tragedija u Grčkoj. U borbi s požarima stradala su tri grčka vatrogasca. Snažni su vjetrovi zarobili dvojicu dok su se vozili između dvaju žarišta na Kreti, a treći je poginuo boreći se s požarom na Peloponezu. Više od 200 vatrogasaca gasi dva požara na Kreti gdje su stradali usjevi, maslinici i skladišta. Vlasti kažu da danas nema poboljšanja i da će snažan vjetar još jačati, zbog kojeg zrakoplovi danas nisu mogli poletjeti. Stotine mještana i turista evakuirane su kopnem i morem. Šumski požari i evakuacije su i u Španjolskoj te Francuskoj. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
10: S tehničkog stajališta dogovorena je cijela takozvana deeskalacija, ali naravno i dalje ćemo biti prisutni. Iako moramo reorganizirati svoje kapacitete za požare u Kastilji i Leonu, u Burgosu, Zamori i Castellonu, budimo iznimno oprezni, svi građani i građanke, jer doista neki od najrazornijih požara koje trpimo i na koje moramo odgovoriti svim svojim snagama, posljedica su nepažnje, ljudske ruke, i to nas u ostalom mora natjerati na razmišljanje o tome kako se trebamo ponašati, kako moramo pojačati oprez i prevenciju.
1: U Francuskoj dvoje ljudi privedeno zbog sumnje na namjerno izazivanje požara kod Bordeauxa. Požar je stabiliziran, ali zbog visokih temperatura oprez je na najvišoj razini. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava. To povećava opasnost od požara, no znanstvenici upozoravaju na opasnost za morsku floru i faunu. Ona bi se u Sredozemlju mogla znatno promijeniti, jer autohtone vrste poput daganja sve teže podnose visoke temperature mora.
0: Vijesti. A s današnjim danom ušli smo u ekološki dug. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje. Od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa. Šokantnu statistiku za Radio Sljeme iznijela je Petra Bojić-Petrač iz Svjetskog fonda za prirodu.
11: Ispada da mi 73% brže koristimo zemljene resurse nego prije, što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu, što znači da mi nemamo 1,73 zemlje na raspolaganju, toga smo svi svjesni, i tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
0: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu u rodnom Zagrebu počeo se baviti amaterskim filmom, a 1974. godine diplomirao je režiju na Zagrebačkoj akademiji. 70. godina režirao je nekoliko zapaženih i nagrađivanih dokumentaraca, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besciljnom životu amaterskog glumca nagrađenog zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira s ostvarenjem Živi bili pa vidjeli, kojeg je režirao zajedno s Brunom Gamulinom, o životu mladih. A istom tematikom bavi se i njegov drugi dugometražni film Spuk ili Sreća pojedinca, uspjeh kolektiva. No, generacije televizijskih gledatelja ponajprije će ga pamtiti po kultnoj televizijskoj seriji Smogovci, prikazu života brojne obitelji u jednom zagrebačkom naselju za koji je scenarij napisao Hrvoje Hitrec. Puhlovski je posljednjih godina radio na televizijskim produkcijama, a bio je i predavač na Akademiji dramske umjetnosti. Vremenska prognoza. U nastavku dana sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Kristina Bokanić.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: Glavni grad današnjeg Iraka, Bagdad, osnovan je 30. srpnja 762. godine. Vrlo brzo nakon osnutka postao je prijestolnicom Abasidskog kalifata, središte islama, a u srednjem vijeku, u doba kada je imao oko 1,2 milijuna stanovnika, on je bio i najveći grad na svijetu. Šire područje Bagdada uz rijeku Tigris naseljeno je od prapovijesti, a ostaci Babilona su 80 km južno od Bagdada. Osnivač Bagdada je abasidski kalif Abu Džafar al-Mansur, koji je novu prijestolnicu kružnog oblika počeo graditi 762. godine.
14: Ime grada kovanica je perzijskih riječi Bag, Bog, i Dad, Dar, pa je Bagdad Božji dar. Najslavnije razdoblje grad doživljava u vrijeme Haruna al-Rašida i u to je vrijeme najveći grad na svijetu. Moć počinje gubiti 809. godine, kada je prijestolnica kalifata premještena u Samaru. Povijest grada je burna, a najveća katastrofa zadesila ga je 1258. godine, kada su ga opustošili Mongoli. Bagdad je 1401. godine osvojio Tamerlan, odnosno Timur Veliki, a godine 1524. potpao je pod vlast Safavidske dinastije. 10 godina kasnije, u vrijeme osmanskog sultana Sulejmana Veličanstvenog, postao je dio Osmanskog carstva, pod čijom je kontrolom, uz kratku iznimku u 17. stoljeću, ostao sve do završetka Prvoga svjetskog rata. Bagdad je ponovno postao glavni grad 1921. godine, kada postaje glavni grad novoosnovane kraljevine Irak. Godine 1958. državnim udarom u Iraku srušena je monarhija i uspostavljena republika, a Bagdad je ostao glavni grad. Koncem 20. stoljeća oštećen je u Prvom iračkom ratu, odnosno operaciji Pustinjska oluja, a u Drugom iračkom ratu 2003. godine Bagdad su osvojile američke trupe i svrgnule s vlasti diktatora Sadama Huseina. Suvremeno je razdoblje povijesti Iraka neposredno nakon američke okupacije obilježeno pljačkom njegovih svjetski vrijednih muzeja, novim razaranjima i čestim terorističkim napadima i sektaškim sukobima.
13: Prva praška defenestracija, odnosno bacanje ljudi kroz prozor iz političkih razloga, dogodila se 30. srpnja 1419. godine i usko je povezana s tada snažnim husitskim pokretom u Češkoj. Sljedbenik Jana Husa, oca češkog nacionalizma i borca protiv korupcije u katoličkoj crkvi, Jan Želivski, poveo je svoje vjernike na procesiju kroz ulice Praga, od svoje crkve, Majke Božje Snježne, do gradskog vijeća na Karlovu trgu. Gradsko je vijeće odbilo pustiti na slobodu zatočene husite, a za vrijeme marša prema gradskoj vijećnici s prozora te zgrade Želivski je gađen kamenjem.
14: To je razjarilo masu koja je podržavala Želivskog i ona je jurnula prema gradskoj vijećnici. Nakon što je masa prodrla u gradsku vijećnicu, bacila je kroz prozor suca, gradonačelnika i 13 članova gradskog vijeća, a većina njih je zbog toga poginula ili ih je zatukla svjetina koja je bila na ulici. Češkoga kralja Vaclava IV. Vijest o zbivanjima u Pragu šokirala je i on je ubrzo nakon toga umro, vjerojatno od šoka. Procesija je bila vrhunac do tadašnje husitske borbe. Organizirana je 4 godine nakon što je Jan Hus spaljen na lomači i bila je izraz nezadovoljstva tadašnjom katoličkom crkvom, ogrezlom u korupciju i sve udaljenijom od novozavjetnih načela. U Češkoj tome treba pridodati i rastući češki nacionalizam u borbi protiv njemačkog i sve snažniji utjecaj popularnih i radikalnih propovjednika, kakav je bio Želivski, koji su pastvu pozivali i na oružje u borbi protiv crkvenih deformacija. Prva praška defenestracije bila je prekretnica između pregovora i razgovora s jedne i akcije s druge strane i njena su izravna posljedica husitski ratovi, koji su u Češkoj potrajali do 1434. godine.
13: Američki industrijalac i osnivač Ford Motor Company, Henry Ford, rođen je 30. srpnja 1863. godine na obiteljskoj farmi u Springwells Townshipu u američkoj saveznoj državi Michigan. Ford je u povijesti zapamćen po tome što je prvi uspio organizirati masovnu proizvodnju širokim slojevima cijenom masovno dostupnih automobila na pokretnoj traci. To postignuće imalo je golem utjecaj na industrijsku proizvodnju, ali i veliki utjecaj na modernu kulturu kulturu i društvo i taj se proces povezivanja čovjeka i radnika s pokretnom trakom u svim njegovim aspektima od ekonomskih do socijalnih naziva Fordizam.
14: Godine 1896. Henry Ford konstruirao je Ford kvadricikl, a tri godine kasnije jedan je od osnivača Detroit Automobile Company, koja je propala zahvaljujući Fordu. On je novac trošio na usavršavanje automobila, a ne na njihovu proizvodnju i prodaju. Ford je uspio konstruirati automobil pogonjen motorom od 26 konjskih snaga. S tim je automobilom uspješno nastupio na utrkama i zahvaljujući tim uspjesima, zajedno s ostalim dioničarima propale tvrtke, 1901. osnovao je Henry Ford Company, u kojoj je on bio glavni inženjer. U sljedećih nekoliko godina Ford je promijenio nekoliko tvrtki i na kraju je osnovao tvrtku po imenu Ford Motor Company. Nova je tvrtka, financijski osnažena, brzo postala uspješna. Već u prvoj godini zarada je iznosila $250,000. Godine 1908. tvrtka je počela prodavati Model T, automobil koji je promijenio povijest automobilizma i svakodnevicu ljudi. Bio je to automobil s pokretne trake, cijenom dostupan američkoj srednjoj klasi. Njegova proizvodnja potrajala je do 1927. godine, a proizvedeno je 15 milijuna primjeraka. Ford Motor Company postala je jedna od najvećih automobilskih tvrtki na svijetu, zahvaljujući modelu T. Henry Ford povukao se iz tvrtke u mirovinu 1919. godine, ali je i dalje ostao utjecajan u kompaniji i prisutan u američkom javnom životu. Henry Ford umro je od izljeva krvi u mozak 7. travnja 1947. godine na svom posjedu u Dearbornu.
13: Ruski i njemački političar i državnik Otto Edward Leopold von Bismarck Schönhausen umro je 30. srpnja 1898. godine u Friedrichsruhevu. On je jedan od najvažnijih modernih njemačkih političara. Kancelar Pruske bio je 1862. do 1890. godine, a nakon ujedinjenja Njemačke postaje prvi kancelar carstva, što je bio od 1871. do 1890. Rođen je 1. travnja 1815. godine u Schönhausenu, završio studij prava u Berlinu. Bismarck je bio protivnik liberalnih i nacionalnih revolucija 1848. godine i propast revolucije u njemačkim državama ga je oduševila. Godine 1849. izabran je u Pruski parlament. Za vrijeme revolucije predstavljao je Rusiju u Frankfurtu na Majni i tada postaje uvjeren da se njemačko ujedinjenje mora izvesti pod pruskim vodstvom.
14: Nakon toga bio je pruski poslanik u Sankt Peterburgu i Parizu, a 1862. pruski kralj Wilhelm I imenuje ga za kancelara i ministra vanjskih poslova. Bismarck je trebao biti kompromisno rješenje između zahtjeva sve liberalnijeg parlamenta i kralja. U ratovima 60. godina 19. stoljeća osigurao je Pruskoj dominantnu ulogu među njemačkim državama, istodobno je gotovo potpuno u njima uklonio utjecaj Austrije. U savezništvu s Austrijom uspješno je zaratio protiv Danske zbog Šlezviga i Holštajna 1864. godine. Dvije godine kasnije razmirice s Habsburškom monarhijom oko tih dviju pokrajina iskoristio je za rat u kojem je 1866. godine monarhija teško poražena. Nakon toga je Pruska postala najmoćnijom njemačkom državom i formirala je Sjeverno-njemačku konfederaciju. Godine 1870. lukavo je izmanipulirao medije i natjerao Francusku da objavi rat Pruskoj, čime je aktivirao svoja savezništva s drugim njemačkim državama i u kratkom ratu porazio Francusku. Godine 1871. u Versaju Wilhelm I okrunjen je za njemačkoga cara, čime je dovršen proces ujedinjenja Njemačke. Kao kancelar Ujedinjene Njemačke posvećuje se očuvanju mira među velikim europskim silama, svjestan rizika koji Njemačkoj nosi njezina središnja pozicija u Europi. U unutarnjoj politici Bismarck je prešao put od političara čvrstih, konzervativnih uvjerenja do političara koji je iz pragmatičnih razloga i snaženja socijaldemokrata uveo državni socijalizam, odnosno počeo stvarati suvremenu socijalnu državu, ne odstupivši od vlastitog konzervativizma. Nakon uspjeha Katoličke stranke centra i socijaldemokrata na izborima 1890. godine, Bismarck je na zahtjev cara Wilhelma II. Dao ostavku. Otto von Bismarck umro je u Friedrichsruheu 30. srpnja 1898. godine.
15: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
16: Vaš prvi.

0: govor Gaje Petrovića, autorov životopis i indeks. Samo djelo tiskano je od 26. do 189. stranice, ali pola tih stranica su originalni tekst napisan na njemačkom jeziku. U bilježnicama koje je pisao od 1914. do 1916. autor tog kratkog dijela napisao je ovo: "Moj cijeli zadatak sastoji se u tome da objasnim prirodu suda." Taj je zadatak nastoje ostvariti pišući u strogom stilu. U dijelu se nalazi 7 ključnih rečenica ili stavova. 6 od tih 7 rečenica imaju daljnju razradu. Prva rečenica dijela glasi: "Svijet je sve što i slučaj." Nakon nje dolazi rečenica pod rednim brojem 1.1 koja glasi: "Svijet je cjelokupnost činjenica, ne stvari." Neke su rečenice u tom dijelu nalik na aforizme starogrčkih filozofa. Misao 2.11 glasi: "Slika predstavlja stanje stvari u logičkom prostoru, postojanje i nepostojanje stvari." O tom dijelu najbolje govore njegova prva i zadnja rečenica. Prva je moto koje je autor preuzeo od austrijskog pisca Ferdinanda Kunbergera: "I sve što znamo, što nismo samo čuli hučati i bučati, može se reći u 3 riječi." Drugu, zadnju rečenicu napisao je sam autor: "O čemu se ne može govoriti, o tome se mora šutjeti." To kratko djelo ima naslov Tractatus Logico Philosophicus. Napisao ga je Ludwig Wittgenstein. Danas u Okom ove britvi govorit ćemo o tom kratkom, važnom i zagonetnom dijelu. Naša je sugovornica, doktorica Ines Skelac, s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Ludwig Josef Johann Wittgenstein rođen je 26. travnja 1889. u Beču, u jednoj od najbogatijih obitelji Austro-Ugarske. Pisac Wittgensteinove biografije Ray Monk na njezinom početku donosi priču o tome da je Wittgenstein, kada mu je bilo 8 ili 9 godina, zastao na vratima kako bi se zamislio o ovom pitanju: zašto bi netko rekao istinu ako mu je korisno reći laž? Ray Monk piše da je ova priča karakteristična za Wittgensteinov život. Wittgensteinov prijatelj i mentor Bertrand Russell posvetio se filozofiji u nadi da će naći sigurnost tamo gdje je nekada osjećao samo sumnju. Wittgenstein u filozofiji nikada nije tražio sigurnost. Postavljao je pitanja o kojima je razmišljao godinama. Svojoj sestri on je napisao: "Nazovi me tragateljem za istinom i ja ću biti zadovoljan." Wittgenstein je prvo pohađao visoku tehničku školu u Berlinu, onda nakon eksperimentiranja s jedrilicama odlučuje se na studij aeronautike. Za vrijeme tog studija događa se ključna promjena koja mijenja njegov život. Gajo Petrović u pogovoru Tractatusu ovako opisuje ključne godine Wittgensteinovog života.
1: Od 1908. do 1911. studira aeronautiku u Manchesteru. Počinje se interesirati za čistu matematiku i osnove matematike, te čita Principles of Mathematics Bertranda Russella, a zatim i dijela Gottloba Fregea. Oduševljenje Fregeom potiskuje ranije mladalačko oduševljenje Schopenhauerom. Jesen 1911. posjećuje Fregea u Jeni, a ovaj mu savjetuje da studira filozofiju kod Russella. 1912. nakon očeve smrti dobiva bogato nasljeđe. Velik dio daje anonimno za unapređenje literature, te tako postaje dobrotvor Georgu Traklu i Raineru Mariji Rilkeu. Ostatak nasljeđa podijelio je odmah po svršetku Prvog svjetskog rata. Od 1912. do 1913. studira filozofiju kod Russella u Cambridgeu. Usput se bavi eksperimentalnom psihologijom i muzikom, svira klarinet i pomišlja da postane dirigent. Nakon prvog trimestra dolazi Russellu i pita ga: "Molim vas, hoćete li mi reći jesam li ili nisam potpuni idiot? Ako jesam potpuni idiot, postaću aeronaut. Ako nisam, postaću filozof." Russell mu savjetuje da ne postane aeronaut. Od 1913. do 1914. posjećuje Norvešku i tu ostaje da živi, najprije na nekoj farmi, a zatim u usamljenoj kolibi, sve do izbijanja svjetskog rata. Od 1914. do 1918. bori se kao dobrovoljac u austrijskoj vojsci.
0: Za vrijeme rata svoje vrijeme bilježio svoje misli. U ljeto 1918. dok je bio na odsudstvu, završio je rad na Tractatusu Logico Philosophicusu. Djelo će biti prvi puta objavljeno 1921. u časopisu Annalen der Naturphilosophie.

0: kao knjiga bit će objavljeno sljedeće godine. Ludwig Wittgenstein poživio je do 29. travnja 1951. Za njegovog života, pored traktatusa, bit će objavljena samo još dva njegova dijela. Članak Neke primjedbe o logičkoj formi i pismo uredniku časopisa Mind, u kojemu se Wittgenstein odriče tog članka. Dakle, Wittgenstein je za života objavio samo jednu knjigu. Ali ta se knjiga smatra jednom od najznačajnijih filozofskih knjiga objavljenih u zadnjih 100 godina. Danas o Okamovoj britvi govorimo o tom dijelu. Naša je sugovornica, doktorica Ines Skelac. Sada da krenemo na samo to kratko, ali teško dijelo. Naišao sam na podatak da je prvobitni naslov Wittgenstein smatrao da bi naslov te knjige trebao biti Der Satz. Dakle, rečenica, ali i skok i tko zna što je. Da krenemo na tu prvu rečenicu ili taj prvi stavak. Dakle, svijet je sve što i slučaj. Prijevod je od Gaje Petrovića. S jedne strane izgleda kao vrlo jednostavna rečenica, a zapravo čovjek kad stane kod ovoga i pita se što je taj slučaj, već tu počinju problemi s tim dijelom.
1: Tako je, to je prva rečenica koja djeluje vrlo kratko, ali evo kad ste već spomenuli ovaj zac koji je mogao biti naslov dijela, da to je jedna riječ koja je općenito napravi puno problema i kod samog prevođenja, pa evo i kod prevođenja na hrvatski. Budući ja sam sa studentima radila prije nekoliko godina u biti novi prijevod, to je jedna riječ koja je uvijek sporna kako je prevesti, naravno uz sad razne druge, ali ovo je posebno važno jer je jedna od temeljnih riječi ovdje, jer može biti rečenica, može biti stavak, može biti taj sud nesretni koji kod nas u logici se koristi kao logika sudova, ali je zapravo nekako dosta obilježen pa ga mnogi ne vole, iako smo se mi na kraju odlučili za taj prijevod, što opet evo danas neko vrijeme nakon ne mislim da je bilo najbolje. Može biti iskaz, može biti tvrdnja, evo čisto govorim koliko je zapravo poteškoća sa samim tim jednim temeljnim terminom zapravo ovdje. Ali evo, danas kad budemo dalje razgovarali, ja ću zapravo tu govoriti većinom o rečenici da i slušateljima nekako bude možda najjasnije što je to, jer te neke sitne logičke distinkcije sad nisu tu toliko ni presudne, ili eventualno o tvrdnji da se vidi da je to ono što se zapravo i tvrdilo. I da, znači kad se otvori traktatus, kad se vidi ta prva rečenica koja zvuči onako kratko i možda jednostavno, zapravo već nekako počinju problemi, jer sad što je taj slučaj? Slučaj zapravo ne znači slučajnost kod Wittgensteina, nego znači činjenicu, odnosno znači stanje stvari koje vrijedi, koje je u biti stoji tako i tako. Znači svijet je, nije nekakva skupina pojedinačnih objekata, nego je zapravo skup činjenica. To je ono što nam tu Wittgenstein želi reći. I u biti, iako mi možemo u svijetu prepoznati razne stvari, možemo vidjeti stolove, stolice, mačke i tako, Wittgenstein nikad neće reći da se svijet sastoji od stolova, stolica i mačaka, nego će reći da se sastoji zapravo toga da stol stoji tu i tu, da mačka tu i tu spava, da ova rečenica ima smisao. Znači, drugim riječima, svijet je strukturiran kroz činjenice, a ne kroz same objekte. Da, oni postoje, oni su važni, ali uvijek je važna ta struktura, odnosno važna je ta njihova kombinacija. I zapravo tu ulazimo onda i u središnju ideju traktatusa, a to je zapravo da postoji ta duboka strukturalna sličnost između triju stvari. To su svijet, misao i jezik. I to je taj jedan trokut koji onako možemo gledati, znači svijet bi bio nekako gore, onda misao i jezik bi bili na ovim kutovima koji bi bili nekako dolje, tako da vidimo da je zapravo svijet ono što je glavno, temeljno, a onda misao i jezik su oni koji dijele istu formu sa svijetom. Pa na primjer, ako mi kažemo mačka sjedi na stolici, ta rečenica, kao što vidimo, ima određenu strukturu, znači ona povezuje ta tri pojma, ali oni moraju stajati u nekom odnosu. A ta struktura u biti odgovara jednom mogućem stanju stvari u svijetu, znači u kojem doista neka mačka sjedi na nekoj stolici. I ta struktura je upravo ono što je tu za Wittgensteina temeljno, dakle, jer i struktura je nešto što se onda očituje u samom načinu na koji je traktatus pisan. Kao što sam već i spomenula, dakle, on ima vrlo kratke tvrdnje, ali tih 7 temeljnih tvrdnji svaka ima svoju dodatnu razradu. I onda zapravo možemo pratiti, to su ove točke koje slijede nakon ovoga što ste vi citirali, dakle to su ovi glavni stavci 2, 3 i 4, ali vidimo nekako i u njima kako su oni strukturirani na jedan paralelan način. Dakle, dvojka govori o svijetu gdje naglašava da je svijet ukupnost činjenica, a ne stvari. Trojka govori o misli, o mišljenju, dakle kaže da je logička slika činjenica misao, a četvorka onda govori o samom jeziku. Govori da se misao izražava rečenicama i tako. E sad kad mi vidimo njihovu strukturu, kako su zapravo te glavne tvrdnje, kako su one onda razrađene na potvrdnje, tu zapravo isto vidimo jednu paralelnu strukturu među njima, tako da je Wittgenstein u samom načinu pisanja tog dijela išao preslikati ono o čemu cijelo vrijeme govori, a to je da svijet, misao i jezik u biti imaju tu istu strukturu koja je jedan logički kostur u kojem sve mora funkcionirati.
0: Sada krenemo dalje na to djelo. Dakle, dolazimo do dva pojma, jednostavni znakovi i složeni iskazi. Da li je to donekle ono novo doba logike u kojem zapravo ulazi matematika i umjesto onih stvari koje smo učili u logici od Aristotela, stvari se zapravo dolaze da više ne možete vidjeti razliku u nekom trenutku između matematičkog dijela i logičkog dijela.
1: Zapravo cijelo to nastojanje, pogotovo te rane analitičke filozofije, jest nekako bilo u tom smjeru da se matematika i logika približe. To je postojalo, evo samo da ukratko kažem, još jedna zapravo tendencija zašto je bilo važno logiku povezati s matematikom, a to je bilo da se odvoji od psihologije, odnosno u to vrijeme je bio aktualan jedan pokret koji se naziva psihologizmom, protiv čega se pogotovo Frege zapravo jako borio, a to je bilo da se logika svede na psihologiju, odnosno da se prikaže kao dio psihologije. I sad to je pogotovo u tom periodu za analitičke filozofe bilo vrlo neprihvatljivo, jer je psihologija tad još uvijek bila neprecizna, ne toliko egzaktna, nije još bilo toliko te eksperimentalne psihologije koja je razvijena kasnije i tako. I zapravo ono što je Frege naglašavao je da se da logika govori o pravilnom mišljenju, odnosno zakonima ispravnog mišljenja, ali to se tiče zakona kao takvih, znači ne toga kako neki pojedinac misli, misli li on ispravno, nego kako bi trebao misliti da bi mislio ispravno. I sad, to je dakle nešto što se nikako po njegovu mišljenju i mišljenju drugih ranih analitičkih filozofa zapravo ne može svesti na samu psihologiju, ne može biti dio psihologije. Tako da to povezivanje s matematikom je s jedne strane bilo motivirano evo baš i ovime. A ovo kad ste me pitali za jednostavne znakove i za složene iskaze, da malo o tome kažemo, to je važno spomenuti da kad Wittgenstein u traktatusu govori o jeziku, on ga u biti zamišlja kao jedan logički model svijeta. Znači, kako se svijet sastoji od činjenica, kao što smo već rekli, a činjenice se same sastoje od objekata, tako se u biti i sam jezik sastoji od rečenica, a rečenice se sastoji od riječi koje su onda jednostavni značinski izričaj. E sad, ti osnovni ili jednostavni znakovi zapravo odgovaraju onim objektima u svijetu. I oni se naravno onda kombiniraju u te složene iskaze, s tim da dakle jednostavni znak je temeljna jedinica smisla i on ne može biti dalje razložen, kao što ti jednostavni objekti u biti ne mogu biti dalje razloženi. Taj problem objekata u traktatusu jest dosta poznat u smislu da se ne zna točno što su objekti, odnosno Wittgenstein nekako to do kraja ne analizira. Evo, tu je isto nekako i kod tog prevođenja recimo problematično da li ih nazivati predmetima ili objektima. Objekti zvuče možda malo apstraktnije, pa meni osobno ta riječ možda malo nekad draže, jer predmet kao da na nešto konkretno baš upućuje, a to u ovom trenutku, odnosno kod Wittgensteina, baš i nije slučaj. Ali, znači, ti objekti su općenito jedna konstrukcija koja je malo u samom traktatu su, odnosno ne malo, nego puno problematična. Tako da, bila jedna šala kad netko na nekoj konferenciji ima izlaganje o traktatu su, samo ga pitajte što su objekti, odmah ćete ga zbuniti, odnosno odgovora jasnog nema. E sad, što se tiče složenih iskaza, dakle, oni nastaju kad te jednostavne znakove povezujemo u rečenice koje prikazuju činjenice. Pa, primjerice, ako imamo rečenicu mačka spava na stolici, dakle, to je jedna složena tvrdnja koja se onda sastoji od triju znakova. Imamo, dakle, mačka, spavati i stolica i opet, naravno, njihove logičke povezanosti, što se nikako ne može isključiti. Kao što sam i ranije rekla, zapravo ta povezanost je ono što je tu kod njega ključno, ne sami objekti, nego i njihov odnos, njihova povezanost. I u biti ta povezanost je ono što Wittgenstein onda zove logička forma. To je, dakle, logička forma, odnosno način na koji su ti znakovi povezani i strukturirani tako da preslikavaju jedno moguće stanje stvari.
0: Cijeli taj problem jezika je zapravo nevjerojatan. Kao da se cijelo vrijeme Wittgenstein bori s time. I sad u predgovoru traktatusu on piše: knjiga raspravlja o filozofskim problemima i pokazuje da način postavljanja tih problema počinje na nerazumijevanju logike našeg jezika. Knjiga će povući granicu mišljenju, točnije izražavanju misli. Granica će dakle moći da se povuče samo u jeziku i ono što leži s onu stranu granice bit će jednostavno besmislica. I onda tu naravno postoji ta priča o jeziku kao zrcalo empirijske stvarnosti. Koliko se zapravo Wittgenstein stalno bori sa tim jezikom? Dakle, što kad mi otvorimo usta, što zapravo mi kažemo?
1: Da, tako Wittgenstein je jedna velika borba i to nekako je ta jedna od ključnih stvari u traktatu, su zapravo raščlaniti ono o čemu se može govoriti, što stoji s ovu stranu, dakle o čemu možemo govoriti, i s druge strane što je ono što je iza granice, odnosno iza druge strane zapravo o čemu ni ne možemo govoriti. I da, dakle, Wittgensteinova ideja i jest da je jezik zrcalo svijeta, da se u svijetu, kao što smo i spominjali, dakle, da se u biti u jeziku zrcali ono što u svijetu vidimo, sve što je u svijetu prisutno, to se na neki način onda mora zrcaliti u jeziku. Ali sad, kako ste rekli, to je zapravo, radi se o empirijskoj stvarnosti. Znači, ono sve što je nekako izvan toga, tome po Wittgensteinu nema mjesta onda u jeziku. Zato što zapravo mi kad u svijetu promatramo neke odnose koje vidimo, kad promatramo neke objekte, možemo to opisati, možemo opisati njihove odnose. I to je u redu. I možemo, dakle, izreći ono što je istinito, možemo izreći i ono što je neistinito. Ali onda dolazimo do problema kada imamo zapravo neke druge tipove rečenica. Primjerice, kad kažemo nešto što bi možda pripadalo etici ili estetici ili tako, znači kad izrazimo možda nekakvu etičku tvrdnju tipa pogrešno je jesti meso. I sad kad pogledamo u svijetu, to jednostavno ne odgovara ničemu. Znači, nemamo ništa što bi bilo u svijetu, što se sad zrcali u taj iskaz. Znači, ova ideja tog preslikavanja koju Wittgenstein uvodi zapravo znači da ono što u svijetu imamo moramo na neki način moći preslikati u jezik. I onda opet naravno po tome je li istinito ili neistinito zapravo vidimo odgovara li tom stanju stvari u svijetu ili ne odgovara. E sad kad govorimo o tom nekom kopiranju koje se tu događa, znači između svijeta u jezik, to se ne kopira kao nekakva fotografija recimo, nego zapravo gledamo najviše te odnose koji tu postoje. Možemo zamisliti ovako, kao da imamo jednu trkaču stazu i sad idemo napraviti maketu te trkače staze. Znači, i sad na trkača staza nije prazna, nego ona ima razne automobile koji se nalaze na njoj. I sad mi kad radimo maketu, dakle, napravit ćemo u nekoj smanjenoj dimenziji i tu trkaču stazu, ali onda samim time i te automobile koje ćemo jednako umanjiti da budu proporcionalni, odnosno da odgovaraju onome što smo vidjeli na stazi i kako su oni bili poredani možda po nekom plasmanu, tako ćemo ih mi onda složiti zapravo i u našoj maketi. Znači, mora odgovarati onom stanju stvari koje smo mi zatekli. Tako je tu važno istaknuti da Wittgenstein zapravo smatra da jezik i svijet dijele isti logički kostur. Dakle, mora ta neka logika u pozadini biti ista. Kao kad smo radili ovu maketu, znači ono kako su odnosi bili na samoj stazi, tako smo i preslikali. Tako kad radimo ovo preslikavanje između svijeta i jezika. Dakle, logika je onda ono zajedničko što u biti omogućuje da svijet uopće može biti opisan.
0: Spomenuli ste i onda filozofiju i nekako uvijek pitanje kakav je stav zapravo Wittgensteina prema tradicionalnim filozofskim disciplinama. Dakle, ima mjesta možda za metafiziku, to mislim da je Russell nešto oko tome piše, ali koje je mjesto zapravo kad su u pitanju estetika, etika ili religija? A s druge strane, opet u samom dijelu postoje rečenice koje su onako, recimo 6.4.3.2. Kako je svijet, potpuno je indiferentno za ono više. Bog se ne objavljuje u svijetu. E sad, moje pitanje je ovako. Dakle, mi imamo djelo koje je logičko, dakle, nova zasnivanje logike, nastoji se formalizirati što je moguće više, onda zapravo nalazimo na rečenicu kao proizlazi iz nekog gnomičkog teksta napisanog u kasno vrijeme starih Grka.
1: Da.
0: Kako stoji stvar sa samim Wittgensteinom? Dakle, s jedne strane pokušaj da se riješi besmislica jezika za koju su odgovorni etika, estetika i tako dalje, a opet s druge strane imamo činjenicu da imamo rečenicu 6.44, nije mistično kako je svijet, nego da on jest.
1: Sad prije nego što kažem o tome kakav je Wittgensteinov stav prema ovim disciplinama, zapravo važno je malo spomenuti neke utjecaje koji su bili na Wittgensteina. Wittgenstein inače piše jednu tvrdnju koja bi danas bila nekako potpuno neprihvatljiva, a to je da kaže da njega zapravo i ne zanima ko je prije njega nešto mislio, da on iznosi ono što ima i tako. Danas bi se to smatralo nekakvim pokušajem plagijata ili tako nešto, ne bi bilo prihvatljivo, ali moramo biti svjesni da je to napisano prije više od 100 godina i da je zapravo cijeli ovaj Wittgensteinov način pisanja na neki način nešto što je tad bilo posebno i neobično i zanimljivo samim time. Znači, Frege i Russell su netko za koga se zna da su na Wittgensteina direktno utjecali, ali tu je bilo još utjecaja. I sad jedan od značajnih utjecaja, baš vezano i za ovaj dio teksta koji ste spomenuli je i Schopenhauer. Što se tiče ovog odnosa prema ovim disciplinama, Wittgenstein je čak kasnije održao jedno predavanje o etici, to je bilo negdje tamo krajem 1920-ih, ali njegov stav je nije bio negativan prema samim disciplinama koliko o stavovima, odnosno o samim tim tvrdnjama koje proizlaze iz tih disciplina. I to je baš onaj primjer koji sam bila već navela, dakle, ako kažemo pogrešno je jesti meso, Wittgenstein kaže da s tim zapravo ne možemo ništa, jer to nije ni istinito, ni neistinito, znači to je nešto što uopće ne odgovara nečemu što postoji u svijetu. Dakle, ni taj stav da je pogrešno jesti meso, niti suprotni stav da je ispravno jesti meso, mi zapravo ne možemo nikako pokazati u svijetu, dakle nema toga, ne možemo napraviti to preslikavanje između svijeta i jezika. Slično je sa nekim tvrdnjama koje bi pripadale estetici, primjerice, ako kažemo ova mi je slika lijepa, sad ja mogu reći da mi je neka slika lijepa, vi ćete reći meni nije, ali tu opet nema nečega što bi odgovaralo stvarnosti. Dakle, to je nekakva subjektivna percepcija, odnosno nečije viđenje i to ne odgovara ničemu u stvarnosti. Tako da mi zapravo time ne opisujemo nikakvo fizičko svojstvo stvari, nego samo pokazujemo svoj doživljaj svijeta. I to je zapravo važno što se tiče tog pokazivanja. Dakle, Wittgenstein i ističe da ono što ne možemo izreći se na neki način pokazuje. Pa su to baš između ostaloga etika i estetika. A što se tiče religije, dakle, kad netko govori o Bogu, Wittgenstein ne misli da se radi o nekoj tvrdnji, o nadnaravnoj činjenici, nego zapravo pokušaju da se izrazi ono što nadilazi taj svijet činjenica, odnosno ono što se može samo šutke naslutiti. Tako da tu bi nekako, iz toga bi nekako proizlazio njegov stav o tome i te tvrdnje u traktatusu u kojima se i Bog spominje nekako ne treba gledati kao neke religijske tvrdnje, nego to su jednostavno tvrdnje koje zapravo samo upućuju na to kao i kad se radi o etici i o estetici, da se zapravo radi o nečemu o čemu se ne može govoriti, nego nečemu što je s one druge strane, što nekako nadilazi to.
2: A što zapravo znači zagonetna rečenica? Zato u logici ne može nikada biti iznenađenja. Nekoliko tjedana prije ovog intervjua radio sam intervju sa profesorom Šikićem o Gödelovom teoremu nepotpunosti i onda je zanimljivo da u natuknici o Gödelu u Stanfordskoj enciklopediji filozofije upravo kaže, iako je Wittgenstein napisao da u logici ne može biti iznenađenja, Gödel je to priredio najveće iznenađenje 1930. E pa sad se vraćamo na Wittgensteina. Šta on mislio po tom misli?
1: Tako je, ovo možda djeluje malo paradoks, samo kako to da u logici ne može biti iznenađenja, jer baš to bila su neka velika otkrića u logici i moguće da će ih još biti i tako, naravno, i kad mi učimo logiku, naučimo nešto novo pa se možda iznenadimo, vidi kako ovo se drugačije rješava i tako. Ali zapravo Wittgenstein, kad kaže da u logici ne može biti iznenađenja, ne govori o logici kao znanstvenoj disciplini, nego o logici kao strukturi mišljenja i jezika, dakle onome što čini taj kostur svijeta, temelj svijeta. E sad, stvar je u tome da je zapravo sve što je tu, to je već prisutno, znači svi logički zakoni i sve drugo što pripada logici, tu je već na neki način prisutno, bili mi toga svjesni ili ne bili. Znači možemo navesti zapravo jedan banalni primjer, imamo jedan od temeljnih logičkih zakona koji se zove pravilo isključenja trećeg i koji kaže da nešto je ili nije, odnosno olovka jest na stolu ili olovka nije na stolu, ili ako to kažemo u drugoj varijanti, dakle nije moguće da nešto istovremeno jest i nije na ovom stolu. Znači, olovka ne može i biti i ne biti tu istovremeno. E sad, kaže Wittgenstein, pa netko ni ne zna možda to pravilo, nije mu to poznato i tako, ali to i dalje vrijedi. Znači, to i dalje vrijedi neovisno o tome hoćemo li mi toga biti svjesni. Čak i da netko od nas kaže, ma ne, olovka i može i ne može biti istovremeno na stolu i jest i nije na stolu, to i dalje ne znači da to pravilo ne vrijedi, samo ga možda netko ne razumije u potpunosti. Tako da zapravo logici se ne može dogoditi iznenađenje u smislu da to već sve skupa postoji, odnosno sve već jest tu i sve već sadržano u samoj strukturi jezika, samo što mi toga možda još nismo svjesni.
2: Koliko je ovo zapravo jedno, iako je kratko, brojem stranica djelo, koliko je zapravo ono nevjerojatno teško? Dakle, Bertrand Russell piše predgovor djelu, na to autor djela kaže piscu predgovora da nije razumio samo djelo. Djelo se čini nevjerojatno ambicioznom, dakle, sam autor u predgovoru kaže moje je mišljenje dakle da sam u biti konačno riješio probleme. Točka. Koliko je to zapravo jedno nevjerojatno teško i teško pronično djelo?
1: Da, baš je tako, teško pronično, dakle ono na prvi pogled, kao što smo već i spomenuli, djeluje možda kratko i jasno, on ima svega nekih 70 stranica, pisano je u tim kratkim rečenicama i djeluje možda na prvi pogled zaista jasno. Ali da, ambicija iza njega je velika, Wittgenstein kaže da je time riješio sve filozofske probleme. Osim toga, on također navodi i da će to djelo razumjeti samo onaj tko je već i pomislio neke slične stvari, znači netko tko je već i bio na tom tragu, pa mu je onda ovo poslužilo, kako on poslije kaže, kao ljestve samo kojima će se popeti. To je knjiga zapravo koju se ne čita kao nekakvu standardnu knjigu, nekakav standardni tekst, nego se baš mora razumjeti iznutra. To je neka ideja koja tu i stoji i zato je važno da, kako je Wittgenstein kaže, dakle, samo onaj tko je već pomislio neke slične stvari, taj će moći razumjeti. E sad, ovo što ste spomenuli, zapravo Wittgenstein je bio jako nezadovoljan tim Russellovim predgovorom, on je smatrao da Russell uopće nije razumio ovo djelo. Russell je bio fasciniran tim dijelom i biti bio je fasciniran Wittgensteinovim idejama još i ranije, dakle još dok je poznavao Wittgensteina kao studenta na Cambridgeu, ali ono što se u biti dogodilo je da je Russell čitao ovo dijelo kroz jednu vlastitu perspektivu, odnosno čitao je kao nastavak projekta Principia Mathematica, dakle kao pokušaj da se pomoću logike objasni struktura svijeta i stvarnosti. I smatrao je da zapravo u traktatusu Wittgenstein nudi teoriju o odnosu jezika i svijeta kao neku vrstu logičkog modela koji bi se mogao primijeniti onda na stvarne, znanstvene i filozofske probleme. To je bio nekakav Russellov stav. Ali Wittgenstein to uopće nije želio. Za njega zapravo traktatus nije trebao biti ni takva teorija, niti sustav znanja, nego zapravo jedan put prema uvidu kako se može reći nešto smisleno, odnosno što je uopće smisleno, a što nije, i tu se onda radi to razlikovanje koje smo spominjali, dakle, između onih rečenica koje preslikavaju nešto iz svijeta i onoga drugog što bi bili recimo etika, estetika i tako, a o čemu se treba šutjeti, kako kasnije Wittgenstein i sam kaže u biti u traktatusu. Dakle, Russell je vidio traktatus kao nešto što bi moglo biti filozofija logike, dok je Wittgenstein to vidio kao jednu granicu mišljenja. Tako da to je ta jedna velika razlika. I onda kad je Wittgenstein pročitao taj Russellov predgovor, bio je dakle vrlo, vrlo nezadovoljan. I čak su njegovi biografi poslije istaknuli da je on zapravo smatrao da to što je Russell napravio da je pogubno za samu kasniju recepciju traktatusa, zato što će i drugi onda ponukani tim predgovorom nekako krivo razumjeti cijelu ideju traktatusa. I da, Wittgenstein je zapravo smatrao da je on u traktatusu riješio sve filozofske probleme. Nakon što je traktatus objavljen, dolazila su mu mnoga pisma i od drugih filozofa i drugih ljudi koji su čitali, nekako su ga tražili razna pojašnjenja jer puno stvari se ispostavljalo da nije jasno u traktatusu. I Wittgenstein je neko vrijeme odbijao dalje na tome raditi, dalje smatrao da je zapravo tu priču završio, ali onda nakon jednog povlačenja u izolaciju, kad se ponovno vratio filozofiji, tad su se i njegovi filozofski stavovi počeli mijenjati, odnosno tad je on počeo o nekim stvarima promišljati na neki drugi način. Iako ranije su se često nekako te filozofije, Wittgensteinova rana i kasnija filozofija, baš tako i tretirale kao dvije odvojene filozofije, ali danas se sve više govori o tom kontinuitetu, odnosno smatra se da se ne može zapravo razumjeti ove kasnije ideje bez ranijih i da se ipak mora promatrati to zajedno, objedinjeno kao jednu genezu koja se u biti nastavlja.
2: Počeli smo ovaj razgovor sa jednom teškom rečenicom, jednim teškim stavkom, svijet je sve što i slučaj, a onda dolazimo do kraja tog dijela, rečenica rednog broja 7, stavak broj 7, za kojeg više nema teksta u traktatusu i ona naravno glasi, tipično za Wittgensteina, o čemu se ne može govoriti, o tome se mora šutiti, točka. Koje je značenje te rečenice?
1: Da, to je također, iako je ona prva rečenica od koje smo krenuli, jedna općenito od najpoznatijih iz Wittgensteinove filozofije, ova posljednja je vjerojatno najcitiranija i da, iza nje jedine, u biti nema dalje neke razrede, sve točke prije su imale, ali nema iz tog razloga što se očito više nema prema Wittgensteinu što dalje za reći. Ono o čemu se mora šutjeti, to je zapravo ono sve što smo spominjali, dakle etika, estetika, religija, znači ono što metafizika, ono što ne može spadati u ono izrecivo. I tu Wittgenstein zapravo povlači tu granicu mišljenja. Ovo što smo spomenuli se nalazi iza te granice, a ovo sve drugo ulazi u ovaj okvir jezika zapravo u ono o čemu se može govoriti. I to je zapravo ta jedna razlika i tu je nekako i zatvaranje puta prema onome izrecivom u smislu da se o tome govori. Jer baš Wittgenstein naglašava da zapravo puno tih filozofskih problema su nepostojeći, odnosno stvoreni su tako što se pokušalo govoriti o nečemu o čemu se govoriti i ne može. I ta šutnja u biti kod Wittgensteina nije pasivna, u smislu nije nekako zatvaranje prema drugim temama, nego je zapravo jedna aktivna granica spoznaje, mogli bismo možda tako reći. Znači, to je ta šutnja koja je došla do ruba jezika i jednostavno smo vidjeli gdje se taj smisao povlači u ono neizrecivo, znači ono prema ono iza čega dalje više ne možemo ići. Tako da to nije poraz jezika, nego je zapravo postavljanje njegove granice.
3: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Krimi petak na Prvom.
3: Imaš li nekad osjećaj da nešto onako nije kako treba?
2: Daniel Špelić.
4: Aj ne brini.
2: Uljezi.
3: Samo ima neki čudan osjećaj kao da nas neko promatra.
2: U emisiji Krik.
3: Ne znam, možda sam samo paranoična.
2: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: Stižu reakcije na uhićenje nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Podsjetimo, uhićen je sinoć u Veloj Luci, gdje je stigao na tradicionalni koncert sjećanja na Olivera Dragojevića. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: Dvojicu Slovaka koji su na Viru napali novinara i snimatelja Nove TV, koji je lakše ozlijeđen, uhićeni su i prijavljeni za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Prijeti im zatvorska kazna do 3 godine, odnosno do 5 u slučaju teže kvalifikacije kaznenog djela. Napad se dogodio prije 2 dana ujutro dok je novinarska ekipa snimala prilog o ilegalnom iznajmljivanju objekta. Napad je osudilo i Hrvatsko novinarsko društvo uz jasnu poruku da nasilje nad novinarima ne smije ostati nekažnjeno. Početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine. Projekt će se dijelom financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje snosi prijavitelj. Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obnavlja vozni park nabavom specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Do sad je nabavljeno 78 vozila financiranih sredstvima opće korisnih funkcija šuma. U ovim trenucima traje dodjela 3 novih vozila. Priča se nastavlja, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Do sad smo ih dodijeli 20, danas još ti, dakle 23, sve županije su dobile minimalno po jedan, idemo u drugi krug i dakle i u 8. mjesecu ćemo 5 komada, tako do kraja godine bi trebalo podijeliti 70 vozila, nešto će ostati za iduću godinu još, kako se proizvedu, odmah idu na teren i odmah su u vatri. Mnoga ta vozila su i u prošloj izvanrednoj dislokaciji došla sa Krapinsko-Zagorskom, sa gradom Zagrebom, sa Zagrebačkom županijom, dakle Koprivničkom, Križevačkom, koje su došle na izvanredno, već su bile na terenu i dakle evo pokazali su se jako dobrima. Nastavit ćemo sa tim tako.
0: Sjajne vijesti stižu nam iz Litve. Na 10. Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi mladi hrvatski informatičari postigli su sjajan rezultat i osvojili zlatnu, srebrnu i brončanu medalju. Među 100 natjecatelja iz 25 zemalja Gabriel Kos osvojio je zlato, Filip Udovičić srebro, a Sergej Starešinić broncu. Oni su osnovnoškolci iz Zagreba, Josipovca i Karlovca.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Kristina Bokanić.

0: 26. svibnja 1955. godine. Točno u 17 sati po lokalnom vremenu na pistu zrakoplovne luke u Zemunu sletio je zrakoplov iz Sovjetskog saveza. Na pisti se poredao odbor za doček iz kojeg se po slijetanju zrakoplova izdvojio Vasilij Valjkov, veleposlanik Sovjetskog saveza u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji. On se brzim korakom penjao po pomičnim stepenicama i ušao u zrakoplov. Nakon kratkog vremena na vratima zrakoplova pojavio se Nikita Sergejević Hruščov. Na pisti je mogao vidjeti počasni odred Jugoslavenske narodne armije, veliku skupinu novinara i jugoslavenske rukovodioce. Među njima se isticao Josip Broz Tito, prvi čovjek Jugoslavenske komunističke partije i države, koji je bio odjeven u maršalsku odoru. Što se dalje dogodilo opisuje Darko Bekić u knjizi Jugoslavija u hladnom ratu.
1: Hruščov je sišao, rukovao se s Titom, prvo su se pogledali, a zatim obojica široko nasmiješili, bez riječi. Prvi je progovorio Tito, ali Jack Raymond, novinar iz New York Timesa, iako je izborio najbolje mjesto, zbog zujanja mnogobrojnih kamera nije mogao točno razabrati pitanje. Čuje je međutim Hruščovljevu repliku, harašo, dobro, što je valjda bio odgovor na Titovo pitanje kako su putovali.
0: Hruščov je nakon pozdrava obišao počasni odred, pristupio mikrofonu, stavio naočale i izvodio tekst govora kojeg su pažljivo pregledali članovi Politbirova Komunističke partije Sovjetskog saveza. Govor je počeo riječima.
1: Dragi druže Tito, dragi drugovi, članovi vlade i rukovodioci Saveza komunista Jugoslavije.
0: I tako je počeo posjet koji je završio sukob između Sovjetskog saveza i Federativne narodne republike Jugoslavije. Sukob je započeo 1948. Nikiti Hruščovu, sovjetski vođa Josif Isarionović Staljin pokazao jedno od pisama koje je nagovijestilo taj sukob. Staljin je pitao Hruščova za mišljenje i ne čekajući odgovor rekao: dovoljno je da pomakne malim prstom i Tito će pasti. U svibnju 1955. Staljin je već 2 godine bio mrtav, a njegov nasljednik morao je doći u posjet Jugoslaviji, u kojoj je rukovodstvo partije i države preživjelo sukob sa Staljinom i Sovjetskim savezom.

0: Sukob između Tita i Staljina počeo je 1948. godine. Titova Jugoslavija bila je najsličnija Sovjetskom savezu. Njezin je režim bio najbrži u obračunu s političkim protivnicima. Njezina vanjska politika bila je radikalna i neprijateljska prema zapadnim zemljama. U zemlji brzo i bezobzirno uvođen komunistički sustav. Ali Tito i njegovo rukovodstvo bili su preradikalni i skloni soliranju. I Staljin je odlučio završiti s time. Ali nakon 6 godina sukoba, jugoslavensko rukovodstvo još je uvijek vladalo zemljom i otvorilo se prema zapadu. A onda je umrla osoba koja je započela sukob. Nakon jedne od glasovitih Staljinovih večera, sovjetskog vođu je udarila kap. I postavilo se pitanje kako dalje. Nakon Staljinove smrti, prezidij sve sovjetske komunističke partije bolševika sastojao se od ovih ljudi. Bulganjina, Berije, Vorošilova, Kaganovića, Maljenkova, Mikojana, Molotova, Hruščova, Pervuhina i Saburova. Ali od njih su samo trojica mogla naslijediti Staljina. Predsjednik vijeća ministara, Georgij Maksimilijanović Maljenkov, šef tajnih službi, Lavrenti Berija i Nikita Sergejević Hruščov, prvi čovjek moskovskih komunista i tajnik centralnog komiteta. Ubrzo je postalo jasno da će se borba za vlast voditi između Hruščova i Berije. Borba je počela već na Staljinovom pogrebu. Fedor Burlacki, jedan od Hruščovljevih savjetnika, ovako je opisao riječi koje mu je uputio njegov šef.
1: Stajali smo pored mrtvog tijela bez riječi. Svatko je mislio svoje misli. Tada smo otišli. Putovali smo u 2 automobila. Prvo su otišli Maljenkov i Berija, tada Molotov i Kaganović. Tada mi je Mikojan rekao, Berija je otišao u Moskvu kako bi uzeo vlast. Ja sam mu rekao, dok god je to kopile živo, nitko od nas nije siguran.
0: Hruščov je oko sebe okupio članove prezidija koji su se svi bojali Berije. Na tajnom sastanku odlučili su da šef tajnih policija mora otići. Na to je pristao i Maljenkov, kojeg su smatrali najbližim Beriji. Na zajedničkom sastanku prezidija, vijeće ministara i prezidija partije, Hruščov je zatražio riječ od Maljenkova i optužio Beriju za špijunažu u korist kavkaske muslimanske oporbe, za suradnju s britanskom obavještajnom službom i za spletkarenje s Titom. Berija je uhićen i pogubljen. Time se Hruščov otvorio put prema vlasti. U rujnu je uklonio i Maljenkova. Bivši premijer nastavit će svoju karijeru kao direktor električne centrale Ust Kamenogorsku u sjevernom Kazahstanu. U svibnju 1955. Hruščov je prvi put otišao na put izvan zemlje. Bio je to put u Jugoslaviju. U svibnju 1955. Hruščov je doputovao u Jugoslaviju kako bi izgladio spor. Ali već je njegov govor ozlovolio domaćinja. Hruščov je rekao da Sovjeti iskreno žale zbog onoga što se dogodilo, ali da su ključnu ulogu u izazivanju sukoba odigrali otkriveni neprijatelji naroda Lavrenti Berija i njegov glavni pomoćnik Viktor Abakumov. Josipu Brozu te se riječi nisu svidjele. William Taubman u biografiji Nikite Hruščova piše.
1: Nakon pristojne Titove dobrodošlice, Hruščov je prišao mikrofonu. Njegov je govor pažljivo pregledao prezidij. U govoru je sva krivnja za prošle prijestupe prebačena na Beriju, a ne na Staljina. Nakon što je Hruščov završio s govorom, Tito je prekinuo prevoditelja. Nema potrebe za prijevodom, svi ovdje razumiju ruski, rekao je i rukom pokazao sovjetskim gostima put prema automobilima koji su čekali. Kasnije se Hruščov volio sjetiti tog incidenta kako bi pokazao da čovjek ne može sve Staljinove grijehe svaliti na Beriju. Ali tada je Hruščov bio ljutit. Kako je zapravo rijetko tko od prisutnih na pisti znao ruski, Tito je tom gestom ponizio gosta.
0: Hruščov je kasnije u memoarima napisao da je doček bio pažljiv, ali bez izraza bratskih osjećanja. Broz je dočekao goste u zlatom izvezenoj maršalskoj odori. Gosti iz Sovjetskog saveza bili su odjeveni u od puta izgužvana vrećasta odjela. Na svečanoj večeri je bilo još gore. Jugoslavenski predstavnici bili su odjeveni u svečana večernja odjela. Njihove supruge bile su u večernjim haljinama. Sovjeti su još bili odjeveni u svoja vrećasta ljetna odjela. Ni ostatak puta nije bio bolji. William Taubman piše.
1: Tito je Hruščova pretvorio u dršćuću olupinu kada ga je u svom brzom gliseru provozao uzduž Jadranske obale. Na primu u sovjetskom veleposlanstvu Hruščov se napio do obamrlosti. Na večeri s Titom i njegovom suprugom, dok je Mikojan držao zdravicu za zdravicom i dok je Bulganin pokušavao potaknuti razgovor, Hruščov je pokušavao poljubiti sve prisutne, posebno Tita, kojega je nastojao odobrovoljiti riječima: Joša, ne budi ljutit, kako si ti osjetljiv, pi, što je bilo, bilo je.
0: Bez obzira na te trzavice, 2. lipnja 1955. godine u dvorani Garde Josip Broz i sovjetski premijer Bulganjir potpisali su deklaraciju vlada dviju zemalja, poznatu i pod imenom Beogradska deklaracija. Ona je prekinula sukob između država, ali se odnosi neće vratiti na stanje prije 1948. godine.

0: Sukob je prvo počeo slanjem pisama. Onda je Sovjetski savez povukao instruktore. Onda su ponovno došla pisma u kojima su odbijeni jugoslavenski pokušaj pomirbe. I onda je 28. lipnja 1948. došla rezolucija Informbiroa. Prva reakcija jugoslavenskog partijskog i državnog vodstva nakon rezolucije bila je da je sve to zabuna i da će se ta zabuna razriješiti ako se Sovjetskom savezu, a time i ostalim komunističkim zemljama, dokaže da je Jugoslavija na pravom smjeru izgradnje novog društva. Ivo Banac u knjizi sa Staljinom protiv Tita piše:
1: Sovjetski savez optuživao je jugoslavensko vodstvo da slijedi nemarksistički put u razvoju sela, da štiti privatne posjede i bogate seljake, kulake. Naravno, 1948. jugoslavensko vodstvo pokrenulo je ubrzanu kolektivizaciju sela. Jedan od vođa komunističke partije Jugoslavije

0: za sveučilište Yale.
1: Dvije godine, tamo negdje do 50. jugoslavensko vodstvo nije pokazivalo nikakvih ustupaka naspram svog ponašanja iz ranijeg razdoblja. Željelo se Stalinu dokazati da su jugoslavenski komunisti izvrsni komunisti. Naravno, to je bilo pomalo naivno, jer Stalin nije bio zainteresiran za izvrsne komuniste, nego za poslušne komuniste. To je njemu bio prioritet. Ali ova lijeva linija, ekstremna linija, koja se posebno manifestirala na selu, bila je nešto što je bitno unazadila utjecaj režima u onim društvenim strukturama koje su ga i dovele na vlast. Bez seljaštva teško je zamisliti uspjeh Titovog partizanskog pokreta. To je jedan paradoks, jedna socijalna struktura koja po ničemu nije bila vezana za komunističku ideologiju, je zbog situacija koje možda u ovom trenutku nije potrebno objašnjavati, dovodi do mogućnosti pobjede jednog malog komunističkog tijela koje je predvodilo te mase. Tako da, tek negdje 50. godine, kada je Zapad na kraju shvatio da ovdje postoji stanovita mogućnost za operacije protiv Sovjetskog saveza, da taj sukob nije izmišljen, da taj sukob predstavlja jednu vrlo neugodnu situaciju za sovjetsko vodstvo, tek onda se malo odstupa te žestine i malo pomalo dolazi do stanovitog smiraja, premda nikad prema onima koji su identificirani kao informbirovci.

0: Staljinu se suprotstavilo malo ljudi. Suprotstavio mu se Lav Trocki, agent sovjetske tajne službe, zabio mu je šiljak za led u glavu. Kako su se komunisti odnosili prema Staljinovim željama opisuje William Taubman u biografiji Nikite Sergejevića Hruščova. Na Staljinovim pijankama i terevenkama očekivalo se od gostiju da zabave Staljina. Zabava je mogla i ovako izgledati.
1: Tu je bilo i plesanje. Vođa poljskih komunista Jakob Berman sjetio se plesanja s Molotovom u kasnim 1940. Je li mislio na ples s gospođom Molotov? Upitali su Bermana. Ne, ona nije bila tamo. Bila je u radnom logoru. Plesao sam s Molotovom, mislim da je u pitanju bio valcer. Nemam ni najmanjeg pojma o plesanju, pa sam samo micao noge u ritmu. Molotov je vodio. Hruščov je bio još manje oduševljen kada se tražilo da izvede tradicionalni ukrajinski ples. Morao sam se zgrčiti na svojim bedrima i izbaciti pete, što, iskreno rečeno, meni nije bilo lako. Ali napravio sam to i pokušavao sam na licu zadržati osmijeh. Kasnije sam rekao Anastasu Ivanoviću Mikojanu, kada Staljin kaže pleši, mudar čovjek pleše.
0: Jugoslavensko rukovodstvo nije plesalo kako je Staljin htio. Doduše, ono je moralo učiniti nešto čega se užasavalo samo par godina prije. Moralo se reformirati i zatražiti pomoć sa Zapada i ublažiti svoju politiku.
2: Odjednom imamo Savez komunista, ponovno se čitaju klasična Marksova djela, pokušava se naći neki novi model, govori se o tvornicama, radnicima, imate prve ideje onog što će kasnije biti nazvano samoupravljanje. Imate zapravo početak decentralizacije koja je u jugoslavenskoj komunističkoj praksi uvijek bila zamjena za demokraciju. I imate, što naravno nije bilo jasno na samom kongresu, ali je bilo posve jasno u međunarodnoj politici, približavanje prema NATO paktu, učlanjenjem Jugoslavije u Balkanski pakt, dakle sa Grčkom i Turskom, koje su već NATO zemlje. Imate čak nekih nagovještaja da Savez komunista Jugoslavije možda postane članom socijalističke internacionale, drugim riječima, da zauzme svoje mjesto među socijaldemokratima, što bi pretpostavljalo temeljite promjene u društvu. Ali to se dakako nije dogodilo. Nije se dogodilo zahvaljujući Stalinovom smrti 1953. godine, kada je pritisak odjednom počeo jenjavati, kada već dolaze prvi signali o mogućnosti pomirenja, i kada Tito više ne može

0: davati koncesije prema onima koji žele više demokracije. On mora zapravo poslati signal Moskvi da je spreman na kompromis i to se doista dogodilo u siječnju 54. godine aferom Gillas, kada je ona vrsta liberalizacije započeta 52. godine vrlo, vrlo abruptno prekinuta i dolazi do novih pokušaja uspostavljanja normalnih odnosa sa SSSR-om, što je realizirano za vrijeme posjete Hruščova i Bulganina u proljeće 55. godine.
1: Ožujka 1948. godine general Crvene armije Berkasov obavijestio jugoslavensko rukovodstvo da je dobio poruku od maršala Bulganjina, sovjetskog ministra obrane, koja mu je nalagala da povuče sve sovjetske vojne instruktore iz Jugoslavije. Obrazloženje za takvu odluku bilo je da su instruktori okruženi neprijateljstvom. Dva dana kasnije otpravnik poslova sovjetskog veleposlanstva u Beogradu, Armjaninov, uručio je jugoslavenskom rukovodstvu poruku koja je pisalo da se iz Jugoslavije povlače i svi sovjetski civilni instruktori. 20. ožujka Josip Broz Tito uputio je pismo sovjetskom ministru vanjskih poslova Molotovu, u kojemu je odbacio razloge za povlačenje stručnjaka. Na odgovor se trebalo čekati 7 dana. Josip Broz Tito bio je u Zagrebu, boravio je u Vili Weiss. Tamo su ga posjetili sovjetski veleposlanik Lavrentijev u pratnji otpravnika poslova i agenata NKVD-a. Pismo su supotpisali Staljin i Molotov. Vladimir Dedijer u novim prilozima za biografiju Josipa Broza Tita piše.
2: Ušli su u sobu u kojoj se Tito nalazio za jednim malim stolom. Lavrentijev je držao u ruci Staljinov odgovor. Odmah nakon rukovanja, Lavrentijev je predao pismo. Tako da su i Tito i sovjetski predstavnici ostali da stoje, jer im Tito nije ponudio da sjednu. Tito je stajao za svojim stolom, jednom rukom se naslonio na njega, a drugom je prelistavao pismo koje je na brzinu čitao.
1: Pismo je bilo na ruskom jeziku, imalo je 8 stranica. Na početku pisma je ljubičastom tintom netko rukom napisao povjerljivo. Tito je usporedio Staljinov potpis na kraju pisma s tom riječi i zaključio je da ju je napisao Molotov. Pismo je bilo grubo i nabrajalo je niz grešaka koje su počinili jugoslavenski rukovodioci. Josip Broz ovako je opisao trenutak kada je čitao to pismo.
2: Kad sam preletio očima preko prvih redaka, učinilo mi se da me je ošinuo grom. A Lavrentijev i Armjaninov piljili su mi oči da vide kakva će biti moja reakcija. Ja nisam ni trepnuo. Uzdržavao sam se što sam više mogao.
1: To je pismo bilo prvi ozbiljni znak da slijede još oštriji potezi iz Moskve. Edvard Kardelj je izjavio da bi nakon ovoga pisma mogla doći optužba da su članovi jugoslavenskog politbiroa fašisti. Kardelj je dobro poznavao mehanizam Staljinovih obračuna. Ipak jugoslavensko rukovodstvo odlučilo je ne izazivati Staljina. Josip Broz je za 12. travnja sazvao sjednicu Centralnog komiteta KPJ. Sjednica je održana u Starom dvoru na Dedinju. Za mjesto sastanka odabrana je knjižnica, jer je to bila jedina prostorija koja je bila sigurna od prisluškivanja. Sjednica se nije snimala, samo je troje članova Centralnog komiteta, jedan od njih je bio Jakov Blažević, vodilo zapisnik. Na sjednici je raspravljeno o Staljinovom pismu i o odgovoru na njega. I svi su se slagali s Titom, osim jednog člana CK. On je bio Sreten Žujović Crni, ratni komandant glavnog štaba Srbije, član politbiroa i vlade. Žujović je tako zapečatio svoju karijeru. Jednom drugom važnom komunistu također je na tom sastanku zapečaćena karijera. 20. travnja 1948. Andriju Hebranga nazvao je Ivan Gošnjak i ovo mu poručio.
2: Imamo da ti saopćimo da je 12. 4. održan plenum CK. Na njemu je riješeno da se ti Crni stavite pod istragu u vezi s vašim radom u privredi. Bilo bi dobro da se ne pojavljuješ u skupštini i ne održiš referat. Zatraži pismeno od skupštine da ti zbog bolesti dadu 10 dana odmora. Nemoj se mnogo kretati i da te ne viđaju.
1: Hebrang je upitao Gošnjaka, tada ministra obrane i nekadašnjeg komandanta ratnog glavnog štaba Hrvatske, može li otići iz Beograda. Gošnjak mu je odgovorio.
2: Ne, jer te možemo trebati i postaviti neka pitanja.
1: I tako je počeo kućni pritvor Andrije Hebranga, najuglednijeg hrvatskog komunista. U to vrijeme ministra lake industrije. Bio je to samo početak procesa koji će završiti njegovom smrću.
0: Andrija Hebrang je jedan od važnijih ličnosti u jugoslavenskom komunističkom pokretu. Ja mislim da oko njega postoji niz nesporazuma. Mislim da ga danas u Hrvatskoj percipiraju uglavnom kao neku vrstu nacionalnog borca. On je to doista u stanovitim aspektima i bio, ali se danas iz ovih naših novih tumačenja zaboravlja da je on također bio jedan dosljedan komunist i upravo na Stalinovoj liniji. Sukob 48. godine je između jednog ultralijevog vodstva koji predstavlja Tito i, što mnogi jednostavno ne mogu zbog raznih razloga prihvatiti, jednog umjerenog Stalina. Ne kažem da je on umjeren kao neki liberalni političar, ali u komunističkim relacijama on je nakon Drugog svjetskog rata bio relativno umjeren, želio je da Sovjetski savez ponovno ojača, nije želio nikakve sukobe. Uostalom, i za vrijeme Drugog svjetskog rata, a ovo je ključno što se Hebranga tiče, Stalin je provodio politiku takozvanog Velikog saveza. Za njega je uspjeh SSSR-a ovisio o trajnim savezničkim dogovorima sa Velikom Britanijom i posebno SAD-om. Nikako se nije smjelo dogoditi da to veliko savezništvo bude na bilo koji način poremećeno, da dođe do podjele između SSSR-a i zapadnih saveznika, što bi eventualno mogao iskoristiti Njemački Rajh u posljednjim fazama, da netko, recimo neki umjereni nositelj njemačkog režima, ukloni Hitlera, pa onda napravi nekakav kompromis o dogovornom miru sa zapadnim saveznicima i ostavi Sovjetski savez na cjedilu. Ili čak da zapadni saveznici upotrebe takve elemente u Njemačkoj u nekom ratu protiv Sovjetskog saveza.

0: 25. veljače 1942. godine Andrija Hebrang ranjen je u sukobu s pripadnicima Ustaške nadzorne službe. Nakon liječenja odveden je u zatvor u Zagrebu, a onda i u logor u Staroj Gradišci. 25. rujna te 42. Hebrang je zajedno s još nekim zatočenim komunistima razmijenjen za dva ustaška dužnosnika. Nakon dolaska na oslobođeni teritorij, Hebrang je postao politički sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. Na oslobođenom teritoriju Hebrang je organizirao vlast i vojsku po uzoru na politiku Narodna fronte, okupljanja svih antifašističkih snaga. Kako je izgledala ta koalicija možda najbolje opisuje jedan događaj iz 1943. godine, kojeg donosi Nada Kisić-Kolanović u knjizi Hebrang, iluzije i otržnjenje.
1: Kada je slovenski kršćanski socijalist i književnik Edvard Kocbek u zimu 1943. godine u sjedištu Zavnoha zatekao na okupu ljude stare škole, poput pjesnika Vladimira Nazora, Radićevca, Božidara Magovca, župnika Zagrebačke crkve Svetoga Marka, Svetozara Ritiga i komuniste poput Hebranga, želio je s njima razmijeniti neku pozamašnu slobodarsku poruku. S ushićenjem je zapisao: "Ponovno mi se učinilo da vidim pred sobom kompoziciju izvornih likova iz ilirskih vremena."
0: Pod Hebrangovim vodstvom partizanski pokret postigao je do 1943. godine velike uspjehe u Hrvatskoj. Komunistička partija Hrvatske nije isticala namjeru da se izvede socijalna revolucija paralelno sa oslobodilačkom borbom. Partija je trebala predvoditi sve domoljubne snage u borbi protiv njemačkih i talijanskih okupacijskih snaga, protiv ustaškog režima i protiv četnika kraljevske vlade. Hebrang i njegovi ljudi su ciljeve borbe izrazili ovim riječima objavljenim u časopisu Naprijed 26. svibnja 1943.
1: Borba koju danas vodi hrvatski narod za svoje nacionalno oslobođenje, premda i po svom obliku i još više po unutrašnjem sadržaju ima i sadrži niz novih promjena, ipak je u svojoj suštini prirodan, logički nastavak i najviši izraz stoljetne borbe naroda da u svom domu slobodno odlučuje svojom sudbinom.
0: Bila je to politika Narodne fronte na kojoj je Stalin inzistirao tijekom Drugog svjetskog rata.
2: I njemu je bilo izuzetno važno da komunistički pokret u svijetu, u Europi navlastito, na nikakav način ne pokaže svoje crvene boje za vrijeme Drugog svjetskog rata. Taj pokret je morao biti za pobjedu nad fašizmom, a nikako ne uspostavljati nikakve maksimalističke parole tipa sovjetske vlasti, revolucije itd. I doista, ako gledamo ponašanje komunista u nizu europskih zemalja, vidjet ćemo da su oni bili izuzetno lojalni raznim, komunisti bi rekli, buržujskim vladama. U Nizozemskoj, na primjer, traže povratak na prijestolje nakon rata kraljice Wilhelmine, što ćete priznati nije neki maksimalistički komunistički program. Od jugoslavenskih komunista tražilo se isto, a to Tito jednostavno, vidjeli smo u slučaju sa četnicima, nije dopuštao. Hebrang je bio na ovoj pučko-frontovskoj liniji koju je Stalin zagovarao od 1941. do konca rata. On je, na primjer, bio protiv toga da se koriste maksimalističke komunističke parole na oslobođenom teritoriju. Dopuštao je slobodu vjeroispovijesti, koliko je to bilo moguće uopće na oslobođenom teritoriju Hrvatske. Zagovarao je crkvene brakove, vjeronauk. Drugim riječima, bio je popustljiv prema tradicionalnim snagama u Hrvatskoj. Što se tiče nekih maksimalističkih zahtjeva koji su bili poznati u nekim dijelovima ondašnje Jugoslavije pod kontrolom politbiroa KPJ, na primjer lijeve greške u Crnoj Gori i Istočnoj Hercegovini, pa i u Užičkoj Republici 1941. godine, gdje su se gradili kolhozi, likvidirali klasni neprijatelji itd., ništa toga naravno nije bilo dozvoljeno u oslobođenom teritoriju pod vodstvom hrvatskog glavnog štaba, gdje je Hebrang naravno vodio glavnu ulogu.
0: Hebrang se susreo sa Staljinom u siječnju 1945. Predvodio je delegaciju Nacionalnog komiteta. Pored njega tu su još bili načelnik Vrhovnog štaba, general Arso Jovanović, načelnik saniteta, general Gojko Nikoliš, supruga Milovana Đilasa Mitra i drugi. U listopadu 1944. Hebrang je smijenjen s položaja političkog sekretara KPH. Njegova je politika bila presamostalna za Tita i politbiro jugoslavenskih komunista. Na njegovo mjesto došao je Vladimir Bakarić, čovjek koji je imao nadimak mrtvac i kojeg je Milovan Đilas opisao kao tipičnog partijskog oportunista. To nije bila degradacija. Hebrang je otišao u tek oslobođeni Beograd kako bi preuzeo dužnosti povjerenika trgovine i industrije Narodnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, kako se nazivala vlada. U prosincu 1944. postao je predsjednik privrednog savjeta. Time je postao i prvi čovjek jugoslavenske privrede. Ali udaljen je iz Hrvatske, svoje baze iz koje je crpio utjecaj i političku snagu. Hebrang je u Sovjetskom savezu proveo 5 tjedana, sastao se i sa Staljinom. Taj susret nije prošao bez poniženja. Staljin je kritizirao jugoslavensku vojsku i hvalio Bugarsku. Usto sjetio se i Đilasovih uvredljivih primjedbi o ponašanju Crvene armije tijekom oslobađanja Beograda. Nada Kisić-Kolanović piše:
1: Čovjek broj 1 jugoslavenskog generalštaba Arso Jovanović očajnički je pokušavao probiti zid Staljinovih optužbi. Dodvoravao se domaćinima i briznuo u histerični plač, ali nije svratio njihovu pozornost. Hebrang je bio posiđen i ljut zbog onog što je Jovanović učinio. Prekinuo je ponižavajuću scenu rekavši Jovanoviću: naređujem ti da šutiš. Na povratku u hotel još mu je odbrusio: ako se ja budem pitao, ti nećeš biti ni redov, a kamoli načelnik vrhovnog štaba.
0: Hebrang je situaciju nastoji ublažiti zdravicom u kojoj je rekao: mi nemamo pravo da se ljutimo jer drug Staljin uvijek ima pravo. Tijekom sastanka Hebrang je sa Staljinom pokušao razgovarati o teritorijalnom proširenju Jugoslavije na račun susjednih država. Staljin mu je na to odgovorio: jeste li vi o tome pitali vaše drugove i susjedstva?
2: Mislim da je Staljin u Hebrangu vidio malo usijaniju glavu nego što je bilo preporučljivo u tom trenutku, ali vjerujem da ga ipak doživljavao kao nekoga koji je bio umjereniji i podatniji od Tita. I mislim da je to jedan od razloga zašto ga je u tom trenutku preferirao, računajući na njegov dug partijski staž, na njegovo iskustvo. Dakle, na Hebranga treba gledati objektivno, treba ga vidjeti u kontekstu svog vremena, a ne u njemu gledati nešto što on doista nije mogao predstavljati ni za vrijeme rata, ni odmah nakon rata. Što bi bilo da je on preživio 1948. godinu, naravno, druga je stvar, ali moramo ga svjestiti u njegovo vrijeme. I ta njegova umjerenost, koja je također bila jasna i u onom sektoru koji je on kontrolirao nakon 1945. godine, a to je veliki sektor gospodarstva, on je bio zadužen i za središnji plan, on je bio zadužen za financije i tako dalje. U svim tim granama vlasti sprovodi se nešto umjerenija politika nego što je bio slučaj inače. Istina jest da ima vrlo mnogo indicija da je Hebrangu bilo stalo do nekih posebnih hrvatskih nacionalnih probitaka. On je tražio da se u Hrvatskoj uvedu ustanove koje su imale federalni karakter, na primjer Hrvatska telegrafska agencija. Ali ne smijemo ga gledati samo kao nekakvog prikrivenog nacionalistu, on je to tek uvjetno bio. On je zapravo bio tipičan komunist onog vremena koji je nalazio svoje uporište u sovjetskoj politici i kao takav je bio prihvaćen u Sovjetskom savezu.
0: 20. travnja 1948. godine Ivan Gošnjak, general, nazvao je Andriju Hebranga i rekao mu da se ne pojavljuje u javnosti i da ne odlazi iz Beograda. 5. svibnja Radio Beograd objavio je da je Hebrang lišen svih funkcija. 7. svibnja ujutro pred kuću Andrije Hebranga došli su policijski agenti predvođeni Ivanom Gošnjakom, inače obiteljskim prijateljem, i uhitili ga. Dali su mu vremena da ponese samo par najnužnijih stvari. Hebrang nije htio uzeti slike djece. Njegova supruga Olga primila je to s tjeskobom jer je na odlascima njezin suprug uvijek nosio fotografije djece. Hebrang je zatočen u jednoj kući u Srijemskoj Kamenici. Hebrangovo držanje u zatočeništvu opisuje Vladimir Dedijer u knjizi Novi prilozi.
1: Hebrang je bio ponosit čovjek i siguran u sebe. Takvo mišljenje dijeli jedan visoki funkcionar UDBA koji mu je 1948. godine prenio partijske odluke o isključenju iz KPJ i stavljanju u zatvor. On tu scenu ovako opisuje: otišao sam u sobu u kojoj je bio Hebrang. On je sjedio u jednom naslonjaču i čitao knjigu. Uopće nije dizao glavu da vidi tko ulazi, nego je samo upitao, tko je to? Predstavio sam se i prenio poruku o hapšenju i isključenju iz partije. On je bio mrtav hladan i, ne podižući pogled s knjige, rekao, dobro, time je razgovor bio završen.
0: Hemranga nisu slomili, nije priznao krivicu. Pisanje optužnice predvodio ministar unutarnjih poslova Aleksandar Ranković, koji je aktualizirao ustaško uhićenje Hebranga tvrdnjom da se on slomio na ispitivanju i da je postao ustaški špijun.
1: Na petom kongresu KPJ, koji je Tito sazvao u srpnju 1948. Hebrang je proglašen antipartijskim elementom, koji je pokušao razbiti KPJ. Još je proglašen za dvoličnjaka, štetočinu, izdajnika i klasnog neprijatelja.
0: Hebrangu nikad nije suđeno. Umro je 1949. u kaznionici Glavnjača, glavnom udbinom zatvoru u Beogradu. Vlasti su tvrdile da je počinio samoubojstvo, da se objesio za radijator ili da se čak dva puta zaletio glavom u rebro radijatora i tako ubio. Vjerojatno je Hebrang ubijen. I njegova obitelj postala je žrtvom jugoslavenskog represivnog sustava. Supruga Olga, inače službenica Ministarstva rudarstva i kasnije rukovoditeljica zaštite djece, majki i mladeži Beograda, optužena je da je surađivala s ustaškom nadzornom službom. Ispitivana je od policije i osuđena na 12 godina zatvora. Odslužila je više od 8 godina. Razdvojena je od djece koja su u trenutku uhićenja bila maloljetna. Kćer Dunja imala je 5 godina, sina Andrija 2, a Branko je bio star tek nekoliko mjeseci. Razdvojena je i od štićenika Dragana Stanića, koji je bio ratno siroče kojeg je udomila obitelj Hebrang. Stanić je trajno razdvojen od obitelji. Hebrangovi su bili među žrtvama represivnog sustava Titove Jugoslavije. Taj je represivni sustav u godinama sukoba Tita i Staljina bio posebno okrutan. Čak je u represivnu praksu europskih komunističkih režima donio i neke novosti. Bio je to sustav pranje mozga.
2: Pa na neki način to je jedan originalan doprinos jugoslavenskog komunizma, jer sve ono što znamo o Golom otoku, a znamo vrlo mnogo, govori o jednoj ustanovi koja je sasvim drukčija od, recimo, sovjetske kaznene prakse. Sovjeti nisu išli u pranje mozgova raznih svojih internih protivnika, oni su uglavnom bili likvidirani. A ovdje imate nešto što podsjeća na kinesku praksu, na primjer za vrijeme Drugog svjetskog rata, odnosno nakon dolaska kineske partizanske vojske s kraja dugog marša u Shanxi provinciju, počinje jedno razdoblje takozvane velike rektifikacije. To je zapravo bilo pranje mozga veterana ovog pohoda kineskih komunističkih gerilaca koji je trajao dosta dugo. Zapravo, maoizacija partije počinje upravo tim velikim rektifikacijama koje su trajale gotovo sve tamo negdje do 43. 44. godine. O tome mnogo znamo jer to je stvorilo jedan poseban militantni karakter kineskog partijskog kadra u ključnom trenutku pred pobjedu kineske revolucije. Ovdje u Jugoslaviji na sličan se način može gledati i na ove golootočke procese, jer zapravo koriste se metode koje su čak stalinskije od onih što su Sovjeti koristili, da bi se došlo do jedne nove volje, jedne zapravo nove partije. Partija koja je titoizirana na vrlo brutalan način 48., 9., 50., 51. godine bit će nešto drukčija od one koja je pobijedila 45. godine.
0: Tijekom godina sukoba sa Sovjetskim savezom, zatvorenici, bilo pristalice rezolucije ili ljudi koji s tom rezolucijom nisu imali ništa, zatvarani su u mnoge zatvore po cijeloj Jugoslaviji. U Hrvatskoj ti su se zatvori nalazili u Sisku, Lonjskom polju, Ugljenu, Visu i Korčuli. Stara Gradiška, Lepoglava, Jasenovac služili su za zatvaranje oficira Jugoslavenske armije. Najgori je bio zatvor ili logor na Golom otoku. Prvi zatvorenici su tamo dovedeni u srpnju 1949. Logor se sastojao od dva dijela, Golog otoka, velikog 4,7 četvornih kilometara, na kojemu je nekad bio kamenolom u kojemu se vadio mramor, i Svetog Grgura, otoka velikog oko 7 četvornih kilometara, na kojemu je nekad bio rudnik boksita. Kako je izgledao dolazak u logor opisuje jedan od njegovih zatočenika. Opis se nalazi u knjizi Ive Banca sa Staljinom protiv Tita. Zatvorenike je dočekivao špalir kroz koji su morali proći trčeći.
1: Što su sa mnom radili, ne znam. Znam tek toliko da sam bio sav počupan, krvav, prebijene kože, da sam onako bos i gol, jer cipele i odijelo se mora skinuti, trčao preko kamenja kroz taj špalir od 400 ljudi, kažnjenika, otprilike 1,5 kilometar. Otprilike na pola puta stajao je liječnik dr. Mihelčić, također kažnjenik, a svojedobno šef saniteta UDBA za Sloveniju. On je svakome od nas začas preslušao srce i onda smo morali dalje. Putem ih je vrlo mnogo popadalo u nesvijest, no vidio sam na svoje oči da su one koji su pali opet digli i tukli. Mnogi su se htjeli putem ubiti i bacali su se na glavce na kamen.
0: Koliko je ljudi prošlo kroz Goli otok i koliko ih je poginulo, ne zna se. Vladimir Dedijer piše da je dokumentacija uništena, ali on procjenjuje da je kroz logor prošlo oko 32.000 ljudi, te da je na njemu poginulo oko 3.800 ljudi. Te brojke nisu pouzdane. Na Golom otoku ubijalo se više um nego tijelo. Ivo Banac piše.
1: Zatvorenike su mučili beskonačnim i besciljnim sizifovskim poslovima. Bili bi, na primjer, prisiljeni nositi kamenje iz kamenoloma do vrha obližnjeg brežuljka. Ta bi se radnja ponavljala bez prestanka, sve dok ne bi pala komanda da ih se nosi natrag. Teža od kamena na užarenim leđima bila je spoznaja o potpunoj beskorisnosti toga rada. Rad, lišen bilo kakvog smisla, ubijao je više duhovno nego tjelesno.
0: U tim se godinama sukoba sa Staljinom profiliralo novo Titu odano vodstvo.
2: Biće mnogo autoritarnija i, nešto što nije nevažno, bit će kao rezultat ovih čistki niz ljudi koji su kao dobitnici ušli na mjesta koja nisu za njih bila predviđena 45. godine. Ne smijemo zaboraviti da su 48. i 49. napravljene neke vrlo velike karijere koje baš nisu bile u kartama pri koncu rata. Tako da je ovo doista jedna formativna revolucija koja stvara kvalitetno različit komunistički pokret i koji ima sada i jedan oslonac u toj borbi protiv sovjetskog vodstva. Drugim riječima, sve ono što je išlo u ovu drskost koja je bila rezultat uspjeha u Drugom svjetskom ratu protiv okupacijskih vojski i raznih domaćih protivnika, sada je također proširena i na pobjedu protiv samog sovjetskog vodstva. Neograničenom optimizmu jugoslavenskog partijskog kadra gotovo da nije bilo kraja nakon sukoba sa Stalinom.
0: Nakon Stalinove smrti u njegovom radnom stolu nađeno je pismo. Sadržaj pisma donosi Roy Medvedev, sovjetski disident i povjesničar u knjizi Neka historija sudi.
1: Druže Staline, molim vas da prestanete slati u Jugoslaviju teroriste koji treba da me ubiju. Već smo uhvatili sedmoricu. Ako to ne prestane, poslaću i ja u Moskvu čovjeka i drugog neće biti nužno slati.
0: Staljin je u svom radnom stolu držao stvari od osobnog značenja. Nekoliko je puta Staljin davao zapovjedi da se ubije vođa jugoslavenskih komunista. Nekad bi, kako to piše Medvedev, rekao Lavrentiju Beriji, zašto otežeš s time? Sukob Staljina s Titom možda je čak postao i osoban.
2: Pa ja mislim da to u početku nije bio osobni sukob, jer dodiri između Tita i Staljina nisu uopće postojali do konca Drugog svjetskog rata. Nije Tito bio na takvoj razini da bi bio u blizini jedinog božanstva komunističkog pokreta. Ali taj otpor, posebno 48. godine, vjerojatno je stvorio i neki osobni moment. Znamo iz onog Dedijerovog spisa, izgubljena bitka Josipa Visarionovića, kako su jugoslavenski komunisti komentirali Stalinovu smrt s rečenicom: zadnja mu je misao vjerojatno bila da je Jugoslavija ipak preživjela. Dakle, oni su to tako doživljavali, a teško je vjerovati da i Stalin nije imao taj osobni osjećaj za propuštenu priliku. On je sigurno vjerovao, Hruščov je to iznio u tajnom govoru na 20. kongresu, da je dovoljno bilo maknuti mali prst i Tita više neće biti. Ili, kao što je sovjetski ambasador u Beogradu Judin rekao, zaboravio sam već kojem jugoslavenskom funkcionaru, mi ćemo pobijediti jer naš aparat je veći od vašeg aparata. Naime, to je bila logika sukoba, a baš zbog toga što ta logika nije bila operativna, vjerojatno je stvaralo frustraciju i osobni gnjev.
3: Slavnu nam zemlju cesta si gradi, nam vrijedni živi naš rod.
0: Sukob sa Sovjetskim savezom primorao jugoslavensko komunističko vodstvo da učini ono što se samo prije par mjeseci činilo nezamislivim. Ono se trebalo otvoriti prema zapadu. Prijetnja s istoka bila je stvarna. Jugoslavija je mobilizirala rezerviste. Počelo se podizati obrambene položaje prema sovjetskim satelitskim državama u Europi.
1: Prezidij Narodne skupštine Jugoslavije 1949. godine donio je tajni ukaz kojim je u zemlji zavedeno stanje ratne pripravnosti. Tijekom sukoba zabilježeno je 7877 incidenata u kojima je poginulo više od 1000 vojnika i civila. Svetozar Vukmanović Tempo je imenovan za zapovjednika partizanskih odreda koji su trebali u slučaju sovjetske invazije ponovno pokrenuti svenarodni rat. U dubini teritorija, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, grade se strateški pogoni kako bi se sklonili s granice.
0: Zato je na primjer u Nikšiću počela gradnja željezare za koju se znalo da će u miru samo donositi gubitke. Sve je to koštalo. Vojni proračun porastao je za 6 puta. Otvaranje prema zapadnom ideološkom neprijatelju bilo je jedini izlaz.
2: Što se tiče vanjsko-političkog položaja, to je jednostavno bilo jedini način da se preživi. Jugoslavija 48. godine bila apsolutno izolirana. Ona je već bila izolirana sa strane zapada, sad je bila izolirana sa strane istoka. Ona je morala pronaći i postepeno je pronalazila načine da se uspostavi jedan dijalog sa zapadom. I tu su Britanci dakako bili na neki način pregovarački tim zapada, tako da onaj dolazak Edena znači jedan prelaz iznad provalija koje su stvorene 45. godine. Ne smijemo zaboraviti da je Velika Britanija kao ona saveznička zemlja koja je bila zadužena za Mediteran, bila zemlja koja je imala vrlo dobre odnose s Titom, sve tamo negdje do 45. godine. A da ironija bude veća, Tito ide u službenu posjetu Velikoj Britaniji, dakle prvu takvu uključnu zapadnu zemlju, upravo istog mjeseca kad je Stalin preminuo.
3: Gdje nema rada, nevolja vlada, gdje nema rada, nevolja vlada.
0: Godine 1953. umro je Josif Visarionović Stalin. Uslijedila je borba za prevlast u Politbirovu i sukob s Jugoslavijom došao je drugi plan. Nikita Sergejević Hruščov, čovjek koji je izašao kao pobjednik iz tih borbi, smatrao je da je sukob s Jugoslavijom štetan i da je on jedna od Stalinovih grešaka. I polako su se dvije zemlje počele približavati, govori profesor dr. Ivo Banac sa sveučilišta Yale.
2: Pa približavanje je naravno bilo sporo, u početku vrlo umjereno, ali i jedna i druga strana je vidjela korist od približavanja. Što se Jugoslavije tiče, odnosno Tita osobno, poboljšanje odnosa sa Sovjetskim savezom značilo je da je zaustavljen proces liberalizacije, što znači da je monopol vlasti bio zajamčen. To je bilo nešto što je predstavljalo korist u očima Tita. A što se raznih suparnika za vlast u SSSR-u tiče, oni koji su željeli ići u nekom smjeru, tad se to još nije tako zvalo, ali recimo destalinizacije, vidjeli su stanovite prednosti za svoju osobnu vlast kada bi uspjeli riješiti ovo i za Sovjete dosta neprirodno stanje izuzetno loših odnosa sa jednom socijalističkom zemljom. Prema tome, Hruščov i drugi potencijalni reformatori vidjeli su stanovitu korist za sebe i oni su dakako tako i djelovali. Inače, moram reći da po nekim procjenama Berija nije bio najekstremniji predstavnik Stalinove vlasti. Ima čak i teorija da je on po mnogo čemu bio liberalniji od prosjeka. Međutim, na njega je dakako svaljena krivica za sve ono što se dogodilo u sovjetsko-jugoslavenskim odnosima i on je osobno apostrofiran skupa sa njegovim zamjenikom Abakumovim 55. godine kada Hruščov drži onaj smiješan govor na beogradskom aerodromu i veli da su za loše odnosne krivi upravo Berija i Abakumov. Dakako, nije dobio odgovora, nije bilo ni službenog govora sa Titove strane na tom prvom sastanku.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Daniel Turka, uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Ne prestaju reakcije na sinoćnje uhićenje Željka Keruma, nekadašnjeg splitskog gradonačelnika i čelnika Hrvatske građanske stranke, koja u splitskom gradskom vijeću čini većinu s HDZ-om. Predsjednica stranke Centar i gradska vijećnica Marijana Puljak zgrožena je izjavom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, koji tvrdi da Kerumovo uhićenje neće utjecati na daljnju suradnju dviju stranaka.
1: Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega, a Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i knjigovođa. Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti.
0: Kerum je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Državni inspektorat je još 2019. izdao rješenje o njegovu rušenju, no objekt je i dalje tamo. Kako je to moguće, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: Ovo tjedno poskupljenje goriva ne bi smjelo utjecati na rast cijena dobara i usluga, poručio je nakon sjednice vlade ministar financija Tomislav Ćorić. Kaže da u trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
3: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Vlada je u Banskim dvorima potpisala sporazum s tvrtkom Bereta Holdingom o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. Uoči potpisivanja sporazuma premijer Plenković je rekao:
4: sporazum sa renomiranim partnerom Bereta Holdingom, koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, tako da ćemo na ovaj način jačati obrambene sposobnosti i to u Zadarskoj županiji na području Obrovca.
0: Svijet danas ulazi u ekološki dug. Potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desecima godina. Iako je dug počeo 6 dana kasnije nego prošle godine, istraživanja pokazuju da 73% brže iskorištavamo zemljine resurse nego prije, navodi direktorica komunikacija Svjetskog fonda za prirodu Petra Bojić-Petrač.
5: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Kristina Bokanić.

što sada da ti kažem na koncu ove priče, kad se čini ko da sve smo rekli. Da ti kažem da si meni uvijek bila ona jedna od milijun, koju ne bi sreo ni za

0: tłumaczy pop i rock scenę.
1: Kaczuńcy za dzień i za obzorach.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću uhićen je njezin vlasnik Željko Kerum.
2: Požar i dalje pustoše dijelovima Francuske, Španjolske i Grčke.
0: Na dnevnom redu vladine sjednice prijedlog odluke kojom je Hrvatska ispunila sve uvjete za pristupanje OECD-u.
2: Umro je poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski.
0: U novom smo toplinskom valu, sutra sunčano s temperaturama od 33 do 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhućen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega je uhićeno još nekoliko osoba, među kojima i Kerumov nećak Igor Sapunar. USKOK je kratko objavio da su uhićenja i hitne dokazne radnje provode na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog koruptivnih kaznenih djela i da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju te o tome pravodobno obavijestiti javnost. Pripremila Aleksandra Funes.
3: U slučaju koji vodi PNUSKOK, Kerum je uhićen zbog bespravne izgradnje konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, a upitna je i legalizacija objekta. Da je o tome pokrenuta istraga, javno je objavljeno još u svibnju, no Kerum je tada odbacio sve optužbe rekavši da je sve bilo zakonito. Zašto do danas nije provedeno rješenje Državnog inspektorata koji je još 2019. utvrdio bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i naredio rušenje konobe Pršut? Potpredsjednik vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da njegovo ministarstvo u ovome trenutku nije adresa koja može dati relevantne informacije.
4: U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
3: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji se tek treba upoznati s predmetom, kaže.
5: Pretpostavljam da se radi o nezakonitom gradnje. To bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK, a reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
3: Kerumovo uhićenje potaknulo je i pitanje koalicije u Splitskom gradskom vijeću. Marijana Puljak iz centra tvrdi da tim gradom vlada političko-kriminalna sprega na čelu s gradonačelnikom Šutom.
6: Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti.
7: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
3: Istaknuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a predsjedniku gradskog vijeća HGS-ovcu Igoru Stanišiću razumljiv je interes javnosti, no dodaje.
8: Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
3: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja nema pak toliko razumijevanja.
9: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolač i tu tortu, vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
3: Podsjetimo, Kerum je i potkraj prošle godine 15 dana proveo u zatvoru. Vozio je automobil bez vozačke dozvole unatoč sudskoj zabrani vožnje koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja ove godine.
2: Dnevne novosti. Na zadnjoj sjednici uoči ljetnog odmora vlada je donijela nekoliko akata u vezi s upravljanjem javnim poduzećima, odlučila o načinu financiranja elektroničke naplate cestarine te ponovno izdvojila novac za podmirenje dospjelih dugova bolnica. Izvijestit će Ivica Krišto.
10: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
11: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
10: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
11: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
10: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
12: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
10: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
13: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
10: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
2: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt izgradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Beretta Holding Grupa i financijski investitor. Premijer Andrej Plenković.
14: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija, naime Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj. Svijet.
2: Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. I dalje gori i u Francuskoj te Španjolskoj. Pripremio Braslav Bradić.
15: Velika tragedija u Grčkoj. U borbi s požarima stradala su 3 grčka vatrogasca. Snažni vjetrovi zarobili su dvojicu dok su vozila između dvaju žarišta, a treći je poginuo boreći se s požarom na Peloponezu. Više od 200 vatrogasaca gasi 2 požara na Kreti, gori i na otoku Lesbosu. Stotine mještana i turista evakuirane su. Vlasti kažu da nema poboljšanja i da će snažan vjetar još jačati, zbog čega zrakoplovi danas nisu mogli poletjeti. Šumski požari i dalje su aktivni na zapadu Europe. U središnjoj Španjolskoj objavljen je kraj izvanredne situacije, ali premijer Pedro Sanchez ističe da će hitne službe ostati na tom području te poziva na oprez.
16: S tehničkog stajališta dogovorena je cijela takozvana deeskalacija, ali naravno i dalje ćemo biti prisutni. Iako moramo reorganizirati svoje kapacitete za požare u Kastilji i Leonu, u Burgosu, Zamori i Castellonu, budimo iznimno oprezni, svi građani građanke, jer doista neki od najrazornijih požara koje trpimo i na koje moramo odgovoriti svim svojim snagama, posljedica su nepažnje, ljudske ruke i to nas u ostalom mora natjerati na razmišljanje o tome kako se trebamo ponašati, kako moramo pojačati oprez i prevenciju.
15: U Francuskoj u najgorem požaru u povijesti pokrajine Gironde poginulo je 2 vatrogasaca. Vatra se ne širi, ali dalje nije pod nadzorom. 2 ljudi privedeno je zbog sumnje na namjerno izazivanje sazivanje požara. Povjerenica za jednakost, pripremljenost i upravljanje krizom Europske komisije Hadža Lahbib s prefekticom regije posjetila je pogođena područja.
17: Ovo o čemu svjedočimo je fenomen bez presedana, ovdje u srcu Europske unije. Solidarnost, kao što znate, upisana je u naše ugovore i sada je najviše dosad prešla u akciju sa stotinama vatrogasaca koji su od lipnja bili prethodno pozicionirani, a neki su iza mene. Dolaze iz Hrvatske, Portugala, Turske. Teško je sve nabrojati, a da nekoga ne zaboravimo.
15: U engleskom okrugu Suffolk još nije pod nadzorom požar koji je jučer planuo, a stotine su evakuirane. Vlasti navode da nuklearna elektrana, udaljena 6,5 km, nije ugrožena.
17: Rano jutros masovni ruski napadi balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice u dobi od 5 i 12 godina. Više je ozlijeđenih. Osim Kijeva, projektili su dosegnuli i zapadni grad Lavov, zbog čega je Poljska podignula borbene zrakoplove radi zaštite svojeg zračnog prostora. Napadi su slijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz SAD-a, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Trump pristao Ukrajini odobriti licencije za projektile Patriot.
2: Članica NATO saveza Poljska podignula je borbene zrakoplove nakon što je raketa ušla u njezin zračni prostor tijekom jutrošnjeg masovnog ruskog zračnog napada na Ukrajinu. Policija je locirala 10-metarski krater i ostatke nedaleko od grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom. Kijev tvrdi da je riječ o ruskoj krstarećoj raketi. Prije nego što se uputio na područje napada, poljski premijer Donald Tusk izjavio je da su sve službe reagirale brzo i učinkovito.
18: Sve upućuje na to da je riječ o ruskom krstarećem projektilu H-101. Ipak ne želimo donositi preuranjene zaključke. Moramo biti potpuno sigurni u tip rakete kao i stranu koja ju je ispalila. Također, moramo utvrditi je li krater nastao eksplozijom bojne glave ili samim padom. Izravne opasnosti nije bilo, jer je projektil pao na nenaseljeno područje. Bili smo ga spremni srušiti da je nastavio let.
2: Europska unija objavila je poziv za podnošenje ponuda za uspostavu do 7 gigatvornica umjetne inteligencije diljem Europe. Dio je to velikog plana za ubrzanje tehnološkog suvereniteta i ambicija da Europa postane kontinent umjetne inteligencije, objavili su iz komisije. Očekuje se da će inicijativa, koja će se financirati s do 10 milijardi eura europskih i nacionalnih sredstava, privući najmanje 20 milijardi eura privatnih ulaganja diljem Unije, javlja Tihomir Vinković.
19: Europska unija želi postati prvi kontinent sa snažnom industrijom i primjenom umjetne inteligencije, te stoga pokrenut javni poziv za izgradnju do 7 gigatvornice u svrhu ubrzanja europskog tehnološkog suvereniteta. Objavili su iz komisije. Glasnogovornik Tomas Ranjero. Te će gigatvornice umjetne inteligencije osigurati dovoljnu računalnu snagu koja će omogućiti postizanje zajedničkog cilja. To će dati našim novim poduzetnicima, malim i srednjim poduzećima, javnoj nabavi potrebnu infrastrukturu za izgradnju najnaprednijih modela umjetne inteligencije.
20: Advanced AI models.
19: Za potporu projektu osigurava se do 10 milijardi i sredstava Unije i državnih ulaganja, no iz komisije očekuju najmanje 20 milijardi privatnih ulaganja. Navedene gigatvornice kombinirat će napredne procesore umjetne inteligencije, kompjutorske programe, povezivost velike brzine i središta podataka na temelju energetske učinkovitosti, priopćili su iz komisije. Zajedničko poduzeće za europsko visoko učinkovito računalstvo i države članice zajednički će nabaviti vrijeme pristupa računalstvu od odabranih gigatvornica umjetne inteligencije. 18 država članica, uključujući i Hrvatsku, potpisalo zajednički sporazum o nabavi. Poziv se zatvara 12. studenog 2026. A nakon postupka procjene odluke o dodjeli očekuju se do početka 2027. godine. Potrebni okvirni i specifični ugovori tada će biti potpisani kako bi se omogućio početak gradnje 2027. godine, a očekuje se da će odabrane gigatvornice umjetne inteligencije započeti s radom u roku od najviše 18 mjeseci od potpisivanja, priopćili su iz komisije.
17: Muškarac koji je izbo i djelomično oslijepio pisca Salmana Rushdija na javnom nastupu 2022. proglašen je krivim za terorizam zbog napada za koji su tužitelji rekli da je potaknut prijetnjama smrću zbog pisčeva romana Sotonski stihovi. 28-godišnjem napadaču Hadiju Mataru, koji već služi 25-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja ubojstva, sada prijeti maksimalna kazna, odnosno doživotni zatvor. Izricanje presude planirano je za 3. studenoga.
1: Dnevne novosti.
2: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
0: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besinom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koreditelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitansko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, sreća pojedinca, uspjeh kolektiva, smješten u milje omladinske radne akcije.
21: Osolit ću te, nauljit ću te, isplanirat ću te, ispokat ću te, onda ću te gratinirati i servirati brigadi za večer.
0: No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
22: Uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milita bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
0: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu i radio sve rjeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
23: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
24: Nogometaši Dinama igraće protiv Žalgirisa iz Kaunasa u trećem kvalifikacijskom kolu Lige prvaka. Litavski klub koji vodi Željko Sopić s ukupnih je 1-0 izbacio Klaksvik s Farskih otoka. Jedini strijelac su dvije utakmice druge kvalifikacijske runde bio je nekadašnji igrač Hajduka Leon Kreković. Prva utakmica Dinama i Žalgirisa na rasporedu je u utorak na Maksimiru. Hajduk će u 19 sati u uzvratu drugog kvalifikacijskog kola Europske lige gostovati na Cipru kod Pafosa. Igrat će se u Limasolu, Splićani imaju prednost 2-0, a njihov trener Gonzalo Garcia kaže.
25: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji.
24: U konferencijskoj ligi Rijeka u 19.30 gostuje u Sjevernoirskoj kod Derry City-a s prednošću 1-0, pa njezin strateg Matijaš Kek upozorava.
26: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Jurujevici.
24: Varaždin će na terenu 18 sati u Češkoj kod Jabloneca, također u konferencijskoj ligi. Ima prednost 3-2, a trener Nikola Šafarić najavljuje.
27: Moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
24: Prijenose svih utakmica poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
28: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano, vjetar je u unutrašnjosti većinom bio slab. Na istoku je sredinom dana zapuhao umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Na Jadranu je puhao slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je većinom od 31 do 36, u unutrašnjosti Dalmacije i do 38 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku dana zadržat će se vedro i sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će i dalje puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. I u dane vikenda bit će sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje.
1: Dnevne novosti.
2: Evo i podsjetnika.
17: Zbog slučaja konobe pršut u Kaštelu Štafiliću uhićen njezin vlasnik Željko Kerum.
2: Požar i dalje pustoše dijelove Francuske, Španjolske i Grčke.
17: Na dnevnom redu vladine sjednice prijedlog odluke kojom je Hrvatska ispunila sve uvjete za pristupanje OECD-u.
2: Umro je poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski.
17: U novom smo toplinskom valu, sutra sunčano s temperaturama od 33 do 38 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

0: 16. sati.
1: Vijesti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je uhićenje bivšega gradonačelnika Splita i predsjednika HGS-a Željka Keruma, čija stranka podupire HDZ u gradskom vijeću. Šuta tvrdi da većina nije ugrožena, a ako bude novih izbora, on je spreman.
2: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Što se tiče ove cijele situacije, na nadležnim institucijama je da rade svoj posao. Ovo je samo dokaz da nema nedodirljivih, a ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
0: Ostajemo u Splitu. Najavljenog štrajka tamošnjih kulturnih djelatnika neće biti, a Splitsko ljeto nastavlja se održavati prema predviđenom programu. Naime, na sastanku predstavnika sindikata i gradonačelnika dogovoreno je povećanje plaća. Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
3: Naša traženja povećanja plaća bit će kaskadno izrealizirana na način da će 50% našeg traženja povećanja plaća biti realizirano od 1. listopada ove godine, znači isplata plaće u studenome, a preostali 50% dogovorenoga bit će od 1. veljače 2027. godine sa isplatom plaće za mjesec ožujak 2027. godine. Naši zahtjevi uz određene sitne korekcije su prihvaćeni.
0: Sredinom 2029. godine u Obrovcu bi s radom trebala početi tvornica streljiva. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju s talijanskom tvrtkom Beretta Holding, koja će biti većinski vlasnik tvornice. Premijer Andrej Plenković.
4: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija, naime Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Na graničnom prijelazu Rupa uhićen je 35-godišnji Slovenac koji je iz Hrvatske pokušao prokrijumčariti više od tone zaštićenih morskih ježinaca namijenjenih talijanskom tržištu. Uz to ustanovljeno je da ima zabranu upravljanja vozilom, a kod njega je pronađeno i više od 5 grama indijske konoplje. Policija mu je oduzela ježince i plovilom vratila u opatijski akvatori na dubinu od oko 50 metara. Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na krajnji oprez zbog izraženoga toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske u stanju su potpune pripravnosti, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković građane još jednom upozorava.
5: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27. Dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Kristina Bokanić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Uhićen Željko Kerum neslužbeno zbog slučaja njegove konobe pršut u Kaštel Štafiliću.
2: Požar i dalje pustoše dijelove Francuske, Španjolske i Grčke.
0: Vlada ponovno izdvojila novac za podmirenje dospjelih dugova bolnica.
2: Sport, večeras tri hrvatska nogometna kluba igraju europske utakmice u gostima.
0: U novom smo toplinskom valu, sutra sunčano s temperaturama od 33 do 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom pršut. Uz njega je uhićeno još nekoliko osoba, među kojima i Kerumov nečak Igor Sapunar. USKOK je kratko objavio da se uhićenja i hitne dokazne radnje provode na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog koruptivnih kaznenih djela i da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: U slučaju koji vodi PNUSKOK, Kerum je uhićen zbog bespravne izgradnje konobe pršut u Kaštel Štafiliću, a upitna je i legalizacija objekta. Da je o tome pokrenuta istraga, javno je objavljeno još u svibnju, no Kerum je tada odbacio sve optužbe rekavši da je sve bilo zakonito. Zašto do danas nije provedeno rješenje Državnog inspektorata koji je još 2019. utvrdio bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i naredio rušenje konobe pršut? Potpredsjednik Vlade ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da njegovo ministarstvo u ovome trenutku nije adresa koja može dati relevantne informacije.
4: U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
3: A ministar pravosuđa Damir Habijan o Kerumovu uhićenju kaže:
5: neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se utvrdi u postupku, to je to, mi za to ono što je ključno i bitno. Nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
3: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija.
6: Reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
3: Kerumovo uhićenje potaknulo je i pitanje koalicije u splitskom gradskom vijeću. Marijana Puljak iz centra tvrdi da tim gradom vlada političko-kriminalna sprega na čelu s gradonačelnikom Šutom.
7: Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu ruke i pomeli ih sve s vlasti.
8: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
3: Istaknuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a predsjedniku gradskog vijeća HGS-ovcu Igoru Stanišiću razumljiv je interes javnosti, no dodaje:
9: ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima i zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
3: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja nema pak toliko razumijevanja.
10: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolač i tu tortu vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
3: Podsjetimo, Kerum je i potkraj prošle godine 15 dana proveo u zatvoru. Vozio je automobil bez vozačke dozvole unatoč sudskoj zabrani vožnje koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja ove godine.
1: Aktualno u 17.
2: Na zadnjoj sjednici uoči ljetnog odmora vlada je donijela nekoliko akata u vezi s upravljanjem javnim poduzećima, odlučila o načinu financiranja elektroničke naplate cestarina te ponovno izdvojila novac za podmirenje dospjelih dugova bolnica. Izvijestit će Ivica Krišto.
11: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića.
12: Definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
11: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
11: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
13: Njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
11: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
14: U iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura.
11: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
2: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt izgradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i financijski investitor. Premijer Andrej Plenković.
15: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Bereta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Bereta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: U Sunji su dodijeljeni ključevi stanarima 19 stanova nove izgrađene višestambene zgrade vrijedne više od 3 milijuna eura u sklopu vladina programa stambenog zbrinjavanja nakon potresa. Ministar graditeljstva Branko Bačić i sisačko-moslovački župan Ivan Celjak.
16: Završili smo preko 15.000 lokacija, 57.000 stambenih jedinica. Uloženo je tu 5 milijardi, 3 na području Zagrebačkog, 2 milijardi na području petrinjskog potresa. Ali ono što je važno i što ocrtava tu našu obnovu, to je da je vlada kroz zakon o obnovi odlučila se na suvremeni koncept konstrukcijske obnove da ne vraćamo oštećene zgrade i objekte i kuće kakve su ne bili u trenutku potresa, nego da ih podijemo na višu razinu mehaničke otpornosti i sigurnosti. 57 više stambenih zgrada. Znači oko 1000 stanova više nego smo imali prije potresa. Još 2 zgrade potrebno zgraditi u Sisku, a po drugom programu će se graditi zgrade i u Majoru i u Hrvatskoj Dubici, što znači da ova stanogradnja se nastavlja, a to je temelj za demografsko osnaženje koje nam je preko potrebno, a vidimo da su demografski pokazatelji zadnjih nekoliko godina dobri, a možemo istaknuti prošlu godinu kada je u Sisačkoj bolnici rođeno čak 100 djece više nego godinu dana ranije.
2: Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već 4. veliki toplinski val ove godine koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. I dalje gori i u Francuskoj te Španjolskoj. Pripremio Braslo Bradić.
17: Velika tragedija u Grčkoj. U borbi s požarima stradala su 3 grčka vatrogasca. Snažni vjetrovi zarobili su dvojicu dok su vozila između dvaju žarišta, a treći je poginuo boreći se s požarom na Peloponezu. Više od 200 vatrogasaca gasi 2 požara na Kreti, gori i na otoku Lesbosu. Stotine mještana i turista evakuirane su. Vlasti kažu da nema poboljšanja i da će snažan vjetar još jačati, zbog čega zrakoplovi danas nisu mogli poletjeti. Šumski požari i dalje su aktivni i na zapadu Europe. U središnjoj Španjolskoj objavljen je kraj izvanredne situacije, ali premijer Pedro Sanchez ističe da će hitne službe ostati na tom području te poziva na oprez.
18: S tehničkog stajališta dogovorena je cijela takozvana deeskalacija, ali naravno i dalje ćemo biti prisutni. Iako moramo reorganizirati svoje kapacitete za požare u Kastilji i Leonu, u Burgosu, Zamori i Castellonu, budimo iznimno oprezni, svi građani i građanke, jer doista neki od najrazornijih požara koje trpimo i na koje moramo odgovoriti svim svojim snagama, posljedica su nepažnje, ljudske ruke i to nas u ostalom mora natjerati na razmišljanje o tome kako se trebamo ponašati, kako moramo pojačati oprez i prevenciju.
17: U Francuskoj u najgorem požaru u povijesti pokrajine Gironde poginulo je dvoje vatrogasaca. Vatra se ne širi, ali dalje nije pod nadzorom. Dvoje ljudi privedeno je zbog sumnje na namjerno izazivanje požara. Povjerenica za jednakost, pripremljenost i upravljanje krizom Europske komisije Hadža Lahbib s prefekticom regije posjetila je pogođena područja.
0: Ovo čemu svjedočimo je fenomen bez presedana, ovdje, u srcu Europske unije. Solidarnost, kao što znate, upisana je u naše ugovore i sada je najviše dosad prešla u akciju sa stotinama vatrogasaca koji su od lipnja bili prethodno pozicionirani, a neki su iza mene. Dolaze iz Hrvatske, Portugala, Turske. Teško je sve nabrojati, a da nekoga ne zaboravimo.
17: U engleskom okrugu Suffolk još nije pod nadzorom požar koji je jučer planuo, a stotine su evakuirane. Vlasti navode da nuklearna elektrana, udaljena 6,5 km, nije ugrožena.
2: Rano jutros masovni ruski napadi balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 osoba, među kojima su i dvije djevojčice u dobi od 5 i 12 godina. Više je ozlijeđenih. Osim Kijeva, projektili su dosegnuli i zapadni grad Lavov, a zasad neidentificirani objekt jutros je pao na području Poljske, stotinja kilometara od granice s Ukrajinom. Poljska je zbog toga podignula borbene zrakoplove radi zaštite svojega zračnog prostora. Na lokaciju se uputio i poljski premijer Donald Tusk.
19: Sve upućuje na to da je riječ o ruskom krstaračem projektilu H-101. Ipak ne želimo donositi preuranjene zaključke. Moramo biti potpuno sigurni u tip rakete kao i stranu koja ju je ispalila. Također, moramo utvrditi je li krater nastao eksplozijom bojne glave ili samim padom. Izravne opasnosti nije bilo, jer je projektil pao na nenaseljeno područje. Bili smo ga spremni srušiti da je nastavio let.
0: Španjolska sjevernoafrička enklava Ceuta suočava se s humanitarnom i sigurnosnom krizom nakon što je u grad proteklog tjedna iz Maroka doplivalo 1500 migranata. Ceuta zajedno s Meliljom, još jednim španjolskim autonomnim gradom smještenim u Sjevernoj Africi, predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Oba grada povremeno bilježe valove pokušaja migranata da prijeđu granicu kako bi stigli u Europu. Mnogi u tome ne uspiju. U posljednjih nekoliko mjeseci iz mora je izvučeno 60 tijela, pa lokalne vlasti provode stroži migracijski nadzor kako bi se spriječili smrtni slučajevi.
1: Aktualno u 17.
2: Svijet danas ulazi u ekološki dug. Naime, potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Iako je dug počeo 6 dana kasnije nego prošle godine, istraživanja pokazuju da 73% brže iskorištavamo zemljine resurse nego prije. Pripremila Petra Halar.
20: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacije u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
21: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
20: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
21: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljuju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
20: O Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
21: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pita ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
20: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
2: Vatrogasna društva iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke dobila su nova vatrogasna vozila za šumske požare koje nabavlja Hrvatska vatrogasna zajednica. Ova protupožarna sezona teža je od prošle s 54% većom izgorjelom površinom i 7% više požara. Zbog toplinskog vala Hrvatska vatrogasna zajednica poziva na pojačan oprez za diljem zemlje, postrojbe su u pripravnosti. Prilog Mirune Kastratović.
4: Tri isporučena vozila dio su velike nabave od ukupno 78 specijaliziranih vozila za šumske požare koja su napravljena baš prema potrebama vatrogasaca. Vozila su proizvod domaće tvrtke iz Kutine, 40 ih je kapaciteta 2500 litara i 38 kapaciteta 5000 litara. Tri su danas isporučena vatrogasnim društvima iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke, a što im znače opisali su vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić i predsjednik DVD-a Donji Andrijevci Milan Šulter.
5: S tim će se normalno pomladiti i vozni park i normalno da ćemo biti operativno sposobni kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije uglavnom u Dalmaciji.
22: Ovo vozilo za moje dobrovoljno vatrogasno društvo puno znači jer imamo puno požara otvorenih prostora ove godine i ono što je najbitnije podiže motivaciju kod pripadnika vatrogasne postrojbe našeg društva.
4: Protupožarna sezona do sad je gora nego ona prije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako je u ovoj godini do sad izgorjelo oko 7900 hektara površine, od čega je samo na području priobalja bilo 3400 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na krajnji oprez zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Slavko Tucaković poziva.
5: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
4: U posljednja 24 sata 471 vatrogasac i 64 vozila izašla su na 119 intervencija. Postrojbe diljem Hrvatske u stanju su pojačane pripravnosti.
0: S obzirom na novi toplinski val, grad Rijeka osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Oba riječka prihvatilišta za beskućnike spremna su primiti osobe koje se tijekom toplinskog vala nemaju gdje skloniti. Za vrijeme boravka, uz osvježenje i napitke, bit će osigurani ručak. Dnevni smještaj moguće je ostvariti u prihvatilištima Ruže Svetoga Franje, Baštijanova 25A i Oaza Žrtava fašizma 12.
2: Marko Perković Thompson održat će 4. kolovoza uoči proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti koncert na šibenskom stadionu Šubičevac. Očekuje se dolazak 30 tisuća posjetitelja. Detalji upute publici i građanima Krešimirova grada objavljeni su na konferenciji za novinare s koje će izvijestiti Hrvoje Gunjača.
23: Cestovni prilazi Šibeniku nadzirat će se od ranog jutra 4. kolovoza, a svi posjetitelji koncerta bit će preusmjereni na parkirališta s ukupno 8,5 tisuća mjesta, poručuje šibenski dogradonačelnik Daniel Mileta.
24: To će provjeravati policija po osobnoj iskaznici, po registraciji, a goste po sustavu e-vizitor.
23: Uz velika parkirališta na prilazima gradu iz smjera Zadra i Splita za posjetitelje koncerta koji budu dolazili autocestom, rezervirano je parkiralište u gospodarskoj zoni Podi. Odakle će ih, kaže Mileta, do grada voziti autobusi. Koncert počinje u 21 sati, trajat će do ponoći, a ulazi na stadion Šubičevac otvaraju se u 18 sati. U ime organizatora koncerta poručuje Mirko Gudelj.
25: Imamo prvo sektor za fan pit koji ima svoj poseban ulaz sa 8 tih nekih kanala, jel? Znači postoje jedna i druga tribina, već imaju svoje jasno definirane ulaze, VIP ima svoj zaseban ulaz, te smo napravili dodatan ulaz sa južne strane gdje se skinula ograda.
23: Policija upozorava kako će šibenski Šubičevac biti u cijelosti blokiran za promet, osim za vozila žurnih službi i stanare.
26: Također ovim putem bi zamolio sve koji idu na koncert
3: da dođu najkasnije do 17 sati na mjesta koja su određena za parkiralište.
23: U suprotnom se nikome ne može jamčiti dolazak na koncert na vrijeme. Zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević posjetiteljima je uputio upozorenje.
6: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Šibenik je izrazito sklon nastanku požara otvorenog prostora i svaka takva upotreba bi bila katastrofalna.
23: Organizatori najavljuju dolazak 27.000 posjetitelja, a to je nešto manje od broja stanovnika Šibenika.
0: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. 1974. godine diplomirao je režiju na Zagrebačkoj akademiji. 70. godina režirao je nekoliko zapaženih i nagrađivanih dokumentaraca. Na igranom filmu debitira s ostvarenjem Živi bili pa vidjeli, koji je režirao s Brunom Gamulinom o životu mladih. No generacije gledatelja poneprije će ga pamtiti po kultnoj televizijskoj seriji Smogovci. Puhlovski je posljednjih godina radio na televizijskim produkcijama, a bio je i predavač na Akademiji dramske umjetnosti.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
7: Nogometaši Dinama doznali su suparnika u trećem kolu kvalifikacija Lige prvaka. To je Žalgiris iz Kaunasa kojeg vodi zagrebački trener Željko Sopić. Litavski je prvak s ukupnih 1-0 izbacio Klaksvik s Farskih otoka. Jedini strijelac u dvije utakmice drugog kvalifikacijskog kola bio je nekadašnji igrač Hajduka Leon Kreković. Prva utakmica Dinama i Žalgirisa na rasporedu je u utorak u Zagrebu. Hajduk, Rijeku i Varaždin večeras očekuju uzvrati druge kvalifikacijske runde europskih kupova. Hajduk će u 19 sati gostovati kod Pafosa na Cipru u kvalifikacijama Europske lige. Igrat će se u Limasolu jer stadion u Pafosu nema licencu za europske utakmice. Spličani imaju prednost 2-0, a njihov trener Gonzalo Garcia uoči dvoboja poručuje.
8: Atmosfera je dobra, kemija među igračima osjeti se u slačionici. Moramo se pripremiti na to da radimo kao momčad i ta kemija će pomoći.
7: Rijeka će gostovati u Sjevernoj Irskoj kod Derry City-a u kvalifikacijama konferencijske lige. Riječani imaju prednost 1-0, pa njihov strateg Matijaš Kek uoči utakmice koja počinje u 19.30 upozorava.
9: Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, a vjerujem i one starije igrače da vode sve to skupa i da dođemo do željenog rezultata.
7: Varaždin će na teren u 18 sati na gostovanju kod Jabloneca u Češkoj, također u konferencijskoj ligi. Varaždinci imaju minimalnu prednost 3-2 i stoga njihov trener Nikola Šafarić naglašava.
10: Moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nazvati nekom pozitivnom rezultatu.
7: Utakmice hrvatskih klubova prenosimo na drugom programu Hrvatskog radija. U Zagrebu je nepunih mjesec dana nakon 83. rođendana preminuo Zlatko Žagmešter Žaga. Bio je jedan od najboljih hrvatskih rukometaša svih vremena, poznat po skok šutu i pogocima koje je redovito postizao s udaljenosti od 12 do čak 14 metara. Dobitnik je državne nagrade za sport Franjo Bučar te nagrade Hrvatskog olimpijskog odbora Matija Ljubek, obje iz 2023. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Josipa Kuzmić.
26: Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 15 do 20.

0: aktualno u 17.
1: Na kraju emisije podsjećamo.
2: Uhićen je Željko Kerum, neslužbeno zbog slučaja njegove konobe pršutu Kaštu Štafiliću.
1: Požari i dalje pustoše dijelove Francuske, Španjolske i Grčke.
2: Vlada ponovno izdvojila novac za podmirenje dospjelih dugova bolnica.
1: Sport, večeras Hajduk, Rijeka i Varaždin igraju evropske utakmice u gostima.
2: U novom smo toplinskom valu, sutra sunčano s temperaturama od 33 do 38 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

0: U tijeku je pretraga konobe sinoć uhićenog Željka Keruma, zbog koje je i pokrenuta istraga protiv nekadašnjeg splitskog gradonačelnika. Iako Kerum ne sudjeluje u radu gradskog vijeća, njegova stranka HGS dio je vladajuće većine na čelu s HDZ-om. Gradonačelnik Tomislav Šuta misli da do novih izbora neće doći, no spreman je na njih. Nakon Šute poslušajmo vijećnika stranke Centar Bojana Ivoševića.
1: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
2: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
0: A na nove prijevremene izbore početkom rujna idu stanovnici Nove Gradiške. Birat će novoga gradonačelnika i njegova zamjenika, nakon što je Vinko Grgić prošloga mjeseca dao ostavku, i to drugi put u godinu dana. Naime, ostavku je već predao u ožujku nakon što je uhićen zbog sumnje na više koruptivnih kaznenih djela. No ponovno se kandidirao na izborima i u lipnju pobjedio. Nakon svega nekoliko dana opet je dao ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Grgić je tada ponovno predao ostavku i rekao da se trajno povlači iz politike, pa je i USKOK povukao svoj zahtjev za istražni zatvor. Novi izbori za čelnu osobu Nove Gradiške su 6. rujna. Poljski državljanin priznao je da je oskvrnuo gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju, zbog čega je tužiteljstvo BiH zatražilo da mu se odredi pritvor, potvrdila je njegova odvjetnica. Počinitelj je tijekom ročišta, koje je trajalo 15 minuta, kao motiv za vandalizam naveo uvjerenje da su gospina ukazanja u Međugorju i tvrdnje vidjelaca prijevara, pa je svojim postupcima želio skrenuti pozornost javnosti na to. Tužiteljstvo smatra da mu je potrebno odrediti pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a sud bi odluku trebao donijeti tijekom dana. Hrvatska policija uhitila je i prijavila državljanina Srbije kojega sumnjiči za teška kaznena djela protiv računalnih sustava te nedopuštenu uporabu osobnih podataka nakon neovlaštenih upada u informatičke sustave više institucija. Policija mu je oduzela predmete i digitalne podatke za koje se sumnja da su povezani s počinjenjem kaznenih djela. Istraga se nastavlja. Obistinili su se sumnje inicijative Gospić je naš dom. Objavljeni su rezultati analize provedene prije 2 godine, a koji pokazuju da se pod zemljom na lokaciji bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Građani čekaju stručno tumačenje rezultata. Vijeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom za HRT je rekao.
3: Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu.
0: Vremenska prognoza. I sutra sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Zbog afere Konoba Pršut uhićen Željko Kerum.
0: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
2: Hajduk, Rijeka i Varaždin love prolaz u Europi.
0: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku. Sutra temperature i do 38 stupnjeva.
2: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Detaljnije Igor Okičić.
3: Željko Kerum uhićen je sinoć na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar, vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. Tomislav Režić, te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. USKOK je akciju navodno pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Stanovnike Vele Luke uhićenje nije previše iznenadilo.
4: To sam pročitala na internet da je uhvaćen ovdje u Veloj Luci, znači da je zaslužio.
5: Pa je toliko vremena tu kalo čekate da ga čabaju.
3: Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage nastavljaju pretraživati konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je i ranije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
6: Reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću, ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
9: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Sporna konoba Pršut još nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
10: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: Nakon što pretraga završi, Kerum bi trebao biti doveden na ispitivanje USKOK-ove prostorije na Županijskom sudu u Splitu.
2: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je na slobodu nakon samo 6 dana provedenih u Remetincu. Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
0: Poljski državljanin Bartolomej Krakovijak priznao je da je uništio Gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na sudu BiH kao motiv naveo je uvjerenje da su međugorska ukazanja i tvrdnje vidjelaca prijevara, te je objasnio da je svojim postupcima želio upozoriti javnost na to. Njegova odvjetnica Denisa Gačanin rekla je da je priznao radnje, ali i da je istaknuo kako nije imao namjeru bilo koga povrijediti, nego je želio pokazati svoja viđenja. Tužiteljstvo BiH zatražilo je da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, izazivanje mržnje i netrpeljivosti, te narušavanje javnog reda i mira.
2: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela 3 dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Među ostalim riječ je o uredbi koja se odnosi na izbor članova nadzornih tijela i upravnih državnih te javnih poduzeća. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
11: Prihvaćena su 3 podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
12: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
11: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
11: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
13: Njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
11: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
14: U iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura.
11: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
2: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljeva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
15: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
16: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
1: Dnevnik.
2: Veliki požari i dalje haraju jugozapadom i jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske s vatrom se bore i Turska, Grčka te istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula 3 vatrogasaca. Europu je zahvatio već 4. ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubravac.
17: Kritično je na grčkoj Kreti, gdje od jučer gori u središnjim južnim dijelovima otoka. Mobilizirano je 300 vatrogasaca, a poginula su 2. Zbog opreza je u sigurnije dijelove evakuirano oko 8000 ljudi, a sezonska radnica Lija Galata kaže da se jako uplašila.
18: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
17: Još je jedan vatrogasac poginuo u Peloponeskom požaru. Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani. A civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj je od jučer planulo 115 požara, a prema službenim podacima 110 ih je pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili živote svojih sugrađana.
17: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Jučer i danas oko 160 tisuća ljudi dopušteno je da se vrate kućama.
15: Sada pokušavam malo počistiti, radim večernju smjenu i nemam vremena za odmor. Maksimalno ću iskoristiti bazen čim ga malo uredim, jer još je vruće. Problem je što nije najavljena kiša, vidjet ćemo.
17: A požar koji je jučer planuo na istoku Engleske u Suffolku još nije pod nadzorom. Evakuirane su stotine stanovnika. Vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena, jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru, prema moru.
0: Ovogodišnja protupožarna sezona i u Hrvatskoj je zahtjevnija nego lanjska. Požara je čak 7,3% više, a zahvaćena površina veća je za čak 54%. Gotovo ih je 3,500 buknulo u priobalju. Trenutačno je najveći aktivni požar onaj na odlagalištu glomaznog otpada na Braču, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković tijekom primopredaje novih vozila dobrovoljnim i javnim vatrogasnim postrojbama. Specijalizirana vozila za gašenje šumskih požara danas su preuzeli vatrogasci iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke. Koliko će im značiti u radu, rekao je vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić.
19: Možete misliti što znači to za Ličko-senjsku županiju da u relativno kratkom vremenu dobijemo 5 novih vozila plus ono sve što je još i već i ugovoreno, pick-upovi 6, 3 autocisterne, gotovo, pa će svaka postrojba vatrogasna u jedno relativno kratko vrijeme dobiti novo vatrogasno vozilo, s tim će se i normalno pomladiti i vozni park i normalno da ćemo biti operativno sposobni kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije uglavnom u Dalmaciji.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući preko granične ograde. Vlasti navode da je situacija izvan nadzora, a regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
2: Rano jutros Rusija izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice u dobi od 5 i 12 godina. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektilima je gađan zapadni grad Lavov, a za sad neidentificirani objekt jutros je pao na područje Poljske, 100 kilometara od granice s Ukrajinom. Poljska je zbog toga podignula vojne zrakoplove, a u pogođeno mjesto stigao je i premijer Donald Tusk.
20: Sve upućuje na to da je riječ o ruskom krstaračem projektilu H-101. Ipak ne želimo donositi preuranjene zaključke. Moramo biti potpuno sigurni u tip rakete kao i stranu koja ju je ispalila. Također moramo utvrditi je li krater nastao eksplozijom bojne glave ili samim padom. Izravne opasnosti nije bilo, jer je projektil pao na nenaseljeno područje. Bili smo ga spremni srušiti da je nastavio let.
0: Ukrajina je nastavila s napadima na skladišta ruske internetske trgovine Wildberries. Tijekom noći napadnuta su 2. Od sredine ovog mjeseca meta je bila nekoliko desetaka skladišta Wildberriesa, koji se često opisuje kao ruski Amazon.
2: Iran bi u roku od nekoliko tjedana trebao primiti prvu pošiljku od ukupno 400 lakih prijenosnih protuzračnih raketa kineske proizvodnje. Njihova vrijednost procjenjuje se na 60 do 70 milijuna dolara, no kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je te tvrdnje.
0: Najmanje 4 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je 2 djece.
2: Svijet danas živi u ekološkom dugu. To znači da je čovječanstvo potrošilo sve prirodne resurse koje zemlja može obnoviti u jednoj godini. Hrvatska je tu granicu prešla još krajem travnja, pa već mjesecima trošimo više nego što priroda može nadoknaditi. Iako je globalni ekološki dug ove godine počeo 6 dana kasnije nego lani, Petra Bojić-Petrač iz WWF Adrije upozorava kako istraživanja pokazuju da je 73% brže iskorištavamo zemljine resurse nego prije.
4: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
0: Obistinile su se sumnje inicijative Gospić je naš dom. Objavljeni su rezultati analize tla i vode provedene prije 2 godine, a koji pokazuju da se pod zemljom na lokaciji bivše mesne industrije Velebitu u Gospiću nalazi opasan otpad. Građani čekaju stručno tumačenje rezultata. Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom za HRT rekao:
21: možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu.
2: Zagreb je napravio novi važan korak prema električnom javnom prijevozu. U Zetovu pogonu u Podsusedu završena je punionica za električne autobuse vrijedna 14,5 milijuna eura. Ima 67 dvostrukih punjača za istodobno punjenje 134 autobusa, a u rad bi trebala biti puštena početkom rujna. ZET trenutačno ima 4 električna autobusa, a do kraja godine očekuju se još 62 nova vozila. O dosegu autobusa i radu nove punionice govore direktor ZET-a Marko Bogdanović i voditelj projekta iz Končara Jakov Ungarkov.
22: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. To će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro. Prema iskustvima koje imamo, bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
23: Kroz ovaj projekt, jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica, koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s kojom snagom će se puniti autobus i kada će se puniti, tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedećem koraku će to biti preko obnovljivih izvora.
1: Sport.
2: I studija drugog programa Dameo Ramić-Kovačić.
24: Poželjet ćemo sada dobru večer i slušateljima našega dnevnika. Za početak informacija da je Europska nogometna federacija UEFA i službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 članica glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ukoliko FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. A sad ipak na onaj zabavniji dio i na zeleni travnjak, čak 3 naša kluba večeras igraju međunarodne utakmice. U Europskoj ligi Hajduk traži prolaz u 3. pretkolo kod ciparskog Pafosa uz prednost 2-0 iz prve utakmice. Kako je otvorio drugu, reći će nam Srđan Fabijanac.
25: Za sada držat bez problema, možemo reći tu prednost, 18. minuta, 0-0 je na Cipru, Pafos Hajduk. Hajduk, čuli ste, 2-0 iz prve utakmice. Najbolja situacija za sada bila je za Splićane, 13. minuta, Šegu imao slobodan udarac na 18 metara, ali je pucao u živi zid. Dakle, 18 minuta igre na Cipru, Limasolu, Pafos Hajduk 0-0.
24: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu nastupaju Rijeka i Varaždin. Varaždinci su prvi izašli na teren, gosti su Češkog Jabloneca, kojeg su u prvoj utakmici pobijedili s 3-2. Karlo Plazina prati razvoj događaja u uzvratu.
26: Jablonec ima pozitivan rezultat protiv Varaždina u 58. minuti, iako je Varaždin bolje otvorio dvoboj, već u drugoj ima odličnu priliku, ali Mamićev udarac iz blizine izvrsno je obranio Hanuš i onda u 29. minuti, do koje je bilo bez prilika, nesretan autogol Punčeca, lopta ga je pogodila u glavu nakon što je Slame iz Slobodnjaka zatresao gredu. U nastavku još jedan gol iz prekida, u 54. ubačaj iz kuta s desna, lopta je stigla na 5 metara, Pavlović je uklizao i naciljao rašlje za trenutačnih u 59. Jablonec Varaždin 2-0, ukupno 4-3 za češku momčad.
24: U 19.30 na travnjak će nogometaši Rijeke u istoj fazi natjecanja kao i Varaždin, također s golom prednosti iz prve utakmice. Gosti su Derry City, a rasplet pratimo na drugom programu, a za slušatelje prvog toliko.
3: Vremenska prognoza.
2: I Josipa Kuzmić.
5: Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 33 do 38 celzijevi stupnjeva. I u dane vikenda bit će sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje.
3: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Zbog afere Konoba Pršut uhićen Željko Kerum.
2: Vlada s talijanskom beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
0: Hajduk, Rijeka i Varaždin love prolaz u Europi.
2: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku, sutra temperature i do 38 stupnjeva.
0: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Poznati američki psihijatar Scott Peck u knjizi Put kojim se rijeđe ide ispričao jednu zanimljivu životnu zgodu koja mu je pomogla u rješavanju velikog osobnog problema. Naime, do 37. godine držao se potpuno hendikepiranim za obavljanje bilo kakvih mehaničkih poslova. Svi pokušaji manjih popravaka različitih predmeta ili pokušaji sastavljanja namještaja po trgovačkim uputama obično su završavali zbrkom, neuspjehom i frustracijom. Iz tog razloga smatrao se idiotom za mehaniku, te bio uvjeren da mu nedostaje prirodni gen nužan za sposobnost bavljenja mehanikom. No njegovo se mišljenje promijenilo nakon jednog slučajnog susreta. Šetajući jednog proljetnog dana, susreo je susjeda koji je upravo popravljao motornu kosilicu za travu. Nakon pozdrava rekao mu je: "Baš vam se divim, nikada nisam uspio popraviti tako nešto." Susjed mu je bez imalo obzira odgovorio: "Znate li zašto nikada niste uspjeli popraviti tako nešto? Zato što tome nikada niste posvetili dovoljno vremena." Doktor Peck je ostao zatečen, ali je dugo razmišljao o riječima susjeda. Ubrzo je konstatirao da je susjed bio potpuno u pravu. Svoju nesposobnost za mehaničke poslove pravdao je pomanjkanjem prirodnog gena. Ali zapravo se radilo o tome da si nikada nije dao dovoljno vremena i truda da nauči raditi mehaničke poslove. Tek kad se ozbiljno posvetio nekom tehničkom kvaru, odvojio dovoljno vremena i strpljivo radio na otklanjanju problema, iskusio je da može popraviti različite kvarove koji su mu se donedavno činili nepopravljivima. No, ono što je još važnije, shvatio je da rješavanje problema ne ovisi o prirodnom genu ili darovitosti, nego o trudu i vremenu koje se posvećuje određenom problemu. Svaki mudar čovjek u životu mora izabrati prioritete svoga djelovanja. Nije razborito rasipati vrijeme na nepotrebne stvari. Od mnoštva obaveza valja izabrati one koje nikako ne smijemo propustiti, od onih koje mogu biti izvršene i bez naše prisutnosti. No, ne smijemo se pravdati da smo nesposobni i netalentirani za određene stvari samo zato što im nismo posvetili dovoljno vremena te nismo uložili napor da se njima pozabavimo. Čini mi se da danas roditelji u odgoju djece nepotrebno delegiraju različite obaveze profesionalnim odgojiteljima. Tako roditelji šalju djecu u škole pjevanja, plesanja, sviranja, stranih jezika, sporta i drugih aktivnosti. Sigurno je to važno za djecu i njihovu formaciju. Ali zar nije još važnije da djeca provode vrijeme s roditeljima i uz njih stječu određene vještine? Nedavno sam tako promatrao dječji tečaj za učenje vožnje bicikla. Profesionalni treneri uče djecu kako se treba voziti bicikl. Roditelji pak ili samo ostave djecu na tečaju ili ih s velikim oduševljenjem fotografiraju. Ostao sam zbunjen. Pa zar ne bi bilo najbolje, da ne kažem najprirodnije, da ih roditelji nauče voziti bicikl? Tko ih je to uvjerio da oni nisu sposobni za takvu malu školu i da su im potrebni profesionalci? Mislim da se ipak radi o tome da im je presloženo u gusnom dnevnom rasporedu pronaći dovoljno vremena i strpljenja da ga provedu sa svojom djecom. Brate i sestro, pokušajmo biti iskreni prema sebi i priznati kako mnoštvo naših izlika da nešto ne možemo i za nešto nismo talentirani zapravo nisu istinite. Jednostavno, za rješavanje mnogih poteškoća potrebno je posvetiti malo više vremena i truda. Možda bismo baš danas mogli nekome ili nečemu posvetiti malo više vremena.

0: Vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo nastavka jezičnog promišljanja o glagolskim nastavcima koji čine razliku u značenju učiniti što kome i postati takav. Naprimjer, oživiti, učiniti nekoga živim i oživjeti, postati živ. Danas su u sličnoj ulozi jedno jedino slovo. Slovo R. Naime, na pitanje kaže li se poljepšati ili proljepšati, odgovor je i jedno i drugo, ovisno o tome što se želi reći.
0: Gdje ćete naći ljepotu i kako ćete je naći ako ona sama nije vaš put i vaša vodilja? I kako ćete govoriti o njoj ako ona ne bude tkalja vašega govora? Ljepota je vječnost što se gleda u zrcalu, ali vi ste ta vječnost i vi ste to zrcalo.
3: Poljepšati znači učiniti ljepšim, a proljepšati se učiniti sebe ljepšim, dotjerati se, ali i postati ljepšim. Osim dodatnog R, uočimo i ovaj se. Jedno je povratni glagol, a drugo nije. Ako je danas vrijeme ljepše nego jučer, ono je jedino moglo proljepšati se. Jer ne može činiti ljepšim ni sebe ni druge. Ali čovjek može i jedno i drugo.

Kad u mjuziklu priča sa zapadne strane Marija pjeva da se osjeća lijepo, ona se poljepšala jer se uredila za svoj novi susret s Tonijem, ali se nedvojbeno i proljepšala jer zaljubljenost i ljubav čine dodatno lijepo.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobra vam večer iz našeg studija prvog programa Hrvatskog radija i međunarodnog kanala Glas Hrvatske. Pred nama je još jedan susret četvrtkom u emisiji Hrvatima izvan domovine koju možete pratiti putem internetske platforme na adresi glashrvatske.hrt.hr. A u večerašnjoj emisiji donosimo. Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti dodjele ugovora iz programa potpore Hrvatima u BiH za 2026.
1: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske.
0: Orašje i Vukovar povezali su filmske festivale potpisivanjem povelje o međunarodnoj kulturnoj suradnji.
2: Dugo smo čekali, ali evo, nikad nije kasno i nadam se da će ova naša ideja uroditi plodom i poručiti pozitivne rezultate.
0: Međunarodni stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike, pripadnike Hrvatske nacionalne manjine i iseljeništva održan je u Puli.
3: Malo smo vježbali plesove istarskog kraja, upoznali arhitekturu istarskih gradova i pored toga normalno i organizirani izleti.
0: U sklopu žetvenih svečanosti bačkih Hrvata Dužijance u Subotici je otvorena izložba Kruna od slame.
4: Jedno od njenih remek djela je svakako ovaj jaganjac na knjizi koju nju karakteriše kao jednu vrhunsku umjetnicu u tehnici slame.
0: Urednik emisije Vladimir Brnardić, za tonskim stolom Damir Hajduk, glazbu odabrao Martin Horžić i ja sam Filip Mikuličić.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti dodjele 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu u kulturnom centru Ivo Gregurević u Orašju, poručivši tom prigodom da će hrvatska vlada nastaviti i dalje pomagati Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je kako je prije 10 godina proračun za Hrvate izvan Republike Hrvatske iznosio svega 16, a danas je on 200 milijuna eura. Svečanost dodjele ugovora premijer je opisao kao poruku podrške i suradnje vlade Republike Hrvatske s cijelom Bosnom i Hercegovinom, s posebnim naglaskom na potporu brojnim projektima koji će omogućiti napredak, gospodarski razvoj i bolju kvalitetu života Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja. Mislim da smo do sada, dosegnuši trgovinsku razmjenu s Bosnom i Hercegovinom na razinu od oko 4 milijarde eura na povećanje međusobnih ulaganja i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kao i potpisivanjem sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, napravili velike, ogromne strukturne iskorake.
1: Komentirajući mogućnost promjene izbora hrvatskog predstavnika u Bosni i Hercegovini, premijer je rekao kako je riječ o starom problemu na koji se konstantno upozorava i traži da se pronađu rješenja.
2: Bez jednog dugoročnog rješenja, ono je praktički utemeljeno na ograničenim promjenama Ustava i promjeni izbornog zakona koji bi spriječio takve situacije i osigurao legitiman izbor člana predsjedništva iz redova hrvatskog naroda kojeg stvarno biraju građani Bosne i Hercegovine koji su Hrvati, do tada trajnog rješenja sigurno nema. To je problem kojeg smo artikulirali sve ove godine u svim forumima. Prošli put kad su se vodili razgovori u Neumu, bilo se na domak, pa se nažalost to rješenje nije postiglo, pa je bio dogovor da će se riješiti godinu dana nakon izbora, pa se nije riješilo, pa smo došli do novih izbora. Vjerujemo da će to pitanje doći ponovo na dnevni red, da će se konačno riješiti, jer ono biti jamstvo skladnog i pravednog funkcioniranja Bosne i Hercegovine.
1: Iz dva programa uručeno je 276 ugovora, među kojima 55 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini te 221 ugovor iz javnog poziva za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ugovori su ukupne vrijednosti veće od 7 milijuna eura. Najviše ugovora u Orašju je potpisano s poljoprivrednicima, jer upravo se posavski kraj naziva žitnicom Bosne i Hercegovine. Uz premijera Plenkovića na potpisivanju bili su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
3: Nama je velika čast kao vladi ulagati na ovakva mjesta, jer je netko odlučio ostati tu. Ne ulažeš tamo gdje misliš da neće ostati ništa iza toga, i zato je to jedna posebna priča danas.
4: Uređene su škole, nabavljena su vozila i oprema za medicinske ustanove, izgrađena su i opremljena dječja igrališta, nabavljena je vatrogasna oprema, unaprijeđen je obrazovni sustav, sustav sigurnosti i otpornosti, ojačana je suradnja između vjerskih zajednica.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, održana prošloga tjedna u Zagrebu, svakako nas je dovela korak bliže mladim ljudima koji su rođeni u stranim društvima, žive u njima, ali i traže načine kako se povezati s nama i biti dijelom ukupnog hrvatskog društva. Njihove poruke su jasne, žele pridonijeti razvoju Hrvatske, ali i trebaju podršku matične zemlje u očuvanju identiteta i svojih udruga. Novo savjetodavno tijelo vlade okuplja 65 mladih predstavnika hrvatskog iseljeništva, hrvatske nacionalne manjine i Hrvata iz Bosne i Hercegovine. A cilj mu je snažnije povezivanje mladih s domovinom. Za predsjednika je izabran Leonardo Artuković.
2: Istaknuo bi jednu ključnu riječ, a to je umrežavanje. Umrežavanje svih mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Sve su to mladi ljudi koji svojim djelovanjem u svojim sredinama sigurno već upoznali Hrvatsku, ali ono što mi danas želimo raditi ovdje, da sve to konkretiziramo u jedan finalni prijedlog, u jedne finalne zaključke, što kroz organizaciju kulturnih događaja, što kroz učenje hrvatskog jezika, a što kroz učenje također hrvatske baštine, koja je sigurno među najbogatijima u svijetu.
1: Njihovi prijedlozi bit će upućeni vladi Republike Hrvatske. Nadaju se da će prerasti u konkretne mjere i politike namijenjene Hrvatima izvan domovine. Ističe Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
3: Te zaključke, kada ih dobijemo, kada budemo s njima se usuglasili, predstavit ćemo vladi Republike Hrvatske, koja je nakon svega onog što će predstavljati, dakle, određenog procesa, na određen način valorizira i velim jednog dana, kao što je to dogodilo se sa promjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, sa kvotama upisnim za sveučilišta, doživit će, dakle, možda i zakonodavne promjene ili već nekakve druge okvire i oblike koji će unaprijediti suradnju i sve ono što je važno. Od povratka, useljavanja.
4: Ja sam rođena i odrasla i školova se u Austriji, ali moje srce još uvijek udara za Hrvatsku. Mislim, imam hrvatsko državljanstvo i uvijek je to jedan dio mene koji će uvijek ostati. I onda uvijek želimo potaknuti da šta mogu ja pomoći Hrvatskoj. Moje još uvijek pokušaj ili moja isto vizija jednog dana možda se vratiti u Hrvatsku i napraviti ovdje isto nešto što

0: može korak prema naprijed.
1: Želje je Dijane Čančić, predstavnice za Austriju, a slična razmišljanja dijele i predstavnici hrvatskih zajednica u drugim europskim državama. Očuvanje identiteta vide kao dugoročan posao koji traži stalan rad s mladim naraštajima, kaže nam Marko Stipe Stipanović, predstavnik za Njemačku.
2: Trebamo povezati mlade naraštaje u Njemačkoj ili od tamo gdje jesmo. I to je možda ono najteži posao, ali mislim da ćemo zajednički naći odgovore na to sve, jer imamo svi poprilično iste problematike i to je ta poveznica sa mladima. Treba se opet upaliti taj plamen vatre koja grije identitet prema Hrvatskoj i povezanosti sa maticom Hrvatskom.
1: Osim očuvanja identiteta, u zaključcima sjednice je i jačanje hrvatskih zajednica u državama u kojima djeluju. A u Bugarskoj je to Josipa Šabić.
3: Naše hrvatsko-bugarsko kulturno društvo Stjepan Jurinić okuplja negdje oko 50 članova. Ima nas više, naravno, Hrvata, sigurno ima bar 100-tinjak, pretpostavljamo, no za sada još uvijek ne uspijevamo doći do svih Hrvata koji žive u Sofiji u Bugarskoj, no to nam je sigurno jedan od budućih ciljeva koji želimo privući što više naših članova.
1: Poseban naglasak članovi savjeta stavili su na obrazovanje te stvaranje prilika koje bi mladima jednog dana mogle olakšati povratak u Hrvatsku, kazao nam je Dorijan Vodopija, predstavnik za Dansku i Norvešku.
4: Postoji nekoliko razloga zašto bi se mladi Hrvati htjeli vratiti u Hrvatsku. Jedno sigurno tih je malo pomoći pri nalaženju stanova koji su dosta skupi za nas mlade znanstvenike. A mislim da, pošto dolazim iz aspekta znanosti i prirodoslovaca, smatram da se pokuša se što više fokusirati u promidžbi i poboljšanju i obrazovanja mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske i isto tako možda povratku jednog dana u Lijepu našu.
5: Kako taj najpoznatije pisma kaže, to je zemlja dida mog i oca mog. To je temelj na čim se ja probam održavati moji hrvatske korijeni i baština i kulturu.
1: I upravo ti i takvi snažni osjećaj o kojima nam je govorio Antoni Ukalović, predstavnik za Australiju, ali konkretni prijedlozi obilježili su prvu konstituirajuću sjednicu Vladina savjeta mladih. Prvi saziv mandat će obnašati 4 godine. Hoće li njihovi zaključci prerasti u konkretne projekte i dodatno ih povezati s domovinom, pokazat će rad savjeta u razdoblju koje slijedi.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Danas se u Ljubuškom održava prvi susret mreže Hrvata iz Bosne i Hercegovine, Snaga povezivanja. Namijenjen je povezivanju Hrvata iz Bosne i Hercegovine i njihovih potomaka koji žive u inozemstvu s predstavnicima lokalne, stručne, poduzetničke i društvene zajednice. Susret je osmišljen kao platforma za aktivno umrežavanje, razmjenu iskustava i znanja te predstavljanje profesionalnih, poslovnih i ulagačkih mogućnosti u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak bit će na stvaranju dugoročnih veza među iseljeništvom i lokalnim zajednicama te poticanju inicijativa koje mogu pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju krajeva iz kojih sudionici potječu. U okviru susreta održavaju se i dva panela, gospodarski razvoj i snaga povezivanja Hrvata iz Bosne i Hercegovine te panel od transnacionalne suradnje do lokalnog razvoja, prilike, izazovi i budući smjerovi, sa sudionicima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Australije.
1: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
2: A na ovogodišnjem tjednu Hrvata izvan Hrvatske u Zagrebu održan je okrugli stol pod nazivom Snaga hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike, na kojem su sudjelovali Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih profesionalaca, Marina Rožić, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Nikola Čića, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, te Draženko Mamić, predsjednik Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten. Pripremio Damir Ljubičić.
3: Tema okruglog stola koji je uz glavnu tajnicu Hrvatske gospodarske komore okupio čelnike dvaju američko-hrvatskih udruga i vodećih institucija koje umrežavaju Hrvate iz Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom, bilo je pitanje nedovoljno iskorištenog potencijala Hrvata u iseljeništvu. Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka AKEP, naveo je primjere niza pokrenutih inicijativa koje su, povezujući Hrvate s obje strane Atlantika, kroz nekoliko godina izrasle u uspješne projekte.
4: Mi smo u jednoj zanimljivoj poziciji jer smo nekako između dvije strane, dakle radimo i na povezivanju sa domovinskom Hrvatskom kroz inicijative i projekte u kojima možemo jednu opipljivu vrijednost donijeti ovdje u našoj domovini, ali također imamo vrlo veliku zadaću na povezivanju američkih Hrvata redovito, jer treba obe strane jednako dobro održavati i jednako dobro umrežiti. Glede Amerike je baš zanimljivo, razne istraživanja su pokazali da tamo postoji preko 1,2 milijuna ljudi hrvatskog podrijetla. Vrlo zanimljivo jer to uključuje sve generacije, dakle imamo već tu neka i starija pokoljenja, potomci od onih koji su došli krajem 1800. i početkom 1900. godina. Jedna druga podgrupa bi bila ona velika emigracija koja je išla nakon Drugog svjetskog rata. I treća je ovo unazad možda zadnjih par desetljeća koji su došli radi možda karijernih nekih prilika i tako dalje. I AKEP je vrlo zanimljiv jer uspijemo jednako privući interes iz svih triju podskupina i povezati ih. I to je cilj je u daljem umrežavanju, kako možemo maksimizirati taj potencijal uz taj zajednički nazivnik, a to je naše to hrvatsko podrijetlo. Imamo i bezbroj tih primjera, evo počeš od moga, ja sam dijete rođeno u dijaspori i odrastao, pa sam se vratio tu, prvo dugi niz godina, pa sam sad ponovo tamo, da bi malo ilustrirao da je to puno lakše nego što sam mislili. Drugo, imamo i primjere određenih tvrtki koji su iz Hrvatske pa su provrlili na američko tržište i akvizirali druge tvrtke i dalje se razvijaju, a također i povratničke priče možda američkih Hrvata koji evo, su više zainteresirani za ove prilike koje se sad nude za vratiti se tu, urediti svoj status državljanstva, možda nešto kupiti, uložiti, investirati itd.
3: Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, predsjednik je Hrvatske udruge liječnika i studenata medicine Medenex, osnovane 2021. s ciljem povećanja konkurentnosti hrvatskih biomedicinskih stručnjaka i institucija u tom polju kroz uspostavljanje novih i jačanje postojećih međunarodnih suradnji.
5: Mi doista gradimo mostove u biomedicini na nekoliko načina, preko međunarodnih konferencija koje organiziramo u Hrvatskoj gdje dovodimo Nobelovce i brojne druge biomedicinske lidere, ali ono što je još važnije je dovodimo i brojne biomedicinske Hrvate, liječnike i znanstvenike diljem svijeta u Hrvatsku sa glavnim ciljem kolaboracije njih sa našim domaćim medicinskim fakultetima, bolnicama i slično. Jer naravno naša medicina je dobra, međutim ono što treba reći je kolaboracija, ono što je može podići na jedan novi nivo. I to je ono što mi pokušavamo raditi sa najboljim bolnicama i fakultetima svijeta, da ih doista povežemo i tu treba vjerovati. Dakle, to što sam rekao i na panelu, nije lako doći na najbolju bolnicu na svijetu, na Mayo kliniku ili na Yale Medical School, koji je jedan od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, i reći: pa čujte dekanici, mi bismo htjeli da vi kolaborirate sa medicinskim fakultetom iz Hrvatske. To nije ni uvijek lako, doista, jer zašto bi Yale, na primjer, kolaborirao, ali ono što treba reći je Yale bi kolaborirao. Dakle, mi smo imali fenomenalne razgovore s njima da bi se potencijalno napravio jedan PhD program. Dakle, program za doktorate koji bi hrvatski doktorandi medicinski išli na Yale određeno vrijeme. Možete zamisliti koja je to vrijedno za 10 godina da mi imamo u sklopu hrvatskog doktorata koji neko upiše u Osijeku, Rijeci, Zagrebu ili Splitu, da ode 6 mjeseci, 12 mjeseci ili 2 godine na jedno od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, da se usavrši u nekoj tehnici u znanosti, vrati se u Hrvatsku i implementira to znanje. I ovo sve što radimo i putem konferencija, što sam rekao, i našeg programa Akcelerator, koji povezuje hrvatske bolnice i sveučilišta sa vrhunskim svjetskim bolnicama i sveučilištima, preko mladih studenata medicinskih, mladih znanstvenika i liječnika koji odlaze tamo na 1-3 mjeseca usavršiti se i vratiti se u Hrvatsku, to je jedno bogatstvo koje mi imamo za idućih 10 godina fenomenalno. Ništa se neće dogoditi sutra, doslovno u petak, ali ako ulažemo danas u razvoj hrvatske medicine, u prilike koje imamo, jer često se spominju naravno izazovi koji su brojni ne samo u Hrvatskoj, već i svugdje, jeli? Trebamo gledati prilike koje imamo, koje su totalno neiskorištene i koje mi pokušavamo iskoristiti za dobrobit hrvatskih pacijenata za 5-10 godina i dalje.
3: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije, izuzetno je zadovoljan izborom tema o kojima se razgovaralo na okruglim stolovima održanim tijekom tjedna.
0: Ja bih se složio s tezom ovog tjedna Hrvata izvan Hrvatske da je ta dijaspora čije sam ja bio dio prije malo manje od 30 godina svakako snaga za Republiku Hrvatsku i za Hrvate općenito. Mislim da je ključno to povezivanje, odnosno da ljudi koji su otišli vani, a rečeno je to danas na okruglome stolu, da dobiju tu drugu perspektivu, da vide kako drugi bogati, uspješniji rade, gdje su dobri, gdje su loši, da bi osvijestili gdje smo mi dobri i još važnije gdje mi imamo dodatnog posla. Taj ljudski kapital je najvažniji kapital, iako se često voli više pričati o novcu, ali ljudi, njihovo znanje, njihova iskustva i njihove motivacije su ono što je do sada doguralo do svih uspjeha koje je Hrvatska do sada ostvarila od osamostaljenja i koji će jamčiti dalji napredak nas kao naroda i društva i ekonomije.
3: Tijekom izlaganja predstavnici ovih udruga iznijeli su i nekoliko praktičnih prijedloga koji će pomoći još boljem umrežavanju Hrvata iz domovine i svijeta. Jedan od njih je i organiziranje zajedničke konferencije koja bi se održavala tijekom narednih tjedana Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Gradovi na obalama rijeke Save i Dunava, Orašje i Vukovar, povezali su filmske festivale potpisivanjem povelje o međunarodnoj kulturnoj suradnji Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Orašje i Vukovarski filmski festival podunavskih zemalja potvrdili su partnerstvo kojim će jačati filmsku umjetnost i prekograničnu kulturnu razmjenu. Nova kulturna suradnja između ostalog obuhvaća razvijanje partnerskih odnosa, razmjenu filmskih programa, zajedničku organizaciju kulturnih i edukativnih sadržaja, poticanje suradnje mladih autora i jačanje prijateljskih veza među institucijama i umjetnicima. Iljo Benković, predsjednik udruge Filmski festival Ivo Gregurević.
2: Dugo smo čekali, ali evo, nikad nije kasno i nadam se da će ova naša ideja uroditi plodom i poručiti pozitivne rezultate, naročito u sferi filma i filmske umjetnosti.
3: To je jedno divno buduće prijateljstvo, druženje, ali mislim da je i odgovornost, budući da mi koji imamo priliku voditi ovakve događaje, ovakve kulturne sadržaje, imamo i odgovornost da napravimo što bolje možemo, da ostavimo mladima i nasljeđe i ime velikih glumaca i ljudi iz kulture poput Ive Gregurevića.
1: Rekao je Darko Puharić, direktor Vukovarskog filmskog festivala. Organizatori su potvrdili da suradnja neće ostati samo na potpisanoj povelji, naglasivši kako su već ove godine planirani prvi zajednički projekti. Vladimir Andrić, umjetnički direktor Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević.
4: Zahvaljujemo se Vukovarskom filmskom festivalu koji je prihvatio naš poziv i koji će postati naš dugogodišnji partner. Imat ćemo sadržaje koje će predstaviti naš festival u Vukovaru, također Vukovarski festival ćemo približiti našoj publici u Posavini.
1: Andrić je dodao kako su pripreme za 31. dane hrvatskog filma u završnoj fazi, te da se filmska umjetnost uskoro vraća u Orašje.
4: Planovi za festival su ambiciozni, uključit ćemo nove ljude, nove mlade snage, trudimo se povećati broj publike i jako smo uzbuđeni i sretni što, evo kažem, u 40 dana prije festivala zapravo sve je spremno.
1: Ovogodišnji dani hrvatskog filma Ivo Gregurević održat će se od 29. kolovoza do 5. rujna, dok je 20. Vukovarski filmski festival na rasporedu od 2. do 5. rujna.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Kako se približava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, mnogi hrvatski klubovi i društvene organizacije diljem Australije ponovno pripremaju posebne proslave kako bi obilježili jedan od najznačajnijih datuma u modernoj hrvatskoj povijesti. Za Hrvate koji žive u inozemstvu, Dan pobjede ostaje važna prilika za okupljanje, prisjećanje na hrvatski put do neovisnosti i prenošenje tih priča mladim generacijama. Mnogi hrvatski klubovi i organizacije već planiraju prigodne ručkove, večere i društvena okupljanja. Jedan od prvih najavljenih događaja dolazi od hrvatskog kluba Adelaide, koji će u petak 7. kolovoza biti domaćin posebne večere povodom Dana pobjede. Tradicionalna će večera biti upriličena u petak uz nastupe HFS Lenek Adelaide i učenika Hrvatske etničke škole, koji će proslaviti hrvatsku kulturu, glazbu i duh zajedništva. Organizatori potiču članove i goste da što prije rezerviraju svoje stolove i pridruže se obilježavanju ovog važnog dana u hrvatskoj povijesti. A poslušajmo sada eklapu Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, koja sutra na 25. obljetnicu svog osnutka u Kaštel Starom održava koncert povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
2: Vidio sam svijeta, tuđa

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. Uz to donesena je odluka o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
2: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
3: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, gradski vijećnik stranke Centar Bojan Ivošević smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
4: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
5: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. Uhićen je u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja djela.
6: Vijesti.
0: Svih 55 članica UEFA, među njima i Hrvatska, glasovalo je da će poduprijeti bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi sa svojim planom prodaje udjela prvenstva privatnim investitorima. UEFA-ina odluka donesena je na hitnom sastanku. Nogometaši Varaždina završili su nastup u konferencijskoj ligi ispadanjem od češkog Jabloneca. Iako su kao domaćin slavili 3-2, u gostima su poraženi 2-0, pa je Jablonec prošao dalje s ukupnim rezultatom 4-3. U kvalifikacijama za grupnu fazu konferencijske lige je i Rijeka, koja nakon minimalne pobjede u prvom susretu vodi 1-0 i u gostima kod sjevernoirskog Derry City-a. U tijeku je 76. minuta. Hajduk u gostima na Cipru igra uzvratni susret kvalifikacija Europske lige protiv Pafosa. Bili gube 2-0, ukupni rezultat je 2-2, pa se ide u produžetke.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura je između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatima izvan domovine.
7: Međunarodni stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike, pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje ove godine održan u Puli od 21. do 24. srpnja. Središnja tema skupa bila je kulturna baština i identitet istarskoga kraja. Skup se organizira s ciljem stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika koji izvan Republike Hrvatske izvode nastavu na hrvatskom jeziku ili poučavaju hrvatski jezik kao drugi jezik. Na ovogodišnjem skupu sudjelovalo je 100 sudionika iz 14 zemalja, među kojima i 15 učitelja iz narodnosnih škola s predmetnom nastavom hrvatskog jezika, te iz dvojezičnih škola u Mađarskoj. Svoje pravo sudjelovanja ostvarili su posredstvom Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra, koji već godinama uspješno surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje. U programu skupa, obrađenim temama i iskustvima sudionika s Andrijom Pavlekovićem razgovara voditeljica Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Žanet Vrš.
8: Evo, lijep pozdrav svim slušateljima, također i vama. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje je održan međunarodni stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike, pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. I mi smo sad sudjelovali, mislim da je to negdje 15. put, dakle dosta dugo se organizira ovo usavršavanje. Sad je bila glavna tema kulturna baština i identitet istarskog kraja. Skup je održan od 21. do 24. srpnja i bilo je blizu 90 sudionika na ovom skupu iz 14 zemalja. To znači da su bili sudionici, odnosno učitelji hrvatskog jezika iz Bosne i Hercegovine, iz Irske, iz Italije, iz Kanade, iz Republike Austrije, Republike Slovenije, Republike Srbije, Rumunjska, Njemačka, dakle Makedonija, Slovačka i također grupa iz Mađarske. Smo bili učitelji iz 5 regija, to znači iz Gradišća, iz Budimpešte, iz Pomurja, iz Baranja, iz Bačke. Svake godine dobijemo 15 kvota za ovaj stručni skup i tako smo proveli 4 dana na Istri i puno toga i naučili i puno toga i vidjeli. Uglavnom, plenarna predavanja i radionice su bile održane na Fakultetu ekonomije i turizma. Tema je bila kulturna baština i identitet istarskog kraja, dakle teme su bile povezane predavanja za Istru, Istra kroz stoljeća, povijesni razvoj i višeslojni identitet, na primjer to je bilo jedno predavanje, isto tako radionice, malo smo vježbali plesove istarskog kraja, upoznali arhitekturu istarskih gradova i pored toga normalno i organizirani izleti, imali smo mogućnost upoznati znamenitosti grada Pule u stručnog vodiča, a izleti su bili još organizirali u Rovinj, u Poreč i imali smo jedan izlet u Nacionalni park Brijuni.
9: Da li se za to usavršavanje isto primaju bodovi ili taj sustav bodovanja još važi?
8: Važi, također kao što i prijašnjih godina, dakle Agencija za odgoj i obrazovanje izdaje potvrdu, tako da svi sudionici su dobili potvrdu koje bodove mogu onda uračunati u školskom sustavu.
9: Svake godine ide druga struka, ne samo učitelji, nastavni stručne predmete koji predaju nastavnici.
8: Po našem sustavu tako smo organizirali i tako smo se uhodali da jedne godine idu učitelji dvojezične škole, a onda druge godine na izmjence idu učitelji škole predmetne nastave. Ove godine smo bili malo mješovito jer bilo je učitelja iz predmetnih škola, međutim pošto je ostalo mjesto onda sam ponudila i ostalim školama, dakle ovako je bilo ove godine.
9: Za kojim predavanjima je vladalo najveće zanimanje?
8: Zapravo mi smo normalno sudjelovali na svim predavanjima, ali po meni radionice su bile najučinkovitije i tu je možda bilo povuklo najveću pažnju učitelja, ali i predavanja. Bilo je i jedan put u srijedu jedan panel gdje su se vodili razgovori, na primjer kako tu zavičajnu kulturu ugraditi u nastavu i da to bude kao instrument očuvanja kulturne kulturne baštine i identiteta. Dakle, to su nam svakako važne teme kad je riječ o podučavanju jezika, odnosno o identitetu, kako, na koji način to najučinkovitije uvesti u nastavu.
9: Jedno usavršavanje završava za mjesec dana, od 18. do 21. rujna na Pagu se priređuje drugo usavršavanje.
8: To organizira Hrvatski pedagoški i metodički centar. Evo, već su u tijeku organizacijski poslovi. Tu ćemo imati sad jedan, ajmo reći, važnu prezentaciju gdje ćemo prezentirati naš pilot program koji smo ove godine prvi puta uveli, gdje ćemo prezentirati rezultate zapravo procjenjivanja jezične kompetencije učenika u školama u održavanju Hrvatske državne samouprave. To smo proveli u svibnju, sad su u tijekovi ocjenjivanja tih testova, 500 i nešto testova da ima posla, a onda te rezultate ćemo analizirati još u 8. mjesecu kako bi to mogli onda prezentirati na Pagu. Također će biti još to zanimljivih radionica i predavanja vezano za podučavanje jezika, i kao što je sad nova vlada, je li nova ministrica, tako vidim da će biti i nekih promjena u sustavu, u školskom sustavu, i o tome ćemo izvijestiti i naše nastavnike da budu uključeni, da budu upoznati u novim tijekovima.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: U Novom Selu bilo je posebno živo na blagdan Svete Ane i mjesnom hodočašću Bučuri. Uživjeli su selo, crkvu i mjesni dom kulture, gdje su organizaciji mjesne samouprave Novog Sela i Hrvatske samouprave Novog Sela za brojne goste pripremljeni bogati vjerski, kulturni i zabavni sadržaj. Sugovornik Branki Pavić Blažetin bio je predsjednik Hrvatske samouprave Novog Sela Bela Silađi.
2: Bela, ovaj tamburaški sastav Misija jako dobro svira.
3: A mi nje jako volimo, uvijek nje zovemo da nek dođe k nama svirati. Siromaški sastav malo umoran jer iz dalekog puta su došli, a zato zdržaju i sviraju nam pošteno.
2: Evo, puno nas se okupilo danas u Novom Selu, Hrvatski dan, Dan Sela. Puno ljudi je došlo. Su to sve novoseljani ili ima puno novoseljana sa strane?
3: To sad je naša Bučura Sveta Ana. Uvijek pokupimo naše ljude i koji su se dotada odselili. Otišli su u Peču, u Barču, pa šta ja znam, u veće gradove. I sad, iako se pokupimo, pa malo se veselimo. Ćemo večer malo plesati, ako nam ću noge puščati.
2: Sigurno će puštati. Evo, počeli ste sa Svetom Misom, kako je priliči Bučuri Svete Ane i vaša crkva je posvećena Svetoj Ani. Sveta Ana je vaša zaštitnica i Sveti Joakim. Pozvali ste i svećenike, župnika iz Martinaca, Iliju.
3: Da, smo našeg Iliju pozvali i smo pozvali našeg Franju Pavlekovića koji služi mise u Peču.
2: Da, u Kertvaroškoj crkvi. Kertvarošu,
3: da.
2: Ali niste vi njega slučajno pozvali? On je ipak vaš.
3: Da, on naš je. Prvo smo ga zvali, bio kod nas misu držat. Hvala Bogu, i sad je, jer ima vreme, najviše put nema vreme, jer uvijek mi i sad je moral otrčati, jer i sad će u 6 sati imat misu u Peču.
2: Evo, Bela, zajedno prijeđujete ovaj dan i seoska i Hrvatska samouprava. Kako surađujete?
3: To kažem da hvala Bogu, suradnja naša jako dobra je. Sve priredbe što imamo, to zajedno radimo i velikom samoupravom. I novčano i svakak zajedno.
2: Evo, reci, koje su ove vaše veće priredbe u selu? Znam da selo ima jako puno umirovljenika, pa onda to isto trebate malo se brinuti o njima.
3: Znate, ja sad tu današnji dan Svete Ane, naša Bučura, imamo onda majčin dan, ženski dan, je žena dana, i onda ćemo još imati Dan sela i Hrvatski dan, to će biti u 9. mjesecu.
2: Još jedan puta posebno vaš pravi Hrvatski
3: da,
2: dan.
3: Da. Zato zdjela, nek moramo naše ljude pokupiti. Onda tako smo odlučili da nek ne sam jedan put se skupaju ljudi, neko više puta moramo pokupiti ljude.
2: A vole se ljudi okupiti?
3: A tako vidim da vole se, da. Zato što si prvo ti rekli da su puno i pomrli. I uvijek manje nas ima, zato moramo pokupiti ljude.
2: Evo, znam, prije godinu, dvije si mi rekao da se dosta ljudi doselilo u Novo Selo, dakle, ima i novih ljudi, a naši ljudi su ostarili, naši mladi su uglavnom otišli, ali zato ima tu i nekoliko mladih u selu, ne?
3: Pa ima, mora se zato još naći i mlade koji su tako odlučili da doma ću biti, da neću se odseliti do tudar, jer to nam život, da tu moramo živjeti. I to je jedan problem da nemamo radno mjesto. I onda zato idu da je malog sela.
2: Nije vas puno, 200-tinjak i nešto. Vjerojatno ti točno znaš koliko tih 200-tinjak i nešto su Hrvati.
3: Znači, ja tako mislim da još uvijek 70-80% još jesmo Hrvati.
2: Kako se to očituje? Tako da kad imate svetu misu, onda oni dolaze na vaše priredbe. Kako se vi brinete kao Hrvatska samouprava? Kako se brinete o tim ljudima ili morate se nekako ipak brinuti o njima?
3: A cijela sada imamo te Facebooke i svakako te medije, onda to svakam da nemo gore, nek zna do naši ljudi ako nešto imamo priredbe da treba doći doma i slaviti.
2: Evo, znam da si ti vrlo aktivan, ti kad ima nešto u Podravini uvijek si tamo na licu mjesta.
3: Hvala Bogu kad to kažem, da sad radno mjesto mi tu je doma kod kuće, ne moram putovati po cijeloj državi, ja smo autocestu gradili, sad hvala Bogu tu sam i onda sad ima se kad izotim zabavljati.
2: Evo, ti si zastupnik županijske samouprave.
3: Da.
2: I županijska samouprava pomaže ove male hrvatske samouprave po naseljima. Malo,
3: da. Da, pomaže. I županskom samoupravom radimo zajedno.
2: Surađujete?
3: Da.
2: Evo, znam da ste često puta organizirali ove zajedničke izlete, sad ne znam točno da li je to bila Potonja ili Martinci, i na Hodočašća, i u Međugorje, pa čak i izlete na hrvatski Jadran. Da li to još uvijek funkcionira ili ima toga?
3: Eto, nažalost, sad već jako ne, jer ne dobijemo nikakove potpore, sad već više godina, dok smo dobili natječaje, donesmo smo mogli, ali sada svoje budžeta to ne mogu se napraviti.
2: Da, imate samo onu potporu za djelovanje i parovih natječaja kao što je Hrvatski
3: dan. Da, tako
2: je.
3: Da.
2: Tu smo nedaleko od Hrvatske kuće koje ste nekada jako onako sa žarom počeli da ćete raditi, ali vidim da je to stalo.
3: Nije stalo, svaku godinu nešto radimo na njoj i sad smo dobili 2.700.000 forinti, a to još od stare vlade. A to sad nekad se obećali da će odvojiti i će još daje delati poslove. A tjela tu ne znam, sad da će biti gotovo, ja te malo što dobijemo tu 2.5 milijuna, da, malo je, malo.
2: Puno
3: novac bi trebalo da to
2: jedan put,
3: da.
2: Evo Bela, koliko ima djece koja iz Novog Sela idu u vrtić i školu u Lukovišće?
3: Od svega je do 40 djece imamo koja idu u školu u Lukovišće.
2: Koliko je toga hrvatske djece otprilike?
3: Pa nažalost uvijek manje. Uh-huh. A još uvijek jedno 50%. Pa 10 je još.
2: Ali sva ta djeca u vrtiću pohađaju odgoj na hrvatskom i sva ta djeca u Lukovičkoj školi uče hrvatski jezik.
3: Da, tako.
2: Ili vi malo pomažete njih, kupite knjige?
3: Da, i prvo smo spisali natječaje, ja to uvijek teže. Uvijek smo pomagali i stipendiju smo njim dali 50 000 forinti, a sad već uvijek manje, tako da ne moram. A što se mora zato, uvijek pomagamo, jer za što njim treba za školovanje, to pomažemo.
2: Tako i treba.
3: Da, to nam život.

0: program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U sklopu žetvenih svečanosti bačkih Hrvata Dužijance u Subotici je otvorena izložba Kruna od slame naivne umjetnice Ane Milodanović pod nazivom S Božjom pomoći. Izloženo je 20 predmeta i slika izrađenih u tehnici slame koje je začetnica slamarstva posvetila i darivala Dužijanci. Izložbu su zajednički organizirali Udruga bunjevačkih Hrvata i Katoličko društvo Ivan Antunović. S izložbe se javio Josip Stantić.
2: Ove krune koje vidimo ovdje na ovom stolu su krune najstarije iz sažetničke Dužijance koje je Ana Milodanović za žetničku Dužijancu izrađivala. Presveto trojstvo je jedno od najstarijih kruna, a jedno od njenih remek dijela je svakako ovaj jaganjac na knjizi koju nju karakteriše kao jednu vrhunsku umjetnicu u tehnici slame.
3: Proveo nas je autor Marinko Pjuković kroz izložbu kruna i predmeta od slame utemeljiteljice slamarstva Ane Milodanović, koje je ona posvećivala i darivala Dužijanci.
2: Jedno isto remek dijelo koje je zajedništvu sa svojom sestrom Tezom izradila crkvu Svetog Petra od slame za subotičku Dužijancu. I naravno, evo ovdje, prigodom 50 godina Dužijance za 1961. godine izradila je ovaj križ sa evo brojem 50 za 50-godišnjicu Dužijance.
3: Izložba Krune Ane Milodanović, ovogodišnji je postav koji se priređuje pod stalnim nazivom S Božjom pomoći u sklopu subotičke Dužijance. U Biskupijskom muzeju izloženo je 20 predmeta i slika izrađenih u tehnici slame posvećenih tradicijskoj vjersko-pučkoj manifestacije Zahvale Bogu za plodove zemlje. Predmeti

0: ali su eto ostavili još prostora i umjetničkom stvaralaštvu, a svakako i duhovnosti, a Dožijanca je prvenstveno bila i zahvala Bogu, a ne se, na primjer, neka manifestacija ili nošnja ili ne znam što, nego baš prvenstveno, dakle, vjerski običaj koji, evo, nam je drago da živi. I tako eto vidimo da naši običaji su isprepleteni, dakle, sa katoličkom vjerom, da nije to nešto iz poganstva, nego prvenstveno ono što je oblikovalo život naših ljudi, nekada je ta, dakle, vjera i povezanost s crkvom, a to se pogotovo očituje u životu Ane Milodanović Slamarke, koja je stvarala prvenstveno to vjerske motive, ne zato što je to bilo traženo, nego zato što ona to je oživjela, to su bilo njezine uvjerenja i njezin život.
1: Izložbu su zajednički organizirali Udruga bunjevačkih Hrvata Dožijanca i Katoličko društvo Ivan Antunović. Ove se godine u hrvatskoj zajednici obilježava 100. obljetnica rođenja Slamarke Ane Milodanović, koja je preminula 2011. Procjenjuje se da je tijekom života izradila oko 120 slika, portreta, grbova, sakramenata i više kruna za Dožijance tijekom godina, kako za gradsku, tako i za seoske. Njezino stvaralaštvo ostaje trajno povezano s početkom izrade dvodimenzionalnih slika i razvojem slikarstva u tehnici slame te kulturnom baštinom bunjevačkih Hrvata.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Na Zagrebačkom europskom trgu u sklopu ovogodišnjeg prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je dvodnevna šetnica kulture. Na toj šetnici predstavljeni su običaji, tradicija, gastronomija i kulturna baština Hrvata iz iseljeništva, hrvatske manjine u europskim državama i Hrvata iz BiH. Kroz pjesmu, običaje i raznoliku gastronomsku ponudu, Zagreb je postao mjesto susreta Hrvata iz cijeloga svijeta. Manifestacija je još jednom potvrdila bogatstvo i raznolikost hrvatske baštine izvan granica Republike Hrvatske. Posebnu pozornost posjetitelja privukli su sadržaji na štandovima bosansko-hercegovačkih gradova i općina. Tako je uz autohtona jela na štandu jajca predstavljena tradicija tetoviranja Hrvatica iz BiH, dok su se Livanjci predstavili mladim harmonikašima. A evo što je Valerija Bago predstavila na štandu Mostara.
3: Budući da imamo dva štanda, gastronomski i onaj s aktivnostima, evo krenut ćemo od aktivnosti. Mostar je poznat po starom mostu, ali mi smo došli sa puno više toga, jer Mostar ima stvarno bogatu kulturnu baštinu i tradiciju. Ono što želim istaknuti je da smo došli sa Suhozidom. Suhozid jedino u Bosni i Hercegovini nije zaštićen UNESCO-om ni na razini države, tako da evo predstavljamo taj dio i idemo dalje u proces s tim. Dakle, udruga Amplituda je došla sa izradom Suhozida, onda imamo također brendove mostarske Poppy Bags je inspiriran sicanjem, odnosno tetoviranjem bosansko-hercegovačkih žena i radi to 2016. godine, tako da je ona prva dizajnerica koja na odjeći je predstavila sicanje. Također imamo Gloria kozmetiku koja je inspirirana hercegovačkim biljem. A naravno tu je i gastronomski dio koji je nezaobilazan, to su pršut, špek i tako neke stvari koje naravno po kojima je Hercegovina poznata, a između ostaloga i Mostar.
4: Po čemu je vaš pršut poseban? Po čemu se on razlikuje od nekog recimo istarskog, drniškog i ostalih?
5: Pa evo, mi kao prvo možda malo manje dimim nego drnišom.
4: Znači dve godine stoji?
5: Pršta je druga godina. Umjereno dimljen, prirodna sol, nema ni tritni soli, tako da je i domaći uzgoj svinja.
6: Ovako, ja sam inače Goran Stojkić ovdje danas ispred udruženja Amplituda, u suštini ispred grada Mostara, za štandom grada Mostara, predstavljamo gradnju Suhozida, što je u nas od davnina po Hercegovini jako poznato, iako nažalost još uvijek nezaštićeno pod nematerijalnim dobrom ili baštinom. U suštini danas predstavljamo ono što želimo u budućnosti da radimo, to jeste da mladima prenesemo znanje obrade kamena, gradnje suhozidom, kako bi svaki muškarac trebao znati sahraniti sebi kuću sa svojom rajom, što bi mi rekli, ili svojim prijateljima, društvom, zajednicom, jer u današnje vrijeme otišlo to jako daleko, da ono ti da bi priuštio sebi krov nad glavom trebaš puno toga se naraditi, da ne reknem još šta. Uglavnom, sa tim projektom predstavljamo obnovu starih zanata, to jest dovodit ćemo razne majstore iz raznih struha vezano za kamen, drvo, glinu, slamu, sadnju, gradnju, da pojednostavimo. Poviše Mostara u mjestu Goranci, tu ćemo pokrenuti kamp koji sad je trenutno u pripremi, raščišćavanje šume, popisivanja svog jestivog i divljeg bilja. Pa evo, u budućnosti se nadamo da ćemo moći ugostiti mlade i mlade obitelji, pa i starije, ali u suštini nekog vida digitalnog detoksa, znači pobjeći totalno od urbanog, vratiti se ruralno, pa makar na 7 dana, da ljudi pomisle gdje je to moje ovakvo mjesto.

0: prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Holger i Heinz su kroz školovanje u Stuttgartu stekli trajna prijateljstva s djecom hrvatskih iseljenika, a svoja su ljetovanja godinama provodili u Malom Lukoranu na otoku Ugljanu. U školi i na ljetovanju stekli su prijateljstva koje ih više od 40 godina vežu uz Hrvatsku. Na televizijskom tornju u Stuttgartu, koji je igrom slučaja tada slavio svoju 70. godišnjicu, susreli su se s braćom Marić s kojima su dijelili školske učionice. A s našom novinarkom Tanjom Kanceljak razgovarali o zajedničkim ljetovanjima u Malom Lukoranu.
2: Za Stuttgart kažu da je jedno od glavnih središta hrvatske dijaspore u Njemačkoj. Ondje živi oko 30.000 ljudi hrvatskog podrijetla. Mnogi su u Stuttgartu rođeni ili su došli onamo kao mali, pa svoje prve korake i prva prijateljstva vežu upravo za taj njemački grad. Poput braće Marić, Alana, Anđelka i Željka.
3: Rođeni smo u Zagrebu, došli smo tu u Njemačku 72. godine. Baš na moj prvi rođendan smo stigli tu u Njemačku. I otkad, eto, živimo već 54 godine tu u Njemačkoj i tu smo se oženili, tu živimo, tu radimo. Tako je naš život tu.
4: Dosta njih ljudi su uključeni tu. Tih velikih automobil, herštela, kak se kaže ovdje u Švapskoj. Imaju puno ljudi, radi inostranstva.
2: Ovdje su završili redovitu školu, ali su hrvatski jezik, osim s majkom, 8 godina učili i na izvanrednoj nastavi. Dobro su povezani s domaćim stanovništvom. Kažu, i oni su ovdje domaći.
5: Imamo prijatelje tu, živimo zajedno. Susjedi su nam Njemci, pa preko posla. Normalno smo povezani sa Njemcima i slažemo se, ja? Oni se s nama slažu, a mi s njima isto.
2: Odrastajući u Stuttgartu, mnoga su im prijateljstva iz školskih dana ostala trajna. Tako smo ih i upoznali. S njima su nas povezali njihovi njemački prijatelji iz djetinjstva. Heinz Kiss i Holger Gross išli su s njima u školu. Znaju se gotovo cijeli život.
6: Priča počinje davno, u djetinjstvu. Odrasli smo s hrvatskim prijateljima u školi jer smo u selu uvijek imali mnogo djece hrvatskih gastarbajtera. Kod nas je postojala industrija, bile su ondje velike tvrtke i gastarbajteri su dolazili na rad. Integracija je bila vrlo dobra. Ne sjećam se doba u kojem nisam bio s Hrvatima. Zato ta prijateljstva i traju tako dugo.
2: Ali Heinz i Holger nisu se s našim ljudima družili samo u školi. Oni su u djetinjstvu ljeta provodili u Hrvatskoj, u Malom Lukoranu na otoku Ugljanu. Ona mu je godinama dolazila obitelj Gross sa sinom i njegovim najboljim prijateljem Heinzom. Tako sam ih upoznala i ja.
6: Baš smo rekli da opet moramo otići dolje. Ondje smo odrastali svakog ljeta s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 godina. Svakog ljeta na otoku. Jako volimo Hrvatsku. Sad mnogo radimo, a kad se poslovna situacija malo smiri, Hrvatska će opet doći na popis za odmor.
2: S godinama su Heinz i Holger toliko zavoljeli Mali Lukoran da su s njima počeli dolaziti i drugi prijatelji iz Stuttgarta. I danas, nakon nekoliko desetljeća, oni pamte ta ljetovanja. Heinz povremeno dođe poslovno, a bio je i privatno.
6: Hrvatsku sam posjetio prije 4 godine zbog posla. Sad imam poslovne kontakte s Hrvatskom, a privatno prije 10 godina. Bili smo tada na divnom otoku Ugljanu u Malom Lukoranu.
2: S braćom Marić ne viđaju se često, no i dalje su u kontaktu.
6: Da, ovdje još ima mnogo hrvatskih prijatelja i obitelji u susjedstvu. Hrvatska zajednica uvijek je prisutna. Zato i dalje postoje duga, lijepa prijateljstva. Tu je i obitelj Marić, roditelji i trojica braće. Bliska su to prijateljstva koja traju gotovo 40-50 godina.
2: Holger i Heinz planiraju ponovno doći na ljetovanje u Mali Lukoran, mjesto u kojem se svi poznaju. Ljudi ih ondje još pamte i nakon toliko godina kao dobru djecu koja su odmah već prvog ljeta dobila i nadimke. Heinz je ostao poznat kao Bosanac, a Holger je gulaš.
6: To je tajna. Nitko to ne zna osim na Ugljanu u Malom Lukoranu. Moramo reći da je to tajna.
2: Prijateljstva iz djetinjstva nastavljaju se i danas, unatoč tomu što se neki od ovih ljudi nisu vidjeli desetljećima. Kažu, ovo je bila prilika da se opet povežu kao nekada. Ovaj ih je put povezala Hrvatska televizija. I tako simbolično njihov je susret organiziran na TV Tornju u Stuttgartu, gdje se baš tada slavila njegova 70. obljetnica.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U urugvajskoj prijestolnici Montevideo ponovno se izvodi urugvajsko-hrvatska komedija Tetka Manda. Predstava autora Eduarda Eda Antonića i redateljice Claudije Garrido, smještena u Montevideo 30. godina prošlog stoljeća. Kroz humor i sjećanja donosi priču o hrvatskim iseljenicima na području Rio de la Plate. Više donosi naš dopisnik Matija Jerković.
2: Nakon uspjeha krajem 2025. godine, kazališna skupina Hrvatskog doma u Montevideu ovih je dana ponovno na sceni. Predstava Tetka Manda, smještena u Montevideo 30. godina prošlog stoljeća, poziva na susret s pričama o iseljenicima i tradicijama koje se iznova promišljaju. Potaknuti uspjehom, članovi skupine nadaju se i regionalnoj turneji tijekom godine. Radnja prikazuje susret obitelji hrvatskih doseljenika i urugvajskih starosjedioca. Iz tog susreta razvija se priča u kojoj kulturne razlike stvaraju nove oblike suživota. Umjesto da se usredotoči na sukob, predstava prati način na koji se ti svjetovi međusobno prožimaju, mijenjaju i pronalaze dodirne točke. Glumačku postavu čine sami članovi Hrvatskog doma u Montevideu. Oni oživljavaju likove koji odražavaju ovaj susret, svačen kao jedno od polazišnih točaka zajedničke urugvajsko-hrvatske povijesti. Izvor predstave nalazi se u priči koja se prenosila usmenom predajom, a koju je autor Eduardo Edo Antonić slušao još u djetinjstvu. Ovako nam je to objasnio.
3: Ne znamo je li riječ o stvarnoj priči. Ono što znam jest da sam još kao dijete slušao jednu useljenicu kako govori o teti mandolini. Bila je to priča koja je vjerojatno imala više fikcije nego stvarnosti. Govorila je o ženi čiji je pepeo stigao u paketu koji je bio zamijenjen za brašno.
2: Na temelju tog poticaja autor je izgradio vlastitu priču, preoblikujući izvorni narativ i pretvarajući ga u središnju os predstave, te dodaje.
3: Ta teta mandolina pretvara se u tetku Mandu, koja ne samo da daje ime predstavi, nego i povezuje cijelu priču. Riječ je o stvaranju koje proizlazi iz sjećanja, iz onoga što čujemo i kasnije rekonstruiramo.
2: Radnja je smještena u ožujak 1933. u razdoblje neposredno prije državnog udara predsjednika Gavriela Terre u jednom od ključnih trenutaka urugvajske povijesti. Taj okvir omogućuje povezivanje osobnih priča likova sa širim političkim i društvenim okolnostima. Ovako nam je to istaknuo autor.
3: Zanimljiv mi je bio taj trenutak jer omogućuje ispreplitanje svakodnevice i povijesnih događaja. Predstava sama po sebi nije politička, ali taj kontekst pomaže razumjeti kako su imigranti živjeli u tom razdoblju.
2: Izgradnja hrvatske obitelji u predstavi oslanja se i na konkretne migracijske procese, poput velikog iseljeničkog vala iz 1925. koji je osobito pogodio Jadranske otoke. Jedan od središnjih motiva predstave Tetka Manda jest susret dvaju kulturnih svjetova – urugvajske obitelji pod utjecajem društvenih i političkih promjena, te hrvatske obitelji s izraženim tradicionalnim i religijskim vrijednostima, zaključuje Eduardo Edo Antonić. Redateljski izazov bio je oblikovati predstavu koja može obraditi ove teme bez gubitka lakoće i uz očuvanje njegove dubine. Ovako nam je to objasnila redateljica Claudia Garrido.
4: Nastojala sam oblikovati likove s jasno izraženim osobinama, tako da humor proizlazi iz njihove osobnosti, a ne kao površinski efekt.
2: Predstava se oslanja na cjelovit scenski pristup koji uključuje glumu, kostimografiju, gestualnost i scenografiju, omogućujući da humor koegzistira s emocijama i sjećanjem, i sve to bez gubitka narativne težine. Scenski rad uključivao je detaljno istraživanje u suradnji s glumačkom postavom s ciljem vjerne rekonstrukcije povijesnog razdoblja. Ovako nam je to objasnila redateljica Claudia Garrido.
4: Istraživali smo reference, način života i estetiku tog vremena. Neki su likovi inspirirani stvarnim osobama, pa smo koristili fotografije kao polazište za njihovu rekonstrukciju.
5: Para recrear su presencia en escena, que eso fue fundamental.
2: Elementi su pomno odabrani kako bi se izgradio prepoznatljiv scenski svijet, od posuđa i namještaja do predmeta poput religijskih slika i portreta. Iako je smještena u prošlost, tetka Manda otvara aktualna pitanja susreta i zajedničkih iskustava, pokazujući kako se sjećanja, bila ona stvarna ili ne, nastavljaju oblikovati u kolektivnom pamćenju.

Dragi slušatelji, prije kraja emisije imamo još jednu pozivnicu. Kulturno zavičajno udruženje Napredak iz Gornje Lastve poziva na 52. Lastovsku feštu koja će se održati u subotu 1. kolovoza s početkom u 21 sat ispred crkve i Doma kulture Josip Marković u Gornjoj Lastvi. Posjetitelje očekuje večer ispunjena druženjem, glazbom i njegovanjem hrvatske tradicije.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
0: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
2: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj je rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
0: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku. Sutra temperature do 38 stupnjeva.
2: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićen je njegov nećak i jedan gradski službenik. Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Stanovnike Vele Luke uhićenje nije previše iznenadilo.
4: To sam pročitala na internet da je uhvaćen ovdje u Veloj Luci, znači da je zaslužio.
5: Pa je toliko vremena tu kalo čekati da ga čabaju.
3: Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
6: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
9: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
11: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: Nakon što ispitivanje završi, USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
2: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota izašao je na slobodu nakon samo 6 dana provedenih u Remetincu. Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
0: Poljski državljanin Bartłomiej Krakowiak priznao je da je uništio gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na sudu BiH kao motiv naveo je kako smatra da su međugorska ukazanja i tvrdnje vidjelaca prijevara, te je objasnio da je svojim postupcima na to želio upozoriti javnost. Njegova odvjetnica rekla je da je priznao radnje, ali i da je istaknuo kako nije imao namjeru bilo koga uvrijediti. Tužiteljstvo BiH zatražilo je da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, iskazivanje mržnje i netrpeljivosti te narušavanje javnog reda i mira.
2: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada donijela je 3 dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Prihvaćena su 3 podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
13: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, a onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
12: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
13: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
12: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ministar prometa Oleg Butković.
14: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
12: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
15: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
12: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
2: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Beretta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Beretta.
16: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
17: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Plinacro i mađarski operator plinskog transportnog sustava potpisali su izjavu o povećanju kapaciteta plinske interkonekcije između Hrvatske i Mađarske. To će Mađarskoj i široj regiji omogućiti pouzdaniju opskrbu plinom te pristup dodatnim izvorima iz Hrvatske, uključujući LNG terminal na Krku. Sporazum će se u bliskoj budućnosti udvostručiti trenutačno raspoloživi tehnički kapacitet dopreme plina i smjera Hrvatske prema Mađarskoj i drugim zemljama u regiji koje nemaju izlaz na more.
2: Rekordno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u proizvodnji električne energije u Srednjoj Europi. Zbog manjka vode, hidroelektrane u Austriji rade smanjenim kapacitetom, a u Rumunjskoj je privremeno zaustavljen rad dvaju reaktora nuklearne elektrane Černa voda. Situacija je ozbiljna i u Mađarskoj, gdje je iz pogona isključen jedan od četiriju reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Mađar upozorio je da bi se nastavili vodostaj padati, postrojenje moglo potpuno ugasiti.
16: Za sada je opskrba energijom za javnost, tvrtke i poduzeća sigurna, a isto mogu reći i za 99,9% Mađarske što se tiče opskrbe pitkom vodom. Istodobno postupno isključujemo blok nuklearne elektrane Paks, što je planirano zatvaranje zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, a nuklearna elektrana Paks, kako se trenutačno čini, mogla bi biti potpuno zatvorena danas ili bolje rečeno sutra.
2: Veliki požari i dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske, s vatrom se bore i Turska i Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula trojica vatrogasaca. Europu je zahvatio već četvrti ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola, koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubravac.
18: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
19: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
18: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
16: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
18: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
19: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
18: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja opremati javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva novim vozilima za gašenje šumskih požara. Nova vozila danas su preuzeli javna vatrogasna postrojba grada Rijeke te dobrovoljna vatrogasna društva u Donjim Andrijevcima i Brinju. Da stižu u pravom trenutku potvrđuju i podaci o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni, tijekom koje je do sada izgorjelo čak 54% više površina nego lani. Izvještaj Miruneka Stratović.
20: Tri isporučena vozila dio su velike nabave od ukupno 78 specijaliziranih vozila za šumske požare koja su napravljena baš prema potrebama vatrogasaca. Vozila su proizvod domaće tvrtke iz Kutine, 40 ih je kapaciteta 2500 litara i 38 kapaciteta 5000 litara. Tri su danas isporučena vatrogasnim društvima iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke, a što im znače opisali su vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić i predsjednik DVD-a Donji Andrijevci Milan Šulter.
21: S tim će se i normalno pomladiti i vozni park i normalno da ćemo biti operativno sposobni kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije uglavnom u Dalmaciji.
22: Ovo vozilo za moje dobrovoljno vatrogasno društvo puno znači jer imamo puno požara otvorenih prostora ove godine i ono što je najbitnije podiže motivaciju kod pripadnika vatrogasne postrojbe našeg društvo.
20: Protupožarna sezona do sad je gora nego ona prije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako je u ovoj godini do sad izgorjelo oko 7900 hektara površine, od čega je samo na području priobalja bilo 3400 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na krajnji oprez zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Slavko Tucaković poziva.
21: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
20: U posljednja 24 sata 471 vatrogasac i 64 vozila izašla su na 119 intervencija. Postrojbe diljem Hrvatske u stanju su pojačane pripravnosti.
1: Kronika dana.
2: Rano jutros Rusija je izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektilima je gađan zapadni grad Lavov, a projektil je pao i u blizini poljskoga grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom, i pri tome stvorio krater promjera 10 metara. Po svemu sudeći, riječ je o ruskom projektilu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
4: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
2: Ukrajina je pak tijekom protekle noći napala još 2 logistička centra ruske internetske trgovine Wildberries. Skladišta te najveće ruske internetske trgovine, koju nazivaju i ruskim Amazonom, redovita su ukrajinska meta, a od sredine mjeseca pogođeno ih je nekoliko desetaka.
19: Najmanje 4 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je 2 djece.
2: U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traju.
19: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
1: Kronika dana.
2: Svijet od dana živi u ekološkom dugu. To znači da je čovječanstvo potrošilo sve prirodne resurse koje zemlja može obnoviti u jednoj godini. Hrvatska je tu granicu prešla još krajem travnja. Iako je globalni ekološki dug ove godine počeo 6 dana kasnije nego lani, istraživanja pokazuju da i dalje trošimo zemljine resurse 73% brže nego što ih priroda uspjeva nadoknaditi. Više u prilogu Petre Halar.
5: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacije u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
23: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
5: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
23: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljuju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
5: Osvrnula Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
23: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pita ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
5: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
19: Zagreb je napravio novi važan korak prema električnom javnom prijevozu. U Zetovu pogonu u Podsusedu završena je punionica za električne autobuse, vrijedna 14,5 milijuna eura. Ima 67 dvostrukih punjača za istodobno punjenje 134 autobusa, a u rad bi trebala biti puštena početkom rujna. Zet trenutačno ima 4 električna autobusa, a do kraja godine očekuju se još 62 nova vozila. O dosegu autobusa i radu nove punionice govore direktor Zeta Marko Bogdanović i voditelj projekta iz Končara Jakov Ungarov.
6: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. To će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro. Prema iskustvima koje imamo, bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
7: Kroz ovaj projekt, jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica, koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s kojom snagom će se puniti autobus i kada će se puniti, tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedećem koraku će to biti preko obnovljivih izvora.
19: Kronika dana.
2: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
8: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besinom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koredatelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitantsko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, Sreća pojedinca, Uspjeh kolektiva, smješten u milje omladinske radne akcije.
9: Osolit ću te, nauljit ću te, isplanirat ću te, ispokat ću te, onda ću te gratinirati i servirati brigadi za večer.
8: No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
24: Uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milita bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
8: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male Zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu je radio sve rjeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
25: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
2: Idem, evo Ramić Kovačić.
26: Dobra večer. Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. O utakmici Pafos Hajduk i novom splitskom razočaranju na inozemnoj sceni Srđan Fabijanac.
27: Teško prizemljenje Hajduka na Cipru završilo je na kraju Pafos Hajduk 4:0 nakon
3: produžetak, Hajduk ide u konferencijsku, Pafos nastavlja u Evropskoj ligi. Domaćini strpljivi od samog početka, pritisnuli Hajduk koji se odlučio čuvati rezultat iz prve utakmice. Prvi gol pa u 40. minuti kad je Rodriguez Guga potegnuo s 20 metara za 1-0. Činilo se da će Hajduk uspjeti sačuvati taj minimalan poraz i proći dalje, no u prvoj minuti nadoknade Španjolac Goldar pogađa glavom za 2-0, a onda u produžecima potpuni raspad Hajduka. U 93. minuti Biel 3-0 da bi Koreja u 117. minuti postavio krajnjih Pafos Hajduk 4-0.
26: Hajduk će dakle umjesto u Salzburg putovati kod litavskog Žalgirisa iz Vilniusa, ne Kaunasa s kojim će dva dana ranije igrati Dinamo u Ligi prvaka. A u konferencijskom se trećem pretkolu nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Robert Ferlin.
10: Riječani su na kraju rutinski odradili posao i plasirali se u treće kolo konferencijske lige. Međutim, sve je moglo krenuti po zlu u 11. minuti kada je Bojsi tukao u 16. A Todorović sjajno obranio već 4 minute. Nakon toga pritisak Fruka, krivo dodana lopta prema Demingenu koju je Adu Adjei oteo. Na lijevoj strani krenuo sam prema Brianu Maheru i pogodio suprotni kut, za na kraju će se pokazati konačnih 1-0. Prijetili su Riječani nakon toga puno više i puno češće. Tukli su u prvom poluvremenu još Adjei, Janković, ali rezultat se nije mijenjao. U drugome poluvremenu najbolja prilika bila je domaćina kada je Duffy pogodio vanjski dio stative u 65. minuti iz jednog slobodnog udarca, ali potom su ponovno prijetili Riječani i natjerali Irce da razmišljaju i u obrani. Adu Adjei s 5 metara glavom zamalo preko gola u 84. na asistenciju Gojaka. Fruk je zamalo bio neprecizan sa ruba 16. Ostalo je tako 1-0 pobjeda Riječana, ukupno 2-0, a za tjedan dana na Rujevici gostuje finski Ilves.
26: I još o eliminaciji Varaždina, porazom 2-0 u češkom Jablonecu, Karlo Plazina.
5: Bez pravog napadača u početnoj postavi Varaždin je ušao u obranu prednosti, no prekidi su i u uzvratu bili kobni za momčad Nikole Šafarića, koja je već u drugoj minuti preko Mamića imala sjajnu priliku, ali udarac iz blizine odlično je obranio Hanuš. U 29. minuti slobodnjak Slame završio je na Gredi, a od Grede na Punčecovoj glavi autogol za 1-0. U 54. minuti udarac iz kuta Pavlović je dočekao na 5 metara, uklizao na poluvisoku loptu koju je pospremio u rašlje za 2-0. Varaždin je do kraja utakmice imao veći posjed, ali ipak bez pravih prilika. Jablonec je prijetio iz kontranapada, no rezultat se nije mijenjao. Ostalo je 2-0, ukupnih 4-3 za češki sastav i oproštaj Varaždina od Europe.
26: Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.

0: jugozapadni uz obalu ujutro i burin. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Poslijepodnevna temperatura bila je većinom od 31 do 36, unutrašnjosti Dalmacije na sjevernom Jadranu bilo je toplije i do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. I u dane vikenda sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje ljudi.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
2: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
3: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
2: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku, sutra temperature do 38 stupnjeva.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. Uz to, donesena je odluka o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, a onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
0: Vijesti. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Rano jutros Rusija je izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektilima je gađan zapadni grad Lavov, a projektil je pao i u blizini poljskog grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom, i pri tome stvorio krater promjera 10 metara. Po svemu sudeći, riječ je o ruskom projektilu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
2: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
1: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
2: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
1: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
1: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
1: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bareta.
5: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
6: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, gradski vijećnik stranke Centar, Bojan Ivošević, smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Vijesti. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traje. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Veliki požari dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske, s vatrom se bore i Turska, Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su prekjučer poginula 3 vatrogasaca. Europu je zahvatio već 4. ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola, koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubrovac.
9: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
10: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
9: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
11: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
9: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca, kaže da su aktivna još 2 žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacano.
10: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
9: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
5: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
12: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. A već ovoga petka nogometna uzbuđenja sele i na domaće terene, jer utakmicom Dinamo Slaven u 20 sati počinje nova sezona Supersport HNL-a. Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
13: Hrvatski radio.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru.

Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno.